Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Құшардың кие кербескер орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Роза Рымбаева Илегай тобының орындауларында халық әні Кермауайдай.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Бақыт құшағында орындайтындар Жанболат Ербатыров, Жазира Байырбекова.

0: Шалқар радиосы.
1: Меламен тобының орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Туған жерім тамаша».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

0: шалқар шарықтай бер. Е, қымбат тыңдаушы, сіздер ақын Бақыт Жақпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы шалқар әнін тыңдадыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң.
1: Иә, шалқар радиосының әнұранымен оянып және де ісіне кіріскен, жұмысына кіріскен барлық тыңдаушыларымызға амансыздар ма дейміз. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын.
0: Иә, мінекей шалқар таңғы бағдарламасы бүгінгі жұмысын бастады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұл және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынып отырған әріптесіміз Лашын Мұратқызы.
1: Жұманың таңы жақсылықтармен басталсын, барлық ізгі ниеттеріңіз қабыл болсын. Қымбатты тыңдарман, әдеттегідей алғашқы сағатта шалқармен бірге оянып, шалқармен бірге тіршілігіне шабыттана кіріскен тыңдаушыларымызға біз таңғы тапсырма жолдаймыз.
0: Ал олай болса бүгінгі таңғы тапсырмамыз
1: бүгін 22 мамыр. Енді 3 күннен кейін мектеп түлектері алтын ұясымен қоштасады, үлкен өмірге қанат қағады.
0: Иә, осы тұста 2026 жылғы барлық мектеп бітірушілерін шын жүректен құттықтап, өмір жолдарыңыз көркем де даңғыл болсын, баршаңызға ақ жол тілейміз.
1: Иә, өздеріңіз қалаған оқу орнына түсіп, білікті маман болыңыздар, ел өркендеуіне ереулі үлес қосар азаматтар мен азаматшалар болып қалыптасуларыңызға тілекшіміз.
0: Ендеше бүгінгі таңғы тапсырманы да осы мектеп өмірімен байланыстыруды жөн санап отырмыз. Яғни мектептегі парталасыңыз кім деген сауалға жауап беріп, сол парталасыңызбен болған қызықты естеліктермен бөлісіп, тіпті суретін жолдаңыз және сол парталасыңызға сәлем жолдаңыз.
1: Иә, мінекей қандай керемет. Олай болса, әрбіріміздің мектеп қабырғасында оқып жүрген сәттегі порталасымыз мәңгі есімізде ғой. Кіммен порталас болып едіңіз, қымбатты тыңдарман? Сіз ұмыта қойған жоқсыз, және сол кісі туралы бір қызықты оқиғаларыңыз есіңізге түсіп отырса, міндетті түрде бөлісіңіз. Біз сізден хат күтеміз, және де сол порталасыңызбен сол сәтте отырып суретке түскен кезіңіз болды ма екен? Естелікке қалған суретіңіз бар болса, оны да жолдап қойыңыз, біз асыға күтеміз.
0: Иә, алдағы уақыттарда Мөлдір екеумізде кіммен порталас болдық, оны айтамыз, қымбатты тыңдаушы.
1: Таңғы тапсырманы жоғары деңгейде орындаған тыңдаушыларымызға бүгін сыйлық табыстаймыз. Яғни өздеріңіз өте жақсы білесіздер, әр жұманың таңда жеңімпаз анықталады. Ол туралы біз толығырақ әсем әннен кейін айтамыз.
0: Арнамыздан алыстамаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: Масы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастыра.
1: Баршаңызға тек қана сәтті күн тілейміз. Жұманың таңы бақыттың бастауы болсын. Қымбатты тыңдарман, санаулы күннен кейін мектеп оқушылары үшін соңғы қоңырау соғылады. Яғни Қазақстанда биыл 2025-2026 оқу жылы аяқталғалы жатыр. Және де биыл ел мектептеріндегі оқу жылын 3,9 миллионнан астам оқушы қорытындылайды. Соның ішінде 215 мыңнан астамы 11-ші сынып түлектері екен. Баршасына сәттілік тілейміз. Және алдағы өмір жолдарыңыз ашық даңғыл болсын.
0: Бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Мектептегі порталасыңыз кім деп алып отырмыз. Дәл қазір суреті болса жазыңыз, сіз кіммен порталас болыңыз, онда жаза кетіңіз.
1: Және бір басыңыздан өткен қандай да бір қызықты оқиғаңыз болса, сол порталасыңызбен байланысты, міндетті түрде бөлсеңіз болады. Сонымен бүгін ерекше пікір білдірген және сол порталасының суретін жолдаған тыңдаушымыз үшін сыйлығымыз бар. Бүгін жеңімпаз анықталады.
0: Нақты айта кетейік, қымбат тыңдаушы, әріптесіміз Аман Тасығанның Айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін осы Шалқар таң бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар.
1: Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, сондай-ақ еденге, май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыш заттар.
0: Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық.
1: Әрбір үй айнадай болуға лайықты, және сол айнадай өнімдерімен танысқыңыз келсе, дәл қазір Instagram парақшасына aynadai.kz деп жазып көріңіз, және ішіне кіріп сол өнімдермен толыққанды танысып шығуыңызға болады.
0: Ал енді
1: сол бір бокс бүгін бір тыңдаушымызға тарту етіледі. Бір бокстың ішінде ойласаңыз 5 өнім бар. Қандай керемет. Үй асханадағы үйін таза ұстайтын азаматтар үшін, азаматшалар үшін өте бір керемет сыйлық деп білеміз. Қанеки, ұтып алыңыздар.
0: Яғни әр аптада жұма күні ойнатамыз, қымбат тыңдаушы, сондықтан да белсенді болыңыздар.
1: Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан хаттар бар. Жеңіс есімді тыңдарманымыз: ассалаумағалейкум, Шалқар таңы дейді. Қазақ елі, ел аман, жұрт тыныш болсын деп өзінің пікірін білдіріп жатыр. Сондай-ақ Тұраппек есімді тыңдарманымыз қайырлы таң деп қол көтеруде. Асхат тыңдарманымыз да қайырлы таң қазағым, ассалаумағалейкум деп амандасып жатыр. Сондай-ақ Бағира есімді тыңдарманымыз.
0: Бағира есімді тыңдаушы былай дейді: қайырлы таң қазақ елі, Шалқарымның ұжымы, ерасыл мөлдір лашын іске сәт, ерте тұрып радионың дауысын шығарып Шалқардың әнұраны мен сіздердің дауыстарыңызды естуге асығатын болдым іске сәт. Былтырғы 40 жылдық кездесуден естелік: Гүлнар мен Нұрлан біздің мектепте 8-ші сыныптан кейін келген. Гүлнар мен 9-10 сыныпта бір партада отырдым. Біздің артымызда отыратын Мұқан мен Үсенді жазалап, алгебра мұғалімі бізбен орнымызды ауыстырып отыр қызып қойды дейді. Бірде олар бір-біріне жақын отырғанда мен екі ұлды арт жағынан ине жіппен тігіп қойдым дейді. Қызықтың көкесі Үсенді тақтаға шақырғанда болды деп жазған екен. Мінекі арнайы суретін жіберіп жатыр сол сыныптастарының, Бағира ханым.
1: Сонда киімдерін тігіп қойған ба?
0: Енді әзілдескен ғой енді. Артында отырған жігіттерге.
1: Батыл екенсіз онда.
0: Ал
1: келесі бізде жазып жатқан енді тыңдармандарымыз өте көп, өздерінің ойларын толықтырып жатыр. Соның ішінде Мәзін Шотанқызы сурет жіберіпті: армысың қазақ елі, армысың сүйікті радиом дейді. Бүгінгі тақырыпқа орай порталасым Қабиров Салауат Қаулашұлының суретін сіздерге жолдап жатырмын. Сымбатты да көрке мінезді бауырым аман болсын, қосағымен қоса қарып еңбегі жемісті болсын. Есеп көшірткізбесем де есепке мықты болып кәсіппен нәсіп тауып жүр дейді. Қызықты оқиға дегенде мектеп кезінде партаның астына оңдырмай түкіріп қойған дейді. Сол үшін мен де ұрыс естігенмін. Сол есіме түсіп отырғаны былтыр бұл 40 жылдық кездесуде түскен суретіміз деп мінекей Салауат есімді өзінің порталасының суретін жіберген екен. Бізге жолдапты Мәзім Шотанқызы, және де есіне қызықты оқиға түсіп отыр.
0: Жақсы.
1: Соны жазып бөлісіп жатыр.
0: Ең бастысы Мәзім апамыз таңғы тапсырманы орындады. Ал енді Әсем Көкенова не дейді бізге? Әлі жазып жатыр, бірақ сыныптастарының суреті келген екен. Одан кейін артынша аяғын нөмірі 16-25-пен аяқталады. Ләззат Төребек қызы: қайырлы таң қазақ елі, шалқыған Шалқарым, бүгінгі тапсырма бойынша айтарым бар. Жалпы ұл мен қызды қатар отырғызу ұлы Ясауи мектебінен қалған екен. Президентіміз насихаттау пәрменін берген. Баба хикметінің даналығын бас иемін. Ал менің мектеп бітіргеніме биыл 36 жыл толады. Менің порталасым Сапарбаева Айгүл Қосалқызы. Барлығы ұл мен қыз тәртібімен отырушы еді. Айгүл екеуміз 3 жыл бірге отырдық. Себебі ұлдар мен қыздардың саны бойынша бізге ұл жетпей қалды. Қызық оқиға сол 10 сыныпта екеуімізге бірдей, яғни күрте, куртка дейміз ғой, киіп келгенбіз дейді. Екеуіміз қазір біз қалада тұрамыз, отбасымызбен бірге араласамыз, сыныптастарыма сәлем жолдаймын. Түркістан облысы Төлеби ауданы Ленгір қаласы нөмірі 2-ші Шохан Уәлиханов атындағы Қазақ орта мектебінің 1990 жылғы түлектері ел аман жұрт тыныш болсын. Ленгірден Ләззат Төребекқыз деп жазған екен. Жақсы.
1: Жақсы, енді порталасы туралы көп деген қызықты оқиғалар естеріне түсіп жатқан тыңдармандарымыз ерінбей жалықпай суретте жолдап жатыр. Мейірман тыңдарман, қайырлы таң дейді. Оралдан мейірман боламын деп өзі амандасып қысқаша қалдырған екен. Бейсен тыңдаушымызда сәттілік дейді. Сәрсенбай Орманов та қайырлы таң деп қол көтеріпті. Бағира тыңдарманымыз жаңа ғана жаңа Үсен мен киімдерін ине жіппен тігіп қойдым деп еді ғой. Үсен мен Мұқанды жазалап 40 жылдық кездесуден естеліктеп бізге бірнеше суретті жолдапты. Яғни сыныптастар кездескен екен, әдемі естелікке толы шара өткізген екен. Асқат тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, шалқар таңы. Таңғы тапсырма орындауға орындамау мүмкін емес. Мектеп кезіндегі порталасты ұмыту мүмкін емес қой дейді. Мектеп бітіргенімізге биыл 31 жыл болады екен. Мен барша мектеп бітірушілерге сәттілік тілеймін. Порталасым Жүнісбекова Райгүл, ол қазіргі таңда Райымбек ауданында ұстаздық қызметін атқарып жүр дейді. Сатыбалды Асхат Сатыбалды ұлы Өтеген Батыр ауданынан сіздерге жалынды сәлем деген екен. Мінекі өзінің порталасы туралы жазып жатқан тыңдармандарымызға алғыс айтамыз. Және де арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, таңғы тапсырмамызды қайталағымыз келеді. Мектептегі порталасыңыз кім? Және де сол порталасыңызбен өткен қызықты естеліктеріңізбен бөлісіңіз, суретін жолдаңыз, және сол порталасыңызға дәл қазір жалынды сәлем жолдап қойсаңыз болады.
0: WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймыз: 8700 393 22 82.

0: қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Мектептегі парталасыңыз кім? Сол парталасыңызбен болған қызықты естеліктермен бөлісіңіз, сондай ақ суретін жіберіңіз және сол парталасыңызға сәлем жолдаңыз дедік.
1: 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өте-өте көп хаттар келіп жатыр екен. Талғат Мұсатов, ассалаумағалейкум қазақ елі, жұма қабыл болсын, Алматының таңымен жұмысқа бара жатырмыз деп амандасуда.
0: Ал енді Азиза апамыз жазып жатыр, сонау Қызылорда қаласынан: қайырлы таң шалқарым, бүгінгі күнімізге сәттілік. Менің екі порталасым бар, біріншісі Қошанов Шортанбай, екіншісі суреттегі Дүйсенова ханымгүл. Мектеп бітіргенімізге 52 жыл, хабарласып кездесіп тұрамыз, көрмесек іздейміз. Негізі сыныптастар айына бір жиналып шай ішеміз. Бастауышқа барғанда солақай болдым. Менің оң қолмен жаздыру үшін ағай қолымды партаға байлап қоятын. Партаның арқа ағашы болушы еді. Мені терезе жаққа отырғызып қояды. Оң жаққа отыру үшін Шортанбайға үйден құрт кәмпит әкеліп беріп аусамын. Неге екен білмеймін, жыбырлап отырып құлап кететін едім. Сол қолмен жазып рахат болады. Құлаған кезде ағай бірден білуші еді, дейді. Екінші порталасым ханымгүл, екеуміз де талай қызықты жасадық қой шіркін ай. Порталастарыма денсаулық, амандық, шексіз жақсылық тілеймін, деп Азиза апамыз жазыпты.
1: Қызылордадан осындай хат жолданып жатыр. Тұраппек ағамыз бірнеше сурет жолдайды. Қайырлы таң, сүйікті Шалқар радиосы. Шалқардың жаңа ән ұраны құтты болсын. Ерасыл Мөлдір, тапсырмаларын керемет, мектеп бітіруші түлектерге ақ жол. Менің порталасым екі қыз болған, бүкіл оқу кезінде Анаргүл мен Майра, дейді. Майраның бүгін туған күні. Өткен жыл сол бірінші сыныптағыдай жиналып 50 жылдық кездесуді өткізіп қуанып қалдық. Ал енді керемет пе, бағасын өздерің берерсіңдер. Сол кездегі суреттер мына үшінші сурет, 3-4 сыныптамыз, дейді. Яғни 3-4 сыныптағы суретін Тұраппек ағамыз жолдап жатыр. Қандай керемет.
0: Жақсы, Тұраппек мырза, алғыс білдіреміз. Ал рахмет, есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Менің мектеп бітіргеніме 46 жыл болыпты. Порталасым Бәтима Базылжанова деген қыз отырып еді. Сөмкесіне тәттілер салып алып келуші еді, дейді. Барша сыныптастарыма сәлемі жолдаймын, амандықта жүрейік, деп жазыпты.
1: Амалбек тыңдаушымыз, амандасып арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, дейді. Жұма қабыл болсын деген екен.
0: Ал енді келесі Әсем Көкенова. Мында 30 жылдықтағы кездесу, ортада қара көлік дегі менің жанымда отырған Ақжедедегі тұрған Дәурен деген порталасым, дейді. Жазатын қызықтары көп, дәл қазір жол үстінде келе жатыр едім, деген екен.
1: Асхат тыңдарманымыз да бізге өзінің сыныптастарымен суретін жолдапты. Бұл кісі қай жерден еді? Бұл бағана хат жазды ғой бұл кісі де. Сәрсебай Ормановтан да бірнеше суреттер жолданған екен. Менің 50 жылдық кездесуден естелік, яғни сыныптастарымызбен осылай бас қосып едік, дейді.
0: Ал келесі Дәурен есімді тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қазақ елі, күндеріңізге сәттілік. Мынау менің 30 жылдық кездесуден естелігім. 3 жыл Мөлдірмен, 2 жыл Назирамен порталас болдым. Жаркент қаласы Көктал ауылындағы Абай мектебін 31 жыл бұрын бітіргенбіз, дейді. Жақсы.
1: Тұраппек ағамыз сияқты тек қана екі ақ қызбен отырдым. Бірі Майра, бірі Анаргүл, деді ма? Ал Берка Қуанышбекұлы, қайырлы таң. Семей қаласында тұратын сыныптастарыма сәлем. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Алматыдан Берік Күлпаш. Мынау менің сыныптастарым, бастауышта түскен суретіміз, деген екен.
0: Жақсы. Тамаша. Ал келесі Нұршат ханым жазып жатыр. Біздің мектеп бітіргенімізге 2025 жылы 50 жыл болды. Мектеп деген адам баласының ең бір қызықты, ұмытылмас шақтарының бірі ғой. 1965 жылы Жарсу 8 жылдық мектебінің табалдырығын аттадық. Менің сол кездегі порталасым Бабаев Ақылбек болды. Сабақта ұлдар шашымыздан тартып ойнайтын. Ол кезде құмырсқа бел қалам мен мен сия құятын, сауыт ұстайтынбыз, дейді. Қолға ауызды темірмен жабылатын былғары сөмкеміз болды. Үзіліс арасында сиырдың жүнінен жасалған доппен ойнадық. Тығылмақ, дөңгілене тұрып доппен және қатарласа тұрып, әйгілік ау әйгілік, айдың жүзі дөңгілік, ана доптың ішінен Нұршат деген қыз керек, деп ойнадық, дейді. Ұлдар ләңгі теуіп ойнадық, шіркін. Сол бір балалық шағымыз әлі есімізде. Қазір порталасым Ақылбек Өскемен қаласында тұрады. Әлі хабарласып жазып тұрамыз, дейді. Мына екі суретте, яғни бірі 1965 жылы, бірі 2025 жылға, дейді. Порталасым Ақылбек екеуміз қатар тұрмыз, деп міне сол кездегі суреттерін жіберіп жатыр бізге.
1: Ой, Нұршат ханым, тамаша. Өте тамаша. Сіз үнемі таңғы тапсырманы керемет орындайсыз. Қалдыбике есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң. Сіздерге Ақтау қаласынан жазып отырмын. Мен сыныпта ер бала секілді балалармен футбол, асық ойнадым. Қыздарға тиіскен ер балалардан қорғайтын едім, дейді. Тіпті сабақтан шығып жекпе-жек күресетінмін. Мінекей Рахымжан деген сыныптастарымыз сыныптасым жандай досым дейді, бала бақшадан бірге келеміз, жанұямызбен доспыз деген екен.
0: Оо, ал енді Медет есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Балалық кездерді еске түсірдіңіздер ғой. 35 жылдық кездесуден суреттер жіберіп отырмын сіздерге деп, міне әдемі суреттерін жіберген екен сыныптастарымен түскен.
1: Меңдігүл тыңдарманымыз да өзінің бала кездегі сыныптастарымен түскен суретін жіберіпті. Сәлеметсіздер ме журналистер қауымы, Ерасыл Мөлдір, қайырлы таң, денсаулық тілеймін деп, әлі де ойын толықтыру үстінде. Сонымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі таңғы тапсырма, мектептегі порталасыңыз кім, суретін жолдаңыз, сол порталасыңызға біз арқылы сәлем жолдасаңыз болады.
0: Yeah.
1: Және де дәл бүгін жұманың таңында жеңімпаз анықтаймыз. Айнадай атты мынау химиялық өнімдерді бір тыңдаушымызға табыс етеміз.
0: Иә, yeah, тағы да айтып өтейік, бұл Айнадай атты брендте бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыштар бар.
1: Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырманы өте жоғары деңгейде орындау сізден болсын. Олай болса, өзіміздің өндірісті қолдайық.
0: Yeah.
1: Әрбір үй Айнадай болуға лайықты.
0: Белсенді болыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Иә, қымбат тыңдаушы, дәл осындай көңілді әсемендер тек Шалқар радио арнасында бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық.
1: Мінекей, қымбатты тыңдарман, санаулы күннен кейін елімізде соңғы қоңырау соғылады. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 9-шы сыныпты үздік аяқтауға 31 мыңнан астам оқушы үміткер екен, ал 11-ші сынып түлектері арасында үздік аттестат алуға үміткерлер саны 18 мыңға жуықтайды. Және де қымбатты тыңдарман, 25 мамыр күні еліміздің барлық мектебінде білімім отаныма тақырыбында бірыңғай сынып сағаты өтеді. Бұл күні оқу жылының қорытындысы шығарылып, оқушылардың жыл бойғы жетістігі сараланады.
0: Иә, министрлік мектеп бітіру іс-шараларына қатысты тәртіпті де еске салды. Түлектер кешін мейрамхана, кафе, банкет залы, демалыс базасы немесе табиғат аясында өткізуге тыйым салынады. Аттестаттар мен дипломдарды тапсыру рәсімі тек білім беру ұйымдарының қабырғасында ұйымдастырылады.
1: Енді бұл талаптар түлектердің қауіпсіздігі үшін деп айтылуда. Сонымен, қымбатты тыңдарман, сіз дәл осы ретте порталасыңыз туралы не айтасыз? Мектеп қабырғасына бізде саяхат жасап қайтайық. Сондықтан да сол порталасыңыздың суреті болса жіберіңіз, қызықты оқиға есіңізге түсіп отырса жазыңыз. WhatsApp нөміріміз 877-393-2282. Тағы да естеріңізге салайық, санаулы минуттардан кейін жеңімпаз анықтаймыз. Біз сыйлық табыстайтын тыңдарманның есімін анықтауымыз керек.
0: Ал енді 8700

0: 3 93 82 WhatsApp нөміріне есім Әбгенов есімді тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Сіздердің осындай тақырып беретіндеріңізді сезгендей, кеше отырыста порталасым Гүлнұрмен түскен сурет дейді. Мәс саған, 1970-1981 жылдар аралығында оқыдық дегені ғой енді. Тамаша, міне әдемі суреті келіп жатыр.
1: 79-81
0: жылдар аралығында,
1: аралығында бірге отырған ғой.
0: Отырған, иә.
1: Жақсы, Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір дейді, қазағымның әрбір шаңырағына береке келсін. Тақырыпқа орай менің порталасым Өзбеков Руслан деген сыныптасым еді. Қазір Павлодар облысы Ақтұсу ауданындағы мектепке ұстаздық қызметін атқарып жүр. Қызықты сәттер көп әрине. Артқы партада отыратын дейді. Ернұр сыныптас шашымды бантигімен талай байлап қоятын дейді. Көршім үнемі күнделігін толтыруға ерініп маған алып келуші еді. Міне сыныптастарымен сурет деп бізге жолдаған екен.
0: Жақсы, ал енді Азизат ханым жазған екен, амансыздар ма елім, таң атып шалқарды қосып күнделік тіршілігімізге кірістік. Оқу жылы аяқталды, бізде бір кезде оқушы болып оқу жылы аяқталғанына қуанып секіріп ой шіркін керемет сезімде болушы едік қой. Мен талай мектеп ауыстырдым, 10 жылдың ішінде ата-анамыздың қызметі ауысып тұрғандықтан сонда бала кезімде қызығатынмын басқаларға қарап. Бір мектепте оқып бір достармен жүргенге әр қалада оқығасын жаңа мектеп, жаңа сынып, жаңа ұстаздар оңай емес, бірден сіңісіп кетуге. Бірақ дос болып сыныптастармен жақсы қарым-қатынаста болдым. Ал порталасым менің тек қыздар болыпты. Мен түскен сыныптарда қыздар басым болатын, ұлдармен отырып көрмеппін. Бірақ оған өкінбеймін, қыздармен сырлас болып бір-бірімізге сабақ үстінде көмек беретінбіз. Кіші сыныпта болғанында қыздардың аттарын ұмыттым. Ал жоғары сыныптағы 8-10 сыныпта мен Лена Ким деген қызбен отырдым. Орыс мектебін бітірдім ғой, өте математикаға бейім еді, түсінбеген жерді лезде маған айтып түсіндіретін дейді. Ал мен болсам тілге, әдебиетке жақын болдым, мен оған көмектесетінмін, әсіресе неміс тілі сабағына көмектесетінмін дейді. Лена өте қарапайым қыз еді, қазір сол Таразда тұрады. 90 жылдары Тоқырау заманда көк базарға барсам Ленатур сатушы болып мені көріп ыңғайсызданды. Бірақ мен оған түсіндірдім, бұл уақытша жағдай деп. Түк ұялудың қажеті жоқ екенін айтып, сонымен сол шақта ылғи базарға барсам Ленаны бірге көрмей кетпейтінмін. Сол баяғы мектептегі қызықты сәттерді еске алып бірде күліп бірде мұңайдық. Өйткені ортамыздағы ұлдар сыныптастар әртүрлі жағдаймен өмірден озып кетті. Порталас болған адамның ең бір жақын бауырындай болады екен. Бәрін түгелдей айтып бір бірімізге мәз болатынбыз. Әлі есімде, менен сұрағаны сенде неше бауыр бар деп, мен алтауымыз дегенде құлап қала жаздаған дейді. Мәс саған деп. Осы орыс мектепте оқитындардың отбасында неге екенін білмедім, бір екі ғана бала болатын дейді. Оларға көп балалы отбасы танысып көрінетін, содан ылғи менен сұрайтын, көп бала болса үйіңде күнде қызықтар көп шығар деп. Әбден екеуміз күлуші едік сабақ үстінде дейді. Сіздерге рахмет, мектепке саяхат жасатып көңілімізді жадыратқандарыңызға дейді Азизат ханым.
1: Жақсы, қандай тамаша естелік. Бибажар есімді тыңдарманымыз бізге видео жіберіпті. 1969 жылы мектеп бітірген едік, соңғы жылдары порталасым Нұрмағамбетов Базанмен отырдым дейді.
0: Жақсы, ал енді ғайып есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді, менің порталасым бірнеше болды. Мынау суреттегі 1980 жылғы 8 сыныптағы порталасым Құрмет Павлодарда тұрады, досыма жақсы денсаулық тілеймін, үнемі кездесіп тұрамыз дейді.
1: Талғат тыңдарман жазыпты, ассалаумағалейкум Түркістаннан таңғы сәлем, менің порталасым Абылай досым, қазірде көршіміз, ол уколдан қатты қорқатын дейді. Сондай қызықты оқиға есіме түсіп отыр депті.
0: Хадиша есімді тыңдаушымыз, мынау менің сыныптастарым, биыл 39 жыл болды мектеп бітіргенімізге. Маңғыстау облысы Мұнайшы ауылынан Сұлтанғазы, Амантай, Ұшанбай, Жомарт, Ерболат, Гүлшат, Меңді, Айтбибі, Рахила, Зәуреш, тағы да басқа сыныптастарыма сәлем жолдаймын дейді.
1: Ақпанбек тыңдаушымыз да өзінің сыныптастарының суретін жіберіпті. 78 жылғылар, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Жидебай ауылынан дейді, Нұржанов орта мектебінің түлектері боламыз деп көрсетіпті.
0: Келесі Жанар есімді тыңдаушымыз, 35 жылғы бұрынғы мектеп, порталастар достары, сыңғырлаған қоңырау, ақ бантик пен көк форма, дәптердің иісі, балалық күлкі, уақыт өтсе де сол күндердің жылуы жүректе сақталып қалады. Бір өскен сыныптастар өмірдің ең қымбат естелігі, мектеп өмірін сағынамыз, ұмытпаймыз. Жанар Сағынбайқызы Ақтөбе қаласынан жазып жатыр.
1: Тілек Павлодардан, қайырлы таң қазақ елі, 15 мамырда 20 жылдық кездесудегі фото сіздерге жолдап отырмын. Зайсан ауданы Біржан ауылының 2006 жылғы түлектері. жігіттеріне жалынды сәлем. Аман есен болыңдар. Атырау, Алматы, Астана, Павлодар, Семей, Өскемен, Зайсан, Айнабұлақ, Дайыр, Біржан жиналдық бәріміз дейді.
0: Жақсы, келесі енді Руслан есімді тыңдаушымыз, сонау 2014 жылы 10 жылдық кездесуде, сондай-ақ 20 жылдық кездесудегі суреттерін жолдап жатыр. Жақсы.
1: Алтын тыңдарманымызда қайырлы таң, Ерасыл Мөлдір, менің балалықтың қызығымен бірге өскен достарым, өкінішке қарай порталасым өмірден өтіп кетті. Және де біздің сыныптастарымыз жан-жақтан жиналған кезіміз Жаңақорған ауданы 125-ші мектепті 94-ші жылы бітірген түлектер. Қазіргі кезде барлығы бір-бір отағасы, отанасы, немере көріп отырған жандар. Атырау қаласынан Асыралиева Алтынай боламын. Мінекей, мен де өзінің сыныптас достарымның суретін сіздерге жолдап қояйын депті.
0: Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз былай дейді. Танбай мырза, әдемі суреттерін жіберіп жатыр. Бірнеше сурет жіберген екен бізге.
1: Абзалбек тыңдаушымызда жазыпты. Біз бұрынғы Семей облысы Ақсуат ауданы Ерназар ауылы Сұлытал совхозынан Қаныш Сатпаев атындағы орта мектептің 78-ші жылғы 11-ші сынып оқушыларымыз дейді. 48 жыл сыныптастарыма, порталастарыма жалынды сәлем Астанадан, Абзалбек деп көрсетіпті.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Әуе толқынында шалқар таңы бағдарламасы.
1: Яқын бат тыңдаушы бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Енді таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз өте-өте көп.
2: Иә, мектептегі порталасыңыз кім және суретін жолдаңыз дедік. Меңдігүл тыңдарманымыз әлі де жазып жатыр. Суретін де жолдады. 1976 жылғы Ақтөбе облыстық мектеп-интернатының түлектері, математика кабинеті, ардақты ұстазымыз Кенжебаева Бақтылы апайымыз бұйырса, 50 жылдығымыз оң болсын деп неке бізге альбомдағы суретін жіберіпті.
1: Ардақ есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан. Қайырлы таң Шалқар радиосы, менің мектеп бітіргеніме 15 жыл толыпты. Бастауыш сыныптарда оқыған порталасым өмірден өткен, өзі көп сөйлемейтін жақсы бала еді. Жоғары сыныптарда порталасым аузын жаппайтын аңқылдаған бала болды дейді. Географиядан партаға шығып, ел астаналарын тақылдатып жатқа айтқанда таң қалатынбыз. Картаны өзіне қаратып сайраушы еді. Бүкіл мемлекеттің астанасы мен ел таңбасын тақылдатып шемішкеше шағатын. Өз басым математикалық бағыттағы пәндерден жақсы оқып, оған көмектесетінмін. Біздің кезімізде ОБТ деген ой шіркін 25 сұрақ кәдімгі ұлттық бірыңғай тесті. Ол енді қызық еді ғой дейді. Дегенмен порталасым жақсы бал жинап, жақсы маман иесі болып шықты. Бауыржанның алдағы уақытта өмірлік жарын тауып бақытты болуына тілектеспін деп Ардақ есімді тыңдаушымыз жазған екен.
2: Қандай керемет, тілегіңіз қабыл болсын. Сол сыныптасыңызбен жақсы күндерді алдағы уақытта да өткізіңіздер. Серікбол тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум Шалқар ұжымы, әр күндеріңіз сәтті болсын. Порталасым Толағай, Тоқаш дейтін біз дейді. Ол кезде қызықтар көп қой, қайсы бірін айтайын, елімізге амандық тілеймін дейді. Және сол Толағай сыныптасымен түскен суретін Серікбол ағамыз жіберіпті.
1: Асқар Тоқбайұлы биыл бізге 45 жыл дейді. 6 маусымда кездесу, қасындағы порталасым Несібелі Тұрғанбаева оңайқызы. Мен қазір Алматы қаласындамын, жұмыс бабымен келдім. Сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқбайұлы.
2: Құралбай Әлібайұлы, күнімізге сәттілік тілеп жатыр. Менің порталасым Кентай, Жарылқасын, Болат, бұлармен өткен қызықты сәттер өте көп дейді. Әсіресе Жарылқасын мен тез ашуланады. Мені енді қайтып көрместей болатын, бірақ ұстаздар айтып ауысып кету бақыты бұйырмайтын. Ол кездегі ұстаздармен көшеде қарамай қайшы жүруге қорқатын едік қой дейді. Айналып өтуші едік. Биыл бізге түлеп ұшқанымызға 30 жыл, Алла қаласа атап өтеміз. Әр түлектің өмір жолы ашық болсын, денсаулығымыз мықты болып, ел іргесі тыныш болсын деп, бұл кісі де сол порталас достарымен сурет жолдапты.
1: Келесі Ғани есімді тыңдаушымыз Шалқар радиосы, міне 2 күн бұрын 40 жыл кездеспеген порталасым, досым Фарида ханым мен кездестік, жақсы отырыс болды дейді. Суретін жіберіп жатыр.
2: Ал Талғат Тәңірбергенов, менің порталасым Абылай досым, қазір көршім деп еді ғой. Енді сыныптастар қарсы отырған көкжейдедегі порталасым Абылай, мектеп бітіргенімізге 35 жыл деп мінекей сурет жолдап жатыр.
1: Келесі тыңдаушымыз Ләззат ханым, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылы, 1983 жылы нөмір 109 мектепті бітірдік. Оянушы едік таңертең, шәугімнің дауысымен дастархан жайнай тұғын дейді. Алматыдан сөйлеп тұрмыз деген радио сайрай тұғын. Міне 60 жасқа толдық, порталасым Алма Ерманова, оны мектеп бітіргелі көрмедім, сағынышпен еске аламын. Балалық шақтың мәңгі естелігі, сыныптастарымды 60 жасымен шын жүректен құттықтаймын, сіздерге алғысым шексіз дейді.
2: Қалды беке тыңдарманымыз Рахымжан деген сыныптасым деп бағана балабақшадан бері бірге келе жатырмыз деп айтып еді ғой. Сол кісі тағы да суреттер жіберіпті. Фото Қалдыбекеден, келесі жылы мектеп бітіргенімізге 40 жыл болады. Ақтау қаласы, сыныптастарым қайда деген ән жолда қойсаңыздар деп көрсетіпті.
1: Ал келесі Болат Шегебай мырза жазып жатыр. Сыныптастар деген сенімен өмір бойы жалғастығын табатын балалық шақтың ескерткіші деп білемін. Біздің ауыл сол кездегі Талдықорған облысы Ақсу ауданына қарасты. Сағаби үйінде 1983 жылда 52 қыз жігіттер мектеп бітірген едік дейді. Екі сынып, яғни А және Б. Менің сыныпта кімдермен порталас болғанын есімде қалмапты. Дегенмен ең соңғы жылы Рамазанова Ләззатпен отырғаным бар. Міне сол Ләззат сыныптасымды соңғы көргенім сол мектеп бітіргенде соңғы қоңырау шарасында еді. Ал содан бері 40 жылдың ішінде 5 жылдық, 10, 20, 40 жылдық кездесулер болып тұрды. Ал мына суреттерде алғашқысы 5 жылдық кездесуде сынып жетекшіміз Мұхамедиярова Рая апайымызбен кездесуіміз болатын деп жазған екен.
2: Енді жалпы Ерасыл, әлі де хаттар келіп жатыр, бірақ осыған дейінгі келген хаттардың негізінде шолу жасай отырып жеңімпазды анықтайық. Өйткені айнадай атты өнімді тартып өтуіміз керек. Кім лайықты деп санайсың?
1: Бүгінгі таңда енді барлығы белсенді болды. Жалпы осы аптада бәрі белсенді.
2: Сыныптастарының суретін жолдады. Қызықты оқиғаларымен аямай бөлісіп жатыр. Ерінбей жазып жатыр. Yeah. Бірақ солардың ішінде үздік деп танылған біздің тұрақты тыңдарманымыз. Осы апта бойына белсенділік танытқан бұл Тұраппек ағамыз екен.
1: Тұраппек мырза.
2: Сізді құттықтаймыз. Яғни мынау айнадай атты өнім. Бір бокстың ішінде 5 сат бар. Кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық, үйімізде қолданайық. Сондықтан да aynaday.kz Instagram парақшасына дәл қазір кіріп танысаңыздар болады. Тұраппек мырза, жеңісіңіз құтты болсын. Ұтыс бүгін сізге бұйырды. Ал өзге де тыңдаушыларымызға алғыс айтамыз. Ал мына келген хаттарды келесі сағатта міндетті түрде оқып өтуге тырысамыз.
1: Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндер ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын.
6: Бүгінгі жұма сәтті басталып, берекелі түйінделсін. Бұл ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын Шалқар радиосы.
5: Жаңа таң жақсылығын алып келсін, берекелі де өнімді істер атқарып, несібелеріңіз арта берсін.
6: Бүгін мамыр айының 22-сі, өміріңізге өзгеріс, ісіңізге жеңіс сыйлайтын ең таңдаулы күндеріңіздің бірі болсын.
5: Тікелей толқын түзгіншілерімен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әндерлегін ұсынушы Лашын Мұратқызы.
6: Иә, қымбатты тыңдарман, алғашқы сағатымызда әдеттегіде таңғы тапсырма орындап, мектеп кезіндегі парталастарды еске түсірдік.
5: Енді бірер күннен кейін еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау соғылады.
6: Айта кетейік, 215 мыңнан астам оқушы мектеп бітіреді екен.
5: Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше 9-ші сыныпты үздік аяқтауға 31 мыңнан астам оқушы үміткер.
6: Ал 11-ші сынып түлектері арасында үздік аттестат алуға үміткерлер саны 18 мыңға жуықтайды.
5: Мектеп бітіріп болған болашақ мамандығын таңдау кез келген адам өміріндегі ең бір жауапты сәті. Бұл таңдау әркімнің өмір жолын белгілеп, тағдырына ерекше әсер етеді.
6: Ендеше үлкен өмір табалдырығынан аттағалы отырған барлық түлектерге ақ жол тілей отыра, қалаған мамандықтарыңыздың иесі болыңыздар дейміз.
5: Жас түлектер үшін соғылғалы тұрған соңғы қоңырау үні балдәурен балалықтың артта қалғандығының белгісі. Ендігі өмір кемелдеріңіздің желкен ендігі өмір кемелеріңіздің желкенін еш уақытта түсірмеңіздер дегіміз келеді.
6: Барша түлектерге ақ жол, сәт сапар тілейміз. Ал біз алғашқы сағатты қорытындылайық, өйткені порталасыңыз кім деген таңғы тапсырма бердік. Сол порталасыңызбен түскен суретті де жіберсеңіз екен дедік. Әлі де хаттар жолданып жатыр екен.
5: Бізге енді Дәурен Смәділ жазған екен. Қайырлы таң, құрметті Шалқар радиосының жүргізушілері, таңғы тапсырма мына жерде сынып жетекшімен бірге оқыған досым суреті дейді. Мектепте осы Баука досым екеуміз бұзық болдық. Сыныпта екеуміз ғана бұзық болған соң екеумізді бөліп қыздармен отырғызып қоятын. 2000 жылы мектеп бітірдік. Мектепте қызықты сәттері көп қой, шіркін ай, қайсын айтсам екен. Бірде орыс тілі сабағында орысша сөйлем құрау керек болып, досым елден бұрын аяқтапты. Сондағы жазғаны жаздағы каникулда не істедің дегенге сөйлем құрау керек болған. Одан кейін ол барлығын күлдіріп бір сөз жазған болатын. Бәріміз күліп, әлі есімізде жазда атқа мініп көкпарға барғанын айтқысы келгенін жазбаша жеткізген еді дейді. Осындай есте қалатын кездер көп дейді.
6: Зипаш апамыздан да бірнеше сурет жолданыпты. Жұмадағы тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау 80 жылғы мектеп бітіргендегі сурет. Порталасым Гүлжанат, менен бір ай үлкен әпекем қазір Алматыда тұрады. Зипаш апаларың деп көрсеткен екен.
5: Көделіден перизат Ләззат ханым жазып жатыр, әдемі дейді, мына кеште еске кездесу еске түсіріп жатырсыздар. Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Пионер ауылында оқыдым. Мына суреттегі сыныптастарым 11-ші сыныпты бітірген кез, әлі де араласып тұрамыз. Сыныптастар группаластарымыз бар. Интернет ұстамай асығыс жаздым, қате-қате кетіп жатыр деді Перизат ханым. Әдемі сол бір кездерді еске салып жатырсыздар деп мына суреттерін жіберіп жатыр.
6: Дархан мырза, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, менің ақ көршім Арайлым бірінші сыныптан бері бітіргенше бір партада отырдық. Өзі жақсы қыз, мінезі жайлы, Ғабит жездемізбен бақытты қазір дейді. Ақтөбе өңірінде танымал әнші Жұлдыз. 31 жылдан кейін кездесу, мінекей сізге жолдап отырмын деп өзінің порталасы, яғни Арайлыммен түскен суретті жіберіпті.
5: Енді мөлдір Перизат ханым кіммен порталас болғанын жазған екен ғой. Тоқсабаева Нұрша есімді сыныптасымен порталас болған, қазір Астана қаласында тұрады. Келген кезде кездесеміз дейді.
6: Ал Фариза ханым Ақтөбеден, қайырлы таң, біздің мектеп бітіргенімізге биыл 35 жыл, былтыр мектебімізге 50 жыл толған дейді. Соған тілектер жиналып барғанбыз, мінекей менің сыныптастарым деп суретін жіберіпті.
5: Дариға есімді тыңдаушымыз, тақырып керемет, менің порталасым Нұрсұлтан, керемет шымыр пысық болған, қазіргі суреті жолда болғандықтан сол кездегі суретін салдым дейді. Биыл мектеп бітіргенімізге 46 жыл болады, Алла амандық берсін. Дариға Алматыдан.
6: Бибігүл өмірзаққызы, біздің мектеп бітіргенімізге биыл 37 жыл, менде әртүрлі мектепте оқығанмын. Соңғы 10-шы сыныптағы порталасым Иманов Жәнібек қазір Атырау облысы Құлсары қаласында тұрады. Екеуміз кірпігімізді жұлып алып салыстыратын едік дейді. Оның кірпігі қап-қалың қайырылып тұратын, менікі жұп-жұқа, соған күлетін едік. Керісінше болу керек қой негізі дейді. Ал 8-ші сыныпқа дейін Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы ауылында Надежда Крупская атындағы орта мектепте оқыдым. Ол жақтағы порталасым Пайызов Бақытжан болды дейді. Ұмытпасам, барлық сыныптастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Ақтөбеден Бибігүл Өмірзаққызы деп мінекей қызықты оқиғаларын жазыпты.
5: Бәрінен де кірпігі жұлғандарыңыз қызық екен сіздердің. Ал енді келесі Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңа ауылда 1987 жылы бітірген түлектерге биыл 39 жыл, келесі жылы 40 жылдық өткіземіз деп жоспар жасап жатырмыз. Кеше Қажыбаева Гүлмира сыныптасымыз группада сағындық кездесейік деп сол кездесу кешіне жуық арада жиналамыз, өте қызықты болады. Бала кездегі қызықтарымызды айтып бір жасарып қалатын шығармыз дейді Айгүл есімді тыңдаушы.
6: Алқа тыңдарманымызды әдемі таңғы тілегін жолдапты. Таңымыз арайлап атты. Жылылық тек іспен емес, сөзбен де болады. Сіздің бір ауыз сөзіңізді басқа адамның өмірін әбден өзгертуі мүмкін. Сондықтан да тек жылы сөйлейік, жақсы сөйлейік деп отыр бұл кісі.
5: Тараздан Нұркен есімді тыңдаушымыз сыныптастарымен бірге түскен сурет, 1998 жылы бітірген едік, кездесуден естелік сол кездегі дейді.
6: Бағдат мырза да жұма қабыл болсын, бүгін бізге 40 жыл дейді мектеп бітіргенімізге. Порталасым Өмірбекова Раушан деген қызбен отырғанын, менің сыныптастарым, кеше түскен сурет, мінекей қабыл алыңыздар, барша сыныптастарыма, порталастарыма жалынды сәлем жолдаймын деп көрсетіпті. Мінекей қымбатты тыңдарман, балалық шаққа саяхат жасадық, порталастарыңыздың кім екенін айтып қызықты оқиғаларыңызбен бөліскендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Ал биылғы жас түлектерге ақ жол тілейміз, сәт сапар.

0: қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Жаңа таң жақсылығын алып келсін. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды бүгінгі 22 мамырда қандай қызықты оқиғалар болды екен, сонымен бөлісейік.
1: 2000 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы 22 мамырды халықаралық биологиялық әралуандық күні ретінде атап өтуге шешім қабылдады.
0: Биологиялық әралуандылық бұл флора мен фаунаның әралуандылығы. Бүгінде ғаламшарда көптеген өсімдіктер мен жануарлардың жойылу қаупі бар. Оның негізгі себебі адамның іс-әрекеті. Халықаралық биологиялық әралуандылық бұл қоғамның назарын дәл осы проблемаға аударуды көздейді.
1: Қазақстанның экологиялық жүйесі де бірегей биологиялық әралуандылығымен ерекшеленеді. Жалпы қазақ жерінде өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар. Жануарлар да өте көп. Сүтқоректілер 180, құстар 500, бауыр мен жорғалаушылар 52, құс мекенділер 12, сондай-ақ балықтардың 104-ке жуық түрі бар. Ал омыртқасы жәндіктер, шаян тәрізділер, ұлулар, құрттар бұдан да көп. Тек жәндіктер түрлерінің өзі 30 мыңнан асады екен.
0: Бұдан бөлек бүгін бұлбұл күнін атап өтеді. Оның тарихы белгісіз. Дегенмен дәл осы уақытта табиғат ана көктеммен қоштасқысы келмейді, ал бұлбұлдар тоқтамай ән салады.
1: Ал енді елімізде қандай тарихи оқиғалар болды екен? 1992 жылы Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО-ның құрамына енді.
0: 1999 жылдың дәл осы күнінде Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданындағы Атансор көлінің маңынан жаңа темір кені ашылды.
1: Ал 2007 жылы Бөкей хандығының тарихына арналған Нарын атты кітап жарыққа шықты. Кітаптың авторы Қожантай Хасенов.
0: Ал 2013 жылдың дәл осы күнінде ғалымдарға арналған Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлық тағайындалды. Және дәл осы 22 мамырда жаңа жасын қарсы алып отырған барлық туған күн иелерін құттықтаймыз. Ал сол жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді, шынайы тілегіңізді жолдағыңыз келсе, қымбатты тыңдарман, түскі сағат 13:00-де жайдарман құттықтау бағдарламасына өзіңіздің хатыңызды жолдай аласыз.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

0: иә. Қымбатты тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Бүгінгі атқан таң тек қана берекелі де мерекелі күнге ұлассын. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын.
1: Бүгін сағат 14:00-де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының ұйымдастыруымен публицист, жазушы, сыншы, халықаралық Алаш сыйлығының иегері Әмірхан Нұртайұлы Меңдекенің 70 жасқа толуына орай өтетін әдеби сын дискурсының трансформациясы, цифрлық мәдениет және медиа тәжірибе атты республикалық ғылыми әдістемелік конференция өтеді.
0: Бұл конференцияның негізгі конференцияда негізі талқыланатын мәселелерге де тоқтала өтсек дейміз. Бірінші, әдеби сын және цифрлық оқырман, рецепция, пікір қалыптастыру және мәдени талғам деп аталады.
1: Ал екінші, әдеби сынның мультимедиалық формалары: блог, подкаст, буктуб және әлеуметтік желі.
0: Сондай-ақ үшінші, Әмірхан Меңдеке публицист, жазушы, сыншы, ұстаз.
1: Иә, конференция жұмысына республиканың жетекші жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу институттарының белгілі ғалымдары, баспалардың, дизайнерлік орталықтарының өкілдері, университет оқушылары мен студенттері қатысады.

0: Иә, осындай көңілді әсеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алматы облысында қымыз мұрындық 2026 этнофестивалі өтеді.
1: Көктемде бие байлап алғашқы қымыздың дәмін тататын жұрт қымыз мұрындық мерекесін тойламақ. Бір сөзбен айтқанда, Алматы облысы дәл осы этнофестивальді өткізуге қызу дайындалып жатыр.
0: Бірлікті бекемдеп дәстүрді дәріптейтін шара Қарқара жайлауында ұйымдастырылады. Оған жан-жақтан 35 мыңдай адам келеді.
1: Этноауыл бой көтеріп, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтеді. Қонақтарға қымыздың 20-дан астам түрі ұсынылады.
0: Биік таудың баурайындағы Қарқара жайлауында биыл да дүркіреген той болады. Дәстүрлі қымыз мұрындық мәдени фестивалі мен жолан жүйрігі республикалық аламан бәйгесі Қазақтың бай мұрасын дәріптейтін тағылымды шара екені рас.
1: Облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Төлеген Кенжебековтің айтуынша, фестивальдің мақсаты ұмыт бола бастаған ұлттық дәстүрлерді жаңғыртып, қымыз мұрындықты мәдени туристік бренд ретінде қалыптастыру.
0: Иә, мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Әнуар Үмбеталиев қымызды кеңінен насихаттау, қалай дайындау керек, соның бәрін көрсету, сонымен қатар біздің шеберлерімізді насихаттау, алдағы уақытта іс-шара өтпейтін күндері де сол жерге туристік бағыт кеңінен келеді деген үміттеміз деп атап өтті.
1: Фестивальда қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп, этноауылда үйлер тігіледі, ашық аспан астында театрландырылған қойылым сахналанып, концерттік бағдарлама да өтеді.
0: Сондай ақ ұлттық ойындар мен республикалық аламан бәйге ұйымдастырылады. Көпшілік алтыбақан теуіп, арқан тартып, қол күрес сынды дәстүрлі ойындарға қатысады.
1: Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы фестиваль Таза Қазақстан этно акциясы мен үндеседі және экологиялық мәдениетті насихаттауға басымдық беріледі. Көпшілік іс-шара болғандықтан ол жерге адам көп жиналады. Сол Таза Қазақстан концепциясын сақтай отырып, іс-шараға дайындалу кезінде барлық тазалық жұмыстарын сақтау да маңызды, деді ұйымдастырушылар.
0: Қарқарада этнофестиваль биыл 5-ші рет өткізіледі. Былтыр 8 мыңнан астам қонақ келіп, 40-ға жуық киіз үй тігілген еді.
1: Ал биылғы қымыз мұрындық 2026 фестивалі 27-ші маусымда өтеді деп жоспарланып отыр.

0: Шалқардың бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Я қымбат тыңдаушы, бүгін біз алғаш сағатта өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Яғни мектептегі порталасыңыз кім деген сауалға жауап беріп, сол порталасыңызбен болған қызықты естеліктермен бөлісіп, суретін жолдаңыз деген болатынбыз. Енді тыңдаушыларымыз әлі де бізге жазып жатыр. Жігер есімді тыңдаушы, қайырлы таң қазақ Шалқар радиосы. Біз 1984 жылы туған Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылының 2001 жылғы түлектеріміз. Сабақтастарымның басын бір қоса алмай қойдым. Сол сабақтастарым тыңдап, сыныптастарым тыңдап отырса, биылғы 25 жылдықта бас қоссақ деп едім. Соны жеткізіп берсеңіздер, рахмет сәлеммен. 2001 жылғы түлегі Серік Сауырханова деп жазған, Сауырханов деп жазған екен. Жақсы. Алғыс білдіреміз сізге. Ал енді келесі хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы деп Раушан Ілиясова жазыпты. Түркістан облысы Сауран ауданы Майдантау округі Егізқара елді мекенінен жазып отырмын. 1964 жылдан бері 1991 жылға дейін совхоздың 60 қора малы жайылып жататын шөбі де сол жерден орын алатын. Жазда жинап, күзде майданталға тасып алатын. Қазір бір өзеннің жағасында 15 отбасы отырмыз. Жаздықта 5-6 үй қыстап отырады. Қойды алыс отырып жаймаса қосылып кетеді, жарық жоқ еді. Сол үшін мына қуаттағыш күн бұлтты болса өшіп қалады. 21 ғасырда сіздерден азаматтық көмек сұраймыз. 10 баланың анасы Раушан Ілиясова. Сондай ақ Қаратаудың етегінде орналасқан Қызылорда мен шектескен жерде қазіргі таңда 7-8 шаруа қожалықтың басын біріктіріп отыр. Бір кем тұсы болып тұрған осы Қазақстанның құйқалы жерінде жарықтың жоқтығы. Егер осы шаруа шешілсе, үлкен шаруа қожалыққа айналары сөзсіз. Мектеп аурухана қызметіне елге жақын орналасқан Майдантал ауылына барады. Осы тұста Шалқар ұжымынан қолдау күткен үмітпен біз сіздерге шығып отырмыз. Ауыл атынан Гүлзира Ілиясова деп жазған екен. Иә, бұл мәселе шынында да шешіліп кетсін дейміз. Гүлзира Ілиясова, сондай-ақ Раушан Ілиясова, сіздерге рахмет. Артынша бізге тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Әлі де баршаңызға алғыс білдіреміз. Бұл Шалқар таңы ақпараттық тамыз сазды бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: қымбатты тыңдаушы, Шалқар таңы бағдарламасы аяқталуға жақын. Мөлдір, енді тыңдаушыларымыз бізге әлде жазып жатыр. Қайрат мырза былай дейді: қайырлы таң жарықтаған Шалқарым, не бір қызықты бастан кешкен сыныптастарымның суретін сіздерге жіберіп отырмын. Бізді Атамбайдың бес бұзығы деп айтушы еді дейді. Қайрат мырза Қарағандыдан, жақсы.
1: Енді сыңғырла соңғы қоңырау, тілегің болсын түлекке, сиқырлы үнің күш берсін үлпілдеп тұрған жүрекке дейді ғой. Алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы тұрған биылғы түлектерге ақ жол тілейміз. Санаулы күннен кейін биыл соңғы қоңырау соғылады. Елімізде айтулы оқиға бұл, яғни 215 мыңнан астам оқушы үшін соңғы қоңырау соғылады. Мектеп түлектеріне ақ жол, сәт сапар тілейміз. Баршаңыз өз қалауларыңыздағы мамандық иесі болыңыздар. Еліміздің өркендеу жолына үлес қосар мықты маман болып қалыптасуларыңызға біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
0: Иә, сәттілік тілейміз. Енді бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасының жеңімпазы Тұрапбек мырзаны тағы да шын жүректен құттықтаймыз.
1: Тұрапбек ағамыз тек қана порталастары туралы ғана айтып жеңімпаз атанған жоқ. Бұл кісі апта бойына күн сайын таңғы тапсырма орындап, ерекше өзінің белсенді тыңдаушы екендігін байқатып білдіріп жүр. Сондықтан да қорытынды ретінде бүгінгі жұмада арнайы сыйлығымызды біз Тұрапбек ағамызға табыстауды жөн көрдік.
0: Енді қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде келесі сағатта топ жарған радио ойыны болады. Баршаңызды тағы да белсенді болуға шақырамыз. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы, ойынға қатысыңыздар. 8 700 393 22 82.
1: Әрбір атқан таң өмірді жаңа бастауға мүмкіндік береді. Сондықтан да қымбатты тыңдарман, ойға да қолға да алған істеріңіз 100% нәтижесін берсін. Алдағы 2 күндік демалыстарыңыз ойлағаннан да керемет тамаша өтуіне біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
0: Осымен Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 9.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты ағайын. Армысыздар, бармысыздар. Қайырлы күн, Шалқардың тыңдармандары. Бүгін күн жұма. Барлық тілеген тілектеріңіз қабыл болсын деген тілегімізді жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысып, эфир тізгінін ұстайтын жүргізуші Жанар Оразымбетқызы бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін Лашын Мұратқызы. Топ жарғанда топ жарып, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызда бізбен бірге болуға шақырамыз. WhatsApp номеріміз 8700-193-22-82. Бүгінгі күні қолға алған барлық істеріңіз тек қана сәттіліктермен серік болсын дейміз. Олай болса, топ жарған радио ойынның шымылдығын әдемі бір әнмен ашып алайық. Одан кейін бүгін көркем шығарма оқитынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Жадымызды жаттықтырайық, жадымызды жаңғыртайық, өзіміз оқыған көркем шығармаларымызды есімізге түсірейік.

Алматы 9 сағат 9 минут. Топ жарған радио ойынның алғашқы сатысын бастаймыз. Олай болса 8700-393-2282 біздің WhatsApp номеріміз. Сіздер жадыларыңызды жаңғыртуға, өздеріңіз оқыған көркем шығармаларда естеріңізге түсіруге дайын отырсыздар деп ойлаймыз. Олай болса мұқият тыңдаңыздар. Тау бөктеріндегі төрт қабатты шипажай үйі қалың өскен талдарақтың арасынан ағараңдап көзге әзер шалынады. Құдды әлдекімнен әдейі жасырып салған құпия мекендерсің. Қаланың қапырық ыстығынан, дабырадан қазасынан құтқарар жалғандағы жалғыз құдірет тарал, құтайлақ осы ғана тәрізді. Даладан да, дәлізден де адам қарасан қарылмайды. Әлгінде ғана етегінен кеулеген леп еденнің шаңын сыпырған елдің ерсілі қарсылы сабылысы сап басылыпты. Сәскеде сәйкесті ем-домын алған жұрт көп ұзамай түскі асын түшіп, түгел тынығуға құлаған. Салқын самал, саф ауа тәніңді ғана сергітпей, жаныңды да қоса жадыратардай. Екі кісілік нөмірдің іші ала көленке. Оң жақтағы төсекте тура терезенің түсінде өскен үйеңкінің түйе табанындай жалпақ жапырақтарынан сыналай сығалаған күн сәулесіне жонын тосып біргіс отыр, қолында кітап. Тізесінің астында қазақша орысша саралас қобыраған газет журнал. Сұқ саусағын тілімен сулап жіберіп, келесі бетті ашарда әзелгі әдеті болса керек, көзәйнегін нығарлап нықтап қояды. Қарама қарсы кереуетте түкті кеудесін түгел жалаңаштап, қарнын сипап қана жатқан көршісі тіпті тыныс алғанға дейін естілер мүлгіген тыныштықтан жалықты ма, жастығын сәл биіктеп алып, әңгім айтсаң шағасы деді де, тарақтың тісі батуы неғайбыл, қалың бұйрашасын салалы саусақтармен кері қайырар еді деген болды. Көзілдірікті естімеген адамша елең етпей кітабына үңіліп отыра берді. Ұйқыда келер емес деді бұйрабас сәлден соң, іш пісіп кетті. Егер адам қолы қалт еткенде өмір туралы, сол өмірде өзінің не тындырып, дұрысын айтқанда, не тындыра алмай жүргені туралы жақсылап ойланар болса, оның іші ешқашан пыспас еді деді көзілдірікті кісі осының бәрін кітаптан оқып отырғандай басында көтерместен. Ойлай бергеннен не шығады деп күлді бұйрабас бұйығы көршісінің әйтеуір тілге келгенін егін шаңға болып. Көп ойланғаннан көктеген ешкімді көрген жоқпын өз басым. Енді қоңсығынған соң мылқау жандарша меңірейіп отыра бермей, әңгіме дұрыс дүкен құрсақ қайтеді дегенім ғой. Сонда не жайында сөйлескенімізді қалайсыз? Көзіліктігісі кенет кітабын жауып, төсегінде шашылып жатқан газеттерін жинастыра бастады. Сізбен бізге айтатын әңгіме табылады ғой? Жарайды деп көзіліктігісі оның сөзін бөліп жіберді. Жалпы рухани әңгімеге қалайсыз? Қандай әңгіме дейсіз? Рухани, яғни өнер, мәдениет туралы деймін де. Жақсы. Бұл тақырыпқа өзімде кетер емеспін. Құдайға шүкір, өнерді бағалайтын кісілердің қатарынанбыз. Айта беріңіз, құлағым сізде. Көзілдіріктісі қол аяғын соза көсіліп, жастығын қолтығына қыса жамбастай жатты да сөйлеп кетті. Театрға барып тұратын шығарсыз. Менде премьерадан қалмауға тырысам. Шынымды айтсам, бұрын осы саланың келешегіне қатты алаңдаушы ем. Театрдың керегесін керіп, уығын шаншыған ұлылардың ізін жалғаушылардың да демі таусылды, дені кетті. Кейінгі буын солардың орнын басалама, майталмандар биіктетіп кеткен деңгейді төмендетіп алмай ма деп әжептәуір уайымдайтынмын. Қазір ой жүгіртіп қарасам, алаңдауға негіз жоқ секілді. Аға буын жас толқынға жақсы тәрбие беріпті. Жаңа спектакльдерді тұрақты көріп жүрмін. Ұмтылыс, ізденіс талап, тамаша. Шебер импровизация, ешкімге ұқсамайтын дара интерпретация. Күтпеген тосым шешімдер бар. Рас, таптаурын тәсілден, ескі үлгіден арыла алмай жүргендер де жетеді. Ал жалпы алғанда ілгерілеу басым. Талантты актерлар, дарында режиссерлар қалыптасып жатыр. Шүкір, театрымыз дамып келеді.
Қойыңызшы, қайдағы дамыған? Бұйра бас бүйірден кейік бетті. Қайдағы дамыған? Менің бір актер танысым бар. Өзі көп спектакльдерді ойнайды. Қазір телехабарда жүргізіп жүр. Ат жөнін қайтес өте танымал. Сіз оны жақсы білсеңіз керек. Үй ішімізбен араласатын 7-8 шаңырақ бар. Осы ортаға ол кейінгі жылдары қосылды. Әр мерекеге бір отбасы жауапты. Мәселен, наурыздағы отырысты мен ұйымдастырсам, 1 мамырдағы думанды дастарханды сіз мойныңыз қаласыз дегендей. Әлгі актер досымыз осындай міндеттерден үнемі қашқақтап, тиіп қашып қана қатысатын. Үйіне де шақырмайды, қызық өзі. Былтырғы бір мейрамда бәріміз жан жақтан салмақ салып, тығырыққа тіреп жүріп, ақыры үйіне бардық. Сөйтсек, қаланың қиыр шетіндегі бір ақшам ауданда тұрады екен. Құрқылтайдың ясындай ғана құжыра. Бізден қысылатындай да жөні бар болып шықты. Көрдіңіз бе? Атағы дардай, ал жағдайы. Ал сіз театрымыз дамып жатыр дейсіз. Өз ойының әсерінен әлі арыла алмаса керек, көзілдіріктісі көршісінің уәжіне аса мән берместен, басын қиялдана қисайтқан күйі сөзін шалғай түсті. Ал енді кино саласына келсек, көп жайтқа көңілім толмайтынын жасырмаймын, деді ол. Осы жаңа ғасырда ұлттық дейтін сипаттамаға лайық санаулы ғана фильм шықты. Ал қалғаны, кешіріңіз әрине, қоқыста қалатын қоқыр-соқыр бірдемелер. Халықтың жанын түсініп, тілек қалауын сезініп, оны жүрегінен өткізіп барып түсірмеген кино шынайы өнер бола ма тәйірі. Қазіргі киномыздың жанрлық палитрасы да тым ұштаң. Режиссерлер құтты бір-бірінен аумайтын нашар фильм жасаудан жарысқа түсіп жүрдерсіз. Бізде басынан аяғына дейін деміңді ала алмай көретін детективтер, жүрегің суылдап отыратын триллерлер, кейіпкерлерінің бастан кешкен хикаяларының өзі қызық шытырман оқиғалы фильмдер, өмірге деген құштарлығыңды арттырып, кинозалдан шыға танымайтын адамдарыңа да әлдеқандай жақсылық жасауға ұмтылдыратын отбасылық тұрмыстық мелодрамалар, күлдіре отырып ойландыратын лирикалық комедиялар, езу жиғызбайтын эксцентрика, сюжетіне әнбие шебер құйыласқан мюзиклдер мүлде жоқ. Сосын осының бәрін өзгеден іздеп, шетелген осын көрмегенде қайтеміз. Жарайды, біздің кино шеберлер тым ойлы дүниеге құмар екен дейін десек, тіпті арт хауста дамып жатқан жоқ қой. Кешіріңіз, тағы да сізге қарсы шығуға мәжбүрмін, деді Бұйра бас көршісіне қарай бүкілденесімен бұрылып. Әрине, мен сіз секілді күрделі терминдермен сөйлей алмаймын. Палитра дедіңіз бе? Артық қуыс дедіңіз бе? Жоқ, тілім келмейді. Бірақ менің де өз пікірім бар. Киномыз меніңше жақсы дамып келеді. Сіз де білетін боларсыз. Пәлен деген режиссерше, сол менің жақын араласатын досым, пай-пай шіркін, нағыз өнер адам, деп соны айтыңыз. Үстіне кигені қимылдаған сайын түсі құбыла түсетін көгала пиджак. Бағасын біз шашымызды бір талдап жұлсақ та санап бере алмайтын қымбат тон. Астындағы темір тұлпары Rolls-Royce. Білегіндегі алтын сағаты Rolex. Өзі ылғи шетелде жүреді. Бірде Лондонға ұшып бара жатады. Бірде Берлиннен келіп қонып жатады. Бірде Парижде түстеніп отырмын, деп хабарлама жасады. Шетке шыққан сайын бізге түрлі сыйлықтар әкеледі. Кейде өзімізде бізге мынадай-мынадай керек, деп қалтасына ақша сап жібереміз. Жақында ғана Мумбайға кинофестивальге кетті. Жаңа киносын сол жақтағы додаға қатыстырмақ. Ол киноңды біз қашан көреміз десек, кейін миларың жетісіп, ақылдарың толысқанда, деп күледі. Қызық өзі. Бір киносына менің баламды түсірді. Эпизодтық рөл. Қуанып қалдық. Досым ғой, кейде айтқанымды тыңдайды. Алматыға келгенде жиі бас қосамыз. Әйелі де өте мейман дос адам. Ал дастарханы ше, біз жеп көрмек түгілі атын естімеген алуан түрлі тағамнан көз тұнат басың айналады. Балық дейсіз бе, бақашаян дейсіз бе, толып жатыр. Әйтеуір теңіз дәміне әуес. Яғни кино дамып жатқан жоқ дегеніңізбен келісе алмаймын. Дамымаса досымның жағдайы осынша жақсарар ма еді? Міне, әңгімемізді осы жерден доғара тұрайық. Кімнің қолтаңбасын танып отырсыздар? Бұл қай қаламгердің туындысы, деп ойлайсыздар? Естеріңізге түсіп жатса, 8700-393-2282 WhatsApp номері қосулы. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз.

0: Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Бүгін күн жұма, көркем шығарма жасыратынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. Біздің 8700-393-82 WhatsApp номеріне түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Бұл Дулат Исабековтың шығармасы дейді. Көпшілігі шатасып жатыр екен, оның барлығын оқымай ақ қояйын. Бізде тек бір ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Ол Алматыдан хабарласып отырған Ардақ есімді тұрақты тыңдарманымыз. Сіздер қателесіп шығарманы табуда сәл қиналып жатқан тәріздісіздер. Сол себепті ары қарай тағы бір жалғастырып оқып, сіздерге тағы бір мүмкіндік берейік. Мұқият тыңдаңыздар. Ал сурет өнеріндегі табыстар ше? Төбеге телмірген көзілдірікті кісі өз көкейіндегі тәтті ойды тамсана сорып таусалар емес. Қазір жаңаша ойлап, жаңаша салатын суретшілер легі қалыптасып келеді. Олар портрет, пейзаж, натюрморттармен шектелмейді. Академизмнен аттап өтіп, натурализмді басып өтіп, сюрреализмге, футуризмге, экспрессионизмге құлаш ұрды. Абстракциялық дүниелерге батыл барады. Кеудесін кернеген сезімді, сана сілкінісін сан түрлі бояуларды құбылтып арқылы беруге ұмтылады. Кейінгі жылдары жас суретшілер ұлттық тақырыптарды да тәуір ашып жүр. Ел тарихындағы елеулі кезеңдерге басқаша сипат беріп, тың стильде бейнелеуге талпыныстар бар. Өз басым бәрінен де импрессионистерді жақсы көремін. Өмірдің әрқилы сәтін әсерлетіп, шынайы кескіндейтіні сондай картиналарына қарап тұрып, сол сәтті, сол әсерді тура өз басыңнан өткергендей, тұла бойыңмен сезінгендей боласың ғой шіркін. Сіз не айтып отырсыз? Бюрабас қиялындағы әлдебір көркем сурет галереясын аралап кеткен бөлмелесіне бір түрлі шоши қарады. Қайдағы империалистер? Атамаңыз мүлде. Мен оларды баяғыдан жек көрім. Құрып біткен екен десем, әлі бар мез ол атаңын әлеттер. Сосын суретшілерді соншама көтермелеп, әлдеғандай қылып әспеттеудің қажет қанша. Не тындырып қарық қылып жүр солар? Менің бұрынғы көршім суретші еді. Кейін ол жерден көшіп қаланың жоғарғы жағынан жан үй алдым ғой. Әлгі байғұстың үсті басы алба жылба, қолы бояудан қап-қара боп жүретін. Сақалың түсі күнде өзгереме бір бәле. Бояушы дегенге сақалын бояпты деген сөз тура соған арналғандай. Жағдайы болмай жабығып жүрген соң жаным ашып, картиналарының ішінен біреуін сатып алайын деймін ғой баяғы. Қарасам, әлемшітенген айбақ-сайбақ суреттерінен адам қорқады. Әйтеуір ішінен өз көңілім қалаған біреуін таңдаған болдым. Гүлді дастарқан үстіне қойылған жайпақ ыдыстағы қияр, қызанақ және бананның суреті. Әлі балалар сола өзі де. Ас үйдің дуалына жарасатын ақ дүние екен. Қане, 5000-ға бер дедім. Қуанғаннан қалбалақтап ұшып кете жаздады. Қалтамнан кәдімгі өзіміздің қызыл құлақты шығарып, қолына ұстатсам, бұл не мазағыңыз дейді. Сөйтсем, оның ойы доллар екен. Пүшту, 5000 доллар. Күлесіз бе? Күйесіз бе? Әй, мына жарты келі қиярың базарда қанша екенін білесің бе дедім. 300 теңге. Қызанағың да сол шама. Мына 6 тал бананың ары кетсе 600 теңге болады. Жарайды, көз майын тауысып айнытпай көшірген еңбегің бар делік. Соны ескеріп, қайта дұрыс баға айтып тұрмын ғой десем. Сіз өнер туындысының қадірін білмейтін адам екенсіз. Сізге сатпаймын деді қалшылдап. Қалшылдамаса одан әр қатып қалсын маған десе. Күнін көре алмай жүріп, мінез көрсетеді тағы. Сізде суретшілерді өйтіп есіркей бермеңіз, есірік кетеді. Бірақ бір уақ үнсіз қалған көзілдірікті кісі кенет басын көтеріп, көршісіне тесіле қарады да тақырып арнасына ауыстырып жіберді. Кітап оқисыз ба? Оқымағанда оқимыз әрине. Еңгейінгі оқыған кітабыңыз туралы айтыңызшы, кейінгі дейсіз бе? Қазір есіме түспей тұр. Жалпы мен Абай жолын қайталап оқығанды ұнатам. Сосын махаббат қызық мол жылдарды. Қандай керемет кітаптар ә? Бүгінгі прозаны оқымайсыз ба сонда? Кімді? Розаны? Прозаны? Қазіргі жазушыларды деймін де? Жоқ, қазіргі жазушылардың жазғандары маған ұнамайды. Неге? Маған ұнайды. Рас, бәрібір де емес. Бірақ тәп-тәуір ізденістер бар. Қазақтың бай тілінің құнарын пайдалана отырып, қазіргі қоғамның дертіне үңілуге, 21-ші ғасыр адамның жан дүниесіндегі өзгерістерді ашып көрсетуге, жалпы басқаша жазуға талпыныстарды байқап қуанам. Поэзияда солай. Өзіңіз кімнің өлеңдерін жақсы көресіз? Абайдың, кемеңгер ғой жарықтық. Жоқ, қазіргі ақындардан деймін. Мұқағалидің. Бір шумақ оқып жіберіңізші ғане. Қазір, міне, о, тұрсилар, тұрсилар, жайылып неғып тұрсыңдар, түннен қалған бір сыр бар, айтпайсыңдар, қусыңдар. Жарайды, жарайды, жетеді. Сіздіңше осы өлең бе? Және, Мұқағалидің өлеңі деп ойлайсыз ба шынымен? Әрине, мұны бізге баяғыда мектепте оқып жүрген кезімізде әдебиет пәнінің мұғалімі айтып берген. Өзі де ептеп ақындығы бар кісі. Ақын демекші, бұлар аздап алаңғасарлау, қызық халық екен ғой. Әйел ғұмар, көзде қызарлығы да бар-ау деймін. Қайбір жылы ол кезде облыстық әкімдікте қызметтемін. Астанадан келген бір ақынды қарсы алу, күту, баратын жеріне жеткізу маған жүктелді. Мәдениет саласына жауапты бір келіншек бар еді. Ол да үнемі жанымызда. Бір уақытта біз әулие тұтып жүрген әжептеуір ақынымыз әлгі келіншекке көзін қысып қалыңдап ыржыңдай бастамасы бар емес пе? Байы өңірімізге белгілі боксшы еді. Сол есіме түсіп зәремнің ұшқаны, ойбай аға бәлесінен аулақ, басқа біреу тауып берейін, оған жоламаңыз деп алдау сұратып жүріп әрең көндіргем. Түсінікті, ал ән жағына қалайсыз? Түскі ұйқы қыса бастады ма, көзілдікті кісінің көзі кіреукеленіп, үні де бәсең шықты. Міне осы шығарманың ән туралы айтылатын жерінен әңгімемізді доғарайық, арғарай өздеріңіз оқып аларсыздар деген үміттеміз. Сонымен бізге қандай жауап нұсқалары келіп түстеген көз салып көрейік. Дәурен Қуаттың шығармасы болуы мүмкін дейді. Ақберен Елгезектің шығармасы емес пе екен дейді. Тағы да Мұқағалидің шығармасы деген бір қызық жауап нұсқасы келіп түсіпті. Дегенмен бізде біреу ғана болса да жеңімпаз бар. Ол Алматыдан хабарласқан Ардақ есімді тұрақты тыңдарманымыз. Әрине бұл белгілі журналист, қаламгер Сәкен Сыбанбайдың мәдениетті кісі әңгімесінен үзінді болатын.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ардақ, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Мына бір тамаша ән сіздің құрметіңізге шырқалады, қабыл алыңыз.

Алматыда 9:40, біздің әлі де уақытымыз бар. Сол себепті екінші көркем шығарманы оқуды бастайық. Уақыт оздырмай мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бас бармағы бүгулі, сұқ саусағы мен ортаңғы саусақтан өзгесі де бүгулі. Енді тек екі саусақты қайшылап апарып, ау ақтарылып, биік орындықтың арқасына ілінген кең балақ сұр шалбардың алдыңғы қалтасына шып еткізіп, соғып жіберсе болғаны. Кемі $50 әліп шығар анық. Ал шалбардың иесі анау, әне тәтті тамсанып, ұйқыны соғып жатыр. Қаннен қаперсіз сияқты. Осы неменің түндегі түмен қорлы жақсы еді деп ойлады бұл. Қорлы үдей түсіп, үзілмесе, қалың ұйқының ұйығына әбден батқан еді. Қазіргісі белгісіз, өтірік көзін жұмғансып, таңғы шырын ұйқыға есі кеткендей болып, мұны аңдып бағуда ма қалай өзі? Бәр ұрлық жасайды деп көбірледі сағымышнен. Бала да өзінде жоқты өзгеден көрсе, қызығып, бәлкім қызғанып, әке-шешенің кедейлігіне қорынып, не сараңдығына, мерімсіздігіне ызаланып, кіп-кішкентай қолдарын ұрлыққа жұмсайды. Ұрлыққа ұрынбайтын пенде кемде-кем. Бөлмеге қиықтап тарай бастаған таңғы елең алаңның жарығынан да жылдам ойларын қамауға түскен сағым, тегі ұрлықты кәсіп етуден аулақ. Бірақ ұрлығының алдарты осы болсын. Ауақтарылып кетуге шақ тұрған шалбардың қалтасына қос саусағын жалқы рет сүңгітсе жетеді, ілінген қанағат тұтып тайып тұрмақ. Ол бөлмедегі төртеуді көзімен шолып өтті. Түнімен сілелері қатқан шашкен, даурығып сөйлеген, құтырына билеген тоқ көңіл, тарқылдақ жігіттер ертеңгі тірлік қарекетті төсектің аяқ жағына қарай теуіп тастап, алаңсыз ұйқы құшағына көмілген. Сәті келіп ақ тұр. Әншейін еппен екі саусақты анау ырбиған қалтаның аузына барып көмейлете тықса, бос қайтпасы белгілі. Сағым тәуекелге қамшы басқан. Міне, сумақайлау сұқ саусақ ортаншына лестіре жайлап көтерілді. Көтеріліп келеді. Уа ғажап, тағы да көтерілді. Көтеріліп келеді кәдімгідей.

қалтаның тұсына дейін көтерілді. Қалтаның тұсынан өтіп, жоғары көтеріліп барады, өрлеп барады. Ойбай, тоқта, ол жақта нең бар еді құлыным? Қайткейін, сәл төменде. Сағымның ауаға асылған қолы сылқ етіп құлап түсті. Саған сәл төменде деп бұйырдым, деді Сағым күбірлеп. Сылқ етіп құлап түскеніңе байқұсау, қорқақ, сорлы қолсың ғой сен. Сенің орныңда басқа қол болса, бағаны істі тындырып, алдым-жылдым болатын еді. Сенің түрің мынау. Міне қалтырап дірілдеп, тартынып, икемге келер емессің. Қане көтеріл. Көтеріліп бар да, ашық ауыз қалтаның ішіне бір сүңгіп шық. Мол ақшаның буына жылынып қана шықпа. Біреуін құлағынан сүйрей шық. Ұмтыл, көтеріл. Ортаншыны жүр-жүрлеп, сұқсаусақ қайтадан жоғарылаған. Жоғарылап-жоғарылап барып, нысананың алдына жетіп тоқтады. Жарайсың. Сағым саусақтарына қарап, шәкіртін ұрлыққа баулып отырған кәнігі баукеспедей ымдап, ал енді тоқтама, іркілме, қалтаның қатпарына қойып кет, деді. Деді ме, демеді ме, қапелімде оны нақты білмеді. Бірақ сұқ саусақтың сыбайлас серігі ортаншы саусақпен дүргіп, қатып қалғанын сезді. Алға жылжымайды. Сағым ұрлыққа білегімен қолында қайрап салған. Жоқ, жылжымайды. Бұлар да сіресе қапты. Еркіне көнбейді, бағынбайды, дір-дір етеді. Бүгілген саусақтары да жазыларсың әлі танытпады. Осы бейнесінде Сағым дорбадай дәу қалтаны тапаншамен көздеп отырған әлде бір өмісерге ұқсар еді. Естеріңізге түсті ме? Бұл кімнің шығармасы? Қай қаламгердің шығармасы дәл осылай басталатын еді? Егер естеріңізге түсіп жатса, 8700-393-82 WhatsApp номеріне жауаптарыңызды жолдаңыздар.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарғы оған жарғын аттайна құсал бұрап тұр. Әй, әй, әй.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Біздің радио ойынымызға хабарласып жатқан тыңдармандарымыз көп, бірақ көпшілігі қателесіп жатыр. Әзірге бізде екі ғана дұрыс жауап нұсқасы бар. Оны жолдағандар Алматыдан Артақ және Әзімхан атты тыңдарманымыз. Әзімхан шығарманың авторын айтты, бірақ шығарманың атауын әлі жолдаған жоқ. Сол себепті сіздерге ойлануға тағы бір мүмкіндік берейік. Әжетханасы мен жуынатын бөлмесі ортақ, үнемі қоңырала көлеңке ұйып тұратын дәлізі де ортақ, екі бөлме. Соның бір бөлмесінде бұл уылжыған жас келіншегі Ақүрпекпен тұрады. Қарсы бөлмеде ойнақтаған үш қыз. Көгілдір таулардың баурайында қоныс тепкен шағын қаладағы педагогикалық университеттің жатақханасынан уақытша баспана табылғанына Сағым әуелде қатты қуанған. Келіншегі университетте оқиды. Соның таныстарын шағалап жүріп, секцияның бір бөлмесін әрең иеленгенді. Алғашқы күндер, апталар, айлар білінбей көңілді өтіп кетіпті. Үш қыздың үлкендеуі мұны көрген бетте күйеу бала жасай қойды да, күлкіден езуі жиналмайтын кейінгі екеуінің еркелігімен еркіне жығылып, бұл жезде атанған. Біріне күйеу бала, біріне жезде болып шыға келгеннен кейін, әрі қоңсылас қос бөлмедегі жалғыз еркек кіндікті өзі болған соң, тапқан таянғанын ортақ қазанға салатын. Ақүрпектің де қол ашық. Асад алдында жарты бөлке нан қалса, соны ауыздарынан жырып, үш қыздың алдына тосады. Соған әптен үйренген үш қыз ырғала басып келеді де, ыңырсыз сөйлеп отырып, Сағым мен Ақүрпектің түскасынан түк қалдырмай түгесіп, етектерін қағып, түрегелетін әдет тапқанды. Арнайы атап шақырғандай, уақытында кешікпей бас сұғып, кешкі астарына да ортақтасады. Естеріңізге түсті ғой деп ойлаймын. Ары қарай жалғастырып оқуға уақыт жоқ. Және сіздерді күтуге де уақыт жоқ екен қарап отырсам, бізде екі жеңімпазымыз бар деп айттым. Ол Алматыдан жауап жолдаған Артақ және Әзімхан. Әзімханды толыққанды жеңімпаз деп айта алмаймыз әзірге, өйткені шығарманың атауын айтқан жоқ. Бұл жазушы Дәурен Қуаттың «Протон» деп аталатын әңгімесінен үзінді болатын.
5: Әй, бәрекелді!
4: Ардақ, мына марапат қошеметтер өзіңізге арналады. Әрине, біз осымен бүгінгі топ жарған радио ойынын түйіндейміз. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар!

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда салық жеңілдіктерінің тиімділігін бағалайтын жаңа жүйе енгізіледі. Ұлттық экономика министрлігі салық шығыстары туралы жыл сайынғы талдамалық есеп әзірлеуді жоспарлап отыр. Бұл жүйе әрбір салықтық жеңілдіктің экономикаға әсерін, соның ішінде инвестиция тарту мен жұмыс орындарын құрудағы рөлін талдайды. Сонымен қатар салықтық алшақтықты анықтау тетігі енгізіліп, әкімшілендіру сапасын арттыру көзделген. Талдау мемлекеттік органдардың деректері мен ресми статистикаға негізделеді. Алғашқы есеп келесі жылы жарияланады. Қазақстан мен Литва халықаралық жүк тасымалына арналған құжаттарды электрондық форматқа көшіруге кірісті. Мұны көлік министрлігі өкілдері мен Литва елшісі талқылады. Тараптар автокөлік тасымалына қажетті рұқсат қағаздарын толықтай цифрландыру мүмкіндіктерін қарастырды. Литва тарапы құжат алмасуды онлайн режимге өткізуге қызығушылық танытып отыр. Заманауи цифрлық шешімдерді енгізу халықаралық жүк тасымалдаушылардың жұмысын жеңілдетпек. Ал әскердегі тәртіпті жасанды интеллект бақылайды. Қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерге жаңа бейне бақылау камераларын орнатып жатыр. Ақылды жүйе сарбаздардың бет әлпетін танып, олардың қозғалысына талдау жүргізеді. Қазір жоба сынақ режимінде іске қосылған. Жыл соңына дейін камералар 105 әскери бөлімге орнатылмақ. Мамандардың айтуынша, бұл құқық бұзушылықтардың алдын алып, бөлімдердегі бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Шымкентте тұрғын үй кезегінде тұрған 100 отбасыға пәтер кілті берілді. Олардың қатарында көпбалалы аналар, ерекше қажеттілігі бар бала өсіріп отырған жандар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Қуаныш иелеріне жаңа пәтердің кілті салтанатты түрде табысталды. Биыл отбасы банк қолдауымен кезекте тұрған 4000-нан астам адамды баспанамен қамту жоспарланып отыр. Отандық ұлттық бірыңғай тест сертификаты Малайзияның жоғары білім министрлігі тарапынан ресми түрде танылды. Енді қазақстандық талапкерлер осы елдің бакалавриат бағдарламаларына тікелей құжат тапсыра алады. Ең басты артықшылық, бұған дейін міндетті болған бір жылдық фондейшн даярлық курсынан өтудің қажеті жоқ. Дегенмен ағылшын тілін білу талабы өзгеріссіз қалады. Оқуға түсу үшін IELTS немесе TOEFL сертификаттары қажет. Ал Ақтауда Есенов университеті жанындағы Теңіз академиясының жаңа оқу ғимараты ашылды. Заманауи симуляциялық жүйелермен жабдықталған кешен Қазақстанның теңіз саласына жоғары білікті маман даярлауға бағытталған. Үш қабатты жаңа ғимарат 900 студентке арналған және онда кеме жүргізу, логистика, теңіз техникасы сияқты бағыттар оқытылады. Ашылу рәсімінде 130-дан астам курсант әскери ант қабылдады. Қазақстанда ұлттық өнерді насихаттауға арналған халық әуені жобасы басталды. Алғашқы концерттерді еліміздің түрлі өңірінде 6000-ға жуық көрермен тамашалаған. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылған шара аясында шығармашылық ұжымдар ауылдар мен аудан орталықтарында өнер көрсетті. Жоба ұлттық мәдени мұраны кеңінен дәріптеуге бағытталған. Гастрольдік тур 23 мамырға дейін жалғасып, ел бойынша 51 концерт өткізу жоспарланған. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 26 тиын, еуро 548 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 14 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 21 градус жылы. Павлодар, Семей, Өскеменде 15, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, Қызылорда мен Ақтауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Ғылым адам санасына болмысы бөлек ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Әл-Фараби.
4: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
5: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
6: Сәлеметсіздер ме?
5: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
6: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
5: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
7: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін звондап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
5: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
6: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
5: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күшпен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар. Алға радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз.

ұсынсам қолым жетер ме қырдан асқан түлкідей, қырмызы қызыл заманға, айтсам сөзім өтер ме ақылсыз туған жаманға, қайра қамшы серме ме сүйекке біткен шабанға, екі жақсы дос болса, бірін-бірі қия алмас, екі жаман дос болса, бір мекенге сия алмас. Қас жаманға мал бітсе, ебіменен жидым дер, қас жаманнан ұл туса, қатарымнан оздым дер. Бұл күнде өзім болдым дер, дүние деген сары алтын, әркімдерді алдаған, қабаты қалың қара жер талай ерді жалмаған, екі достың арасын айырады оңбаған, ерлер өтті қарасам, көк сүңгісін өңгірген, аузын көпке теңгерген. Астана жұртын меңгерген, көкірігі желденген, ерегесіп келгенде хандарды тақтан тайдырған, қалың дұшпан келгенде жалғызбын деп қарамай, азды көп жауды санамай, ақ сүңгісін өңгеріп, жауға жалғыз жөнелген.

бұл дүниені байқадық, маңдайдағы көзбенен, әрбір түрлі жол айттық оралған қызыл тілменен, қартайғанда сүрөмір, жас шағында ду болар, балдан тәтті не көрсе, ішпесе ол да у болар. Жібектен асыл не нәрсе, кимесе ол да тұл болар, арқар дейтін аң болар, ол арқардың мекені асқар ала тау болар. Бәйгіден келген бос шұбар, мұны көркөм көрсөткөн құйрығымен жал болар. Жал құйрықтан айырылса, шұбар шолақ тай болар. Ұстаны көркөм көрсөткөн ұстасында дат болар. Жігіттікте сөйлеп қал, төкпөктеген бұл жанға кәрлік шіркін тап болар. Бір күні көзің жұмылса, қатар жүріп шын айтқан, тар төсекте сыр айтқан, қатар құрбың жат болар.

нешелер шешен өткен жоқ, қу домбыра қолға алып шаршы төрде қақсаған, нешелер сұлу өткен жоқ, ақ бетінің ажарын ай менен күнге қақтаған. Нешелер батыр өткен жоқ, қу найзасын саптаған, елдің шетін жақтаған, бір өлімнің айласын, шыбын жанның пайдасын ешкім ойлап таппаған.

0: атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Тоханың күйлерінен концерт ұсынамыз. Саржайлау күйін орындайтын Біләл Ысқақов.

0: сіздер Тоханның күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
0: Раздықтың күйі салкүрең орындайтын Адырна ансамблі.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын жан сырымен жай күйін бірге зерделейміз. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Ақтау қаласында Каспий теңізі жағалауы бойында жүзеге асырылатын заманауи жағалау құрылысы жобасымен танысты. Ауқымды жоба өңірдің туристік әлеуетін арттыруға, қолайлы қалалық орта қалыптастыруға және тұрғындар мен қала қонақтарына арналған заманауи қоғамдық кеңістік құруға бағытталған. Жалпы ұзығы шамамен 4,5 шақырымды құрайтын жағалау құрылысы 5 кезең бойынша жүзеге асырылады. Жоба аясында серуендеу аймақтары, велосипед және жүгіру жолақтары, шолу алаңдары, субұрқақтар, скейт-парк, балалар және спорт алаңдары және демалыс орындары салынады. Сонымен қатар пирстер, абаттандырылған жағажай аймақтары және балалар бассейндері қарастырылған. Сондай-ақ құрылыс барысында күн энергиясын пайдаланатын сыртқы жарықтандыру жүйелері, сәулеттік жарықтандыру, сумен жабдықтау және су бұру желілері, көгалдандыру және Каспий теңіз жағалауының экожүйесін сақтау бағытталған заманауи инженерлік шешімдер енгізіледі. Жоба таныстырылымы барысында облыс әкімі жағалаудың сәулеттік келбеті өңірдің тарихи-мәдени ерекшелігін айшықтауы қажет екенін атап өтті. Өңір тұрғындары мен Маңғыстауға келген қонақтар бұл жерден аймақтың ерекше рухын сезінуі керек. Сондықтан жобада ұлттық нақыш, өңірге тән ою-өрнектер мен жергілікті ерекшелік көрініс табуы маңызды. Осы бағытта ақсақалдармен және қоғам өкілдерімен ақылдасқан жөн. Сонымен қатар пирс маңында халыққа қызмет көрсететін яқташыларға да қолайлы жағдай жасалуы қажет. Бірінші кезеңнің құрылысын жеделдетіп, ең басысы жұмыстың сапасына ерекше мән беру керек, деді Нұрдәулет Қилыбай. Жоба іске асқан жағдайда Ақтауда халықаралық талаптарға сай заманауи жағалау қалыптасып, өңірдің туристік тартымдылығы артады. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбайдың төрағалығымен ақпараттық жиналыс өтті. Күн тәртібінде өңірдің 2026 жылғы қаңтар-сәуір айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары, салықтық түсімдер жоспары және жергілікті бюджет кірістерін ұлғайту шаралары қаралды. Жиында өңір экономикасының негізгі бағыттары бойынша оң динамика қалыптасқан айтылды. Ауыл шаруашылығы саласындағы көрсеткіштерді жақсарту мақсатында арнайы жол картасы әзірленген. Оның аясында шаруашылықтармен жұмысты күшейту, тіркелмеген мал басын анықтау және ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру бағытында нақты шаралар қабылданады. Сондай-ақ кеңесте инвестициялық жобалардың іске асу барысы, өндірістік және инфрақұрылымдық жобаларды сүйемелдеу мәселелері қаралды. Жауапты басқарма өкілдері өңірде жаңа жобаларды іске асыру және қолданыстағы жобаларды қолдау жұмыстары жалғасып жатқанын баяндады. Бұдан бөлек 2026 жылға арналған салықтық түсімдер жоспары талқыланды.

Мемлекеттік кірістер департаменті бюджет кірістерін арттыру, қосымша түсім көздерін анықтау, мүлік және көлік салығын әкімшілендіру, сондай-ақ өңірде жұмыс істейтін кәсіпорындарды жергілікті тіркеуге алу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпарат берді. Жиын қорытындысында облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай жауапты басқармалар мен қала аудан әкімдеріне әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің орындалуын тұрақты бақылауда ұстауды тапсырды. Сонымен қатар инвестиция тарту, ауыл шаруашылығы саласын қолдау және бюджет түсімдерін арттыру бағытындағы жұмысты күшейту қажеттігін атап өтті. Ақтауда Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті жанындағы Теңіз академиясының жаңа оқу ғимаратының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шараға облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай, Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім вице-министрі Талғат Ешенқұлов, мемлекеттік органдардың өкілдері, сала мамандары, профессор, оқытушылар құрамы, студенттер мен теңіз саласының ардагерлері қатысты. Салтанатты жиында сөз сөйлеген облыс әкімі жаңа нысанның өңірдің теңіз саласын дамытудағы маңызына тоқталып, жиналған қауымды құттықтады. Бүгін еліміз үшін тарихи сәт. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев логистика және теңіз саласын дамытуға, сондай-ақ осы бағыттағы кадр даярлау мәселесіне ерекше мән беріп келеді. Бүгінгі шара соның нақты көрінісі. Бұл еліміздің теңіз саласы үшін маңызды жоба. Маңғыстаудың көлік логистикалық әлеуеті артып келе жатқан кезеңде мұндай академияның маңызы зор. Осы іске атсалысқан барша азаматқа елдің атынан алғыс айтамын, деді Нұрдәулет Қилыбай. Теңіз академиясы Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамытуға қажетті кадрларды даярлауға бағытталған. Онда теңіз көлігі, логистика, кеме қатынасы және порттық инфрақұрылым салалары бойынша мамандар даярланып, қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізіледі. Бүгінде Теңіз академиясында 350 студент білім алады. Мамандар даярлау бакалавриаттың 6 және магистратураның 4 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Олардың қатарында кеме жүргізу, кеме энергетикалық қондырғыларын пайдалану, теңіз техникасы мен технологиялары, су көлігін басқару және көлік логистикасы бағыттары бар. Жаңа кешен құрамында әскери кафедра студенттеріне арналған саптық алаң, қарауыл қалашығы және заманауи кедергілер жолағы қарастырылған. Ашылу күні 130-дан астам курсант әскери ант қабылдады. Жалпы жаңа оқу ғимаратының ашылуы Қазақстандағы теңіз білімін дамытуға серпін беріп, маңғыстаулық халықаралық ғылыми білім беру және көлік логистикалық орталық ретіндегі әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Ақтау қаласында 2025-2026 оқу жылының қорытындысы және мектеп бітіру іс-шараларын өткізу тәртібі мен оқушылар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Кездесу барысында жазғы демалыс кезеңінде оқушылардың қауіпсіздігін сақтау және олардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бағытындағы жұмыстар қаралды. Сонымен қатар білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздік шараларын күшейту, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, жазғы лагерлердің жұмысын үйлестіру, балалардың жол көлік судағы және өрт қауіпсіздік талаптарын сақтау мәселелеріне ерекше назар аударылды. Ақтау қалалық білім бөлімінің басшысы Айбаршын Утесбаева жиында мектеп директорлары мен педагогтерге оқушылардың өмірі мен қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарау қажеттігін айтып, тиісті тапсырмалар берді. Жаңаөзен қаласында соңғы қоңырау және мектеп бітіру іс-шараларына байланысты кеңейтілген жиналыс өтті. Оған қала әкімі, мектеп басшылары, полиция және прокуратура өкілдері қатысты. Жиын барысында түлектердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау және іс-шараларды заң талаптарына сай ұйымдастыру мәселелері қаралды. Кездесу барысында білім бөлімінің басшысы жыл бойы атқарылған жұмыстар жөнінде баяндама жасады. Мектептерде ішкі есепте тұрған және қиын мінез-құлыққа бейім оқушылармен жүргізілген жұмыстар талқыланды. Жиында жауапты органдар мектеп әкімшіліктерінің жұмысындағы бірқатар мәселелерге назар аударды. Атап айтқанда, мектепішілік есепте тұрған оқушылармен жеке профилактикалық жұмыстардың жеткіліксіздігі және бақылаудың әлсіз тұстары айтылды. Бірқатар мектеп директорларына ескерту беріліп, бұл бағыттағы жұмысты күшейту тапсырылды. 21-23 мамыр аралығында Маңғыстау облысында халық әуені концерттік гастрольдік тур өтеді. Ауқымды мәдени жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Халықбанк демеушілігімен ұйымдастырылуда.
өңірге арнайы келген шығармашылық делегация Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Аббат Өрісбаев бастаған бір топ маңғыстаулық әуежайдан күтіп алды. Жоба аясында еліміздің танымал өнерпаздары мен шығармашылық ұжымдары облыстың бірнеше қала ауданында концерттік бағдарламаларын ұсынады. 26 мамыр күні Ақтау қаласында қазақ эстрадасының көрнекті өкілі, белгілі композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Ұлықпан Жолдасовтың 60 жас мерейтойына арналған Ақтау Арман қала атты

0: қатысады. Сонымен қатар концерттік бағдарламаға Кемал Сейітжан, Бердібек Құлғараев, Жолдас Продакшн ұжымы және Мұрат Өскенбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының әншілері қатысады. Ұйымдастырушылар барша қала тұрғындары мен қонақтарын шығармашылық кешті тамашалауға шақырады. Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында Абылдың күйі.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында халық әні әдемі қыз.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
2: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Мына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сініп қалатын тұғын, әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, мына 6-шы ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын, осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшім ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
2: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалық әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
1: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 98003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Нұрболат Абдуллиннің орындауында Оспанхан Абакіровтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Мұңайма».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сіздер Тұрсынғазы Рахымовтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Бүгінгі сөз хабары. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосы шарықтай берсін, қалықтай берсін. Сіздер Бақыт Жақпарұлының өлеңіне жазылған Ұшқын Жамалбектің авторлық әні «Шарықтай бер Шалқар» атты тамаша мерейтойлық туындыны тыңдадыңыздар. Армысыздар дейміз, жақсы күннің жақсылығы мол болсын. Біз бүгінгі сөз бағдарламасын бастадық.
1: Ассалаумағалейкум қазақ елі. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Гүлмира Нәлібай, сондай ақ бізді шат тарапқа тарататын әріптесіміз әрине ол Ербол Ерсінұлы.
0: Сонымен бүгін сөз бағдарламасында біз осы күнге дейін Шалқар радиосының мерейтойына арналған шараларға бір шолу жасайын деп отырмыз. Жыл басталғалы 60 жылдық мерейтойымыз ерекше бір көңіл күймен басталды,
1: солай ғой? Өте керемет өтті, иә. Енді олай болса, қымбат тыңдаушы, осы Шалқар радиосының 60 жылдығына орай жыл басынан бері өткен іс-шараларға біз тоқталайық.
0: Әрине, біздің енді күлімдеген көктем мезгілінде Шалқар радиосының той думаны басталды. 11 наурыз күні Шалқар радиосының толықтай жаңартылған заманауи студиясы салтанатты түрде ашылды.
1: Жаңа студияға Қазақ радиосының негізін қалаушылардың бірі, радио ардагері, Қазақ сырының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Мина Сейітованың есімі берілді.
0: Бұл ерекше шараға радио саласының танымал ардагерлері, қазіргі қызметкерлері, журналистер, бақ өкілдері, мәдениет қайраткерлері қатысты. Тұсаукесер рәсімінде Руслана Құдайбергенова, Сауық Жақанова сөз алып, жаңа студияның ашылу тарихы үлкен мәнге ие екенін атап өтті. Олар өз сөздерінде Қазақ радиосының қалыптасу тарихындағы Мина Сейітованың өлшеусіз үлесі мен оның радио өнеріне қосқан зор еңбегін ерекше тебіреніспен еске алды.
1: Заманауи технологиялармен жабдықталған жаңа студияда эфирден 10-нан астам тікелей бағдарлама таратылады. Студияның интерьерінде Алматы мен Астана қалаларының көрікті жерлері бейнеленген ерекше дизайн жасалған. Сонымен қатар студияның көрнекті жеріне Мина Сейітованың портреті ілінді.
0: Осы орайда Мина Сейітованың портретін жасаған әйгілі диктор Аманжан Серіков ағамыздың қызы Айжан Аманжан қызы екендігін айта кетсек екен.
1: Өз
0: қолымен әдемі дүниені жасап берді. Енді Мина Сейітова апамыздың өмірбаянына тоқталсақ, Ерасыл, 1919 жылы 20 тамызда Қостанай облысы Қарабалық ауданының нөмір 9 ауылында дүниеге келген екен. 1934 жылы небәрі 15 жасында Қазақ радиосына диктор болып қабылданып, өмірін радио саласына арнапты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жаңалықтар мен ресми хабарларды қазақ тыңдармандарына алғаш жеткізген дауыстардың бірі. Ол 44 жыл бойы микрофон алдында табанды еңбек етіп, радио дикторлықтың қыр-сырын терең меңгерген ұлы тұлға ретінде танылды.
1: Радиода қызмет еткен жылдары Мина Сейітова Қазақ радио журналистикасының көрнекті тұлғалары Әнәурек Байжанбаев, Ермек Серкебаев, Зәмзәгүл Шәріпова, Бибігүл Төлегенова, ақын Мұқағали Мақатаев және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сауық Жақанова сияқты бірқатар танымал тұлғаларға тәлім тәрбие берді. Ол өзінің ұзақ жылғы еңбегі үшін бірнеше мемлекеттік наградалармен марапатталған.
0: Радио журналистиканың майталманы 1978 жылы құрметті демалысқа шығып 1987 жылы дүниеден өтті. Бүгін сол ашылған жаңа студия ұрпақтар сабақтастығының жарқын көрінісі, әрі радио тарихындағы ұлы тұлғаның есімін мәңгі есте қалдырудың игілікті бастамасы болып отыр. Бұл студия Қазақ радиосының болашағы мен өткенін жалғап, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мен насихаттауға қызмет етеді деген әрине сенімдеміз. Енді айта кететін дүние, осы студияның ашылуы кезінде ұрпақтары келді. Олар ерекше тебіреніспен анасын, әжесін еске алды. Осы бүгінгі таңдағы Қазақстан телерадио корпорациясын басқарып отырған басшылыққа, бүгінгі ұжымға алғысын айтып, сондай бір ерекше сезіммен қайтты. Және Ерасыл, тарихта менің де есімім қалады. Себебі Мина Сейітова атындағы студиядан ең алғаш сөйлеген өзім деп айтсам,
1: ол енді Гүлмира Нәлібай.
0: Мақтаныш деп ойлаймын, себебі әрбір осындай жаңа бастаманың, жаңа студияның ашылуында негізі өзім жүреді екенмін. Әнәурбек Байжанбаев атамызға да студия ашылған кезде бірінші қазаққа сөйледім. Мина Сейітова апамыздың атындағы студия ашылған кезде де сондай бір тебіреніспен толқыдым. Енді болашақта біздің ізімізді басар радио журналистер ертең Гүлмира Нәлібай атындағы, Ерасыл Серікұлы атындағы радиодан сөйлеп отырмыз деп қаншама жылдардан кейін айтса, ол енді бір ғанибет болар еді.
1: Енді қымбат тыңдаушы, біз дәл қазір осы Гүлмира ханым екеуміз Мина Сейітова атындағы заманауи су жаңа студияда хабар таратып отырмыз.
0: Иә, біздің тыңдаушыларымыз да ерекше қуанышты бөлісті, баршасы құттықтауларын жолдады. Осы орайда дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған, жолда тыңдап отырған, үйінде, қызметінде тыңдап отырған жандар болса, 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне сол қуаныштарыңызды жүрек лүпілдерімен жолдай отырыңыздар.
1: Иә, ал енді тағы да келесі шараларға тоқталайық.
0: Әрине, біздің тойдың басы жаңа студиядан басталса, енді әрі қарай кітаппен жалғасты ғой.
1: Ой, шіркін, 10 сәуір күні Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Шалқар радиосының 60 жылдығына арнайы шығарылған ұлттың үн байрағы атты кітаптың тұсауы кесіліп, мерекелік кеш өтті.
0: Иә, мерекелік жиынға Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат бірінші министрі Қанат Ысқақов, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор ағаларымыз, Қазақстан Республикасы журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев және Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының басқарма төрағасы жанашырымыз Ернұр Бурахан және Шалқар радиосының ардагерлері мен қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері қатысты.
1: Иә, сондай ақ президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев Шалқар радиосының ұжымын мерейлі белесімен құттықтап, мемлекет басшысының құттықтауын жеткізді.
0: Ұлттың үн байрағы атанған Шалқар радиосы қазақ руханияты мен ел тарихында орын алған ерекше құбылыс. Тәуелсіздікке дейінгі кезеңде қазақ тілінде хабар таратып, ұлттық құндылықтарды дәріптеген Шалқар атты бағдарлама, одан кейін ұлттық радионың өмірге келуі сол замандағы ұлтын сүйген, елінің қадір-қасиетін, болашағын ойлаған ардақты аға-апаларымыздың ерлігі. Осы орайда аға буын

0: кәсіп, сондықтан да ақпарат айдында жүрген сіздерді айтулы сәтпен құттықтаймын деген еді мемлекет басшысының құттықтауында.
1: Иә, енді айта кетейік, радио ардагерлері ғалым Есенсариев пен Руслана Құдайбергенова, редактор Оңғарбек Құралов, жетекші редактор Мейрамгүл Нұхметова ел президентінің алғыс хатымен және төс белгісімен марапатталды.
0: Иә, Жанар Оразымбет және Гүлнұр Дүскиева, Гүлбану Алпамысқызы, Нұржамал Еңгібаева сынды редакторлар мен монтаждаудың аға дыбыс режиссері Советхан Қоңырбайға Қазақстан президентінің алғыс хаты табысталды.
1: Сонымен бірге жетекші редактор Мұхтар Тұртаев, редактор Ләззат Сванқұлова, Бағдагүл Шарғынова, редактор Гүлбақыш Бостанова, әріптесім Гүлмира Нәлібай Қазақстан президентінің құрмет грамотасымен марапатталды.
0: Сондай бір әсерлі сәт болды. Өзімнің есімімді естігенде шалқамнан түсе жаздадым. Иә, мерекелік жиынға келген Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат бірінші министрі, вице-министрі Қанат Ысқақов, премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның құттықтауын жеткізе отырып, Темірхан Момбекұлы мен Руслана Құдайбергенованы еңбек ардагері төс белгісімен марапаттаса, Бақытжан Ақбарұлы мен Мұхтар Тұртаевқа ақпарат саласының үздігі төс белгісі табысталды.
1: Ал музыка редакторы Нұргүл Айтқалиева мәдениет саласының үздігі төс белгісімен, сондай ақ Ерасыл Серікұлы министрдің құрмет грамотасымен марапатталды.
0: Менің әріптесім, ой құдай, керемет, құтты болсын. Редакторлар Гүлмария Молдабергенова, Мөлдір Жамбаева және бас инженер Ербол Қасенов, жетекші инженер Татьяна Журкоға, эфирлік дыбыс инженерлері Қайсар Ердеш, Ерхат Қойшыбаевқа Қазақстан Республикасы журналистер одағының құрмет грамотасы табысталды.
1: Иә, радио ардагерлері Сауық Жақанова, Руслана Құдайбергенова, Құсман Егісінова, Жырған Телғозиев аталмыш кітапқа демеушілік жасаған Асыл кітап баспа үйі редакторының орынбасары Ермұхамед ғалым сынды тұлғалар ақжарма тілектерін айтып, Шалқардың 60 жылдығына орай жарық көрген ұлттың үн байрағы атты кітаптың сауын кесті. Тың туындыда ұлттық радионың қалыптасу кезеңдері мен даму белестері қамтылған.
0: Енді мерекелік жиында тағы да бір үлкен бір тосын сый болды. Yeah. Жалпы біздің әр мерекеміз тосын сыйға толы. Ақиқат журналының бас редакторы, Шалқар радиосының жанкүйері, тыңдарманы Дәуіржан Төлебаев мырза «Айналайын Шалқарым» деп аталатын күйді Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойында бізге сыйға тартты. Тұсауы кесілді халыққа, өнер сүйер қауымға жол тартты. Осы тұста енді тағы да тыңдармандарымыз естісін.
1: Әріптесіміз Сәрсенғали Жүзбаевтың «Нар едірген» хабарына күйші Шәміл Әбілтаевпен бірге өнер көрсеткен Дәуіржан Төлебаев «Айналайын Шалқарым» күйін сол хабарда өз орындап берген еді. Олай болса, бірге тыңдайық.
2: Шалқар радиосына шақыртып алған кезде осы бағдарламаға мен қатты толқындым. Менің домбырашылығыма, күйшілігіме мән беріп осыншалықты бағдарламаның төріне шақыртып алғаныма өте қатты тебіреніп, содан бір «Айналайын Шалқарым» деген бір күй келді. Шалқар радиосы туралы көп айтуға болады ғой. Қазақтың ән күйін, жыр термесін, аңыз әңгімелерін, дастандарын тыңдарманның санасына жеткізіп отырған бірден бір ғажап радио ғой.
3: Бәрекелді.
2: Мен өзі күнделікті Шалқарды тыңдаймын. Шалқардан байланысын үзбеген, әрдайым тыңдаған қазақтың жан дүниесі күн сайын байиды. Мен соны байқадым.
3: Әлбетте.
2: Сондықтан «Айналайын Шалқарым» деген күйді тартып алып, әрі қарай әңгімемізге
3: қалған келе береді.
2: Алпысын.

0: беу шіркін.
1: Ой,
0: осы
1: шіркін,
0: бір тарихи сәттің мен куәсі болғам. Шалқар радиосының студиясында Шәміл Әбілтай пен Дәуіржан бауырымыз екеуі сұхбатқа келіп, сұхбат жазып отырған кезде Советхан Қоңырбаевтың студиясында жүрген едім мен де. Мінекей сөйтсем, сол кезде осы күй туралы әңгіме болып жатыр екен ғой. Қандай ғажап. Қадірлі тыңдарман, біз бүгінгі сөз бағдарламасында әріптесім Ерасыл Серікұлы және мен Гүлмира Нәлібай бүгін жыл басынан бері өткен Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған шаралар жайлы шолу жасап отырмыз.
1: Иә.
0: Енді үшінші шарамыз дәл сол кітаптың тұсаукесері күні болған сәтте Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауы жарияланды.
1: Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады.
0: Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz email.ru электронды поштасына жолдау қажет.
1: Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді.
0: Ал байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор екендігін айта кетейік. Осы сәтте Шалқар радиосын тыңдап отырған 17 мен 35 жас аралығындағы жандар болса, менің үнім радиоға келеді, менің үнім бір ерекше деген өздеріңіздің саналарыңызда осындай бір сезім болса, біздің байқауға қатысыңыздар мүмкін, бағыңыз жанып, болашақта біздің диктор болып қалуыңыз мүмкін.
1: Әбден мүмкін, иә.
0: Ал енді ары қарай кешіміз.
1: Ал енді тағы да бір үлкен кешке оралайық. 3 мамыр күні Алматы қаласында, яғни Республика сарайында Шарықтай бер Шалқар атты мерекелік думанды ән кеші өтті.
0: Бұл кешке қаншама айлар дайындалдық. 3 ай дайындалдық. Шарықтай бер Шалқар деген тақырыпты қойып, осынау керемет мерейлі кешке қазақ өнерінің белгілі тұлғаларын, әншілерін, майталмандарын, өнер ұжымдарын, шығармашылық керемет ансамбльдерді сахна төрінде бас қостырып, көрермен қауымға көтеріңкі көңіл күймен ерекше рухани әсер сыйладық деп ойлаймыз. Осы Шарықтай бер Шалқар деген біздің мерекелік мерейтойлық концертіміздің өтуіне қолдау көрсеткен әуелі Алла, содан соң біздің тыңдармандарымыз,
1: әрине,
0: баршасы уақыт бөліп келді және Қазақстан телерадио корпорациясының төрағасы, ұлттың жанашыры Ернұр Бурахан бауырымызға мың алғыс. Осы біздің думанды кешімізді таспалап Қазақстан ұлттық телеарнасынан 16 және 17 мамыр күндері көрсетті, көрермен қауым қауышты. Шалқар радиосы қандай керемет жұмысыздар, осындай ұлттың үн жариясы болып бүгінде қазақ халқына қызмет етіп жатырсыздар. Нағыз қазақша сөйлейтін радио сіздер екенсіздер деп сондай ризашылықтарын білдіріп жатқан әлі күнге көрермен қауым хабарласып жатыр. Әрине, бүгінгі таңда концерт ұйымдастыру оңай емес. Осы жобаны халық әні қазына жобасы аясында жасағанымды білесің, Ерасыл Серікұлы.
1: Сіздің өзіңіздің авторлық жобаңыз,
0: өзімнің авторлық жобам осыдан 3 жыл бұрын басталған болатын. Осы Шалқар радиосында, Қазақ радиосында 20 жылдан аса еңбек етіп келе жатырмын ғой. Сол кезде осы әуе толқынында керемет қазақтың асыл мұрасы, халық әндерін, халық композиторларының әндерін тыңдап, енді шіркін-ай осы әндерді халық естісе, сарайларда әдемі, керемет, әуезді, әсем әндерді әншілер орындаса деп талай жыл, 10 жыл уақыт мен армандаған болатын. Қалай жасасам екен, не істесем болады? Сонымен нар тәуекел деп 3 жыл бұрын халық әні қазына деп жоба жасадым. Осы Шалқар радиосында беріліп жүрген алтын қорымыздағы әндердің бәрін сол әншілердің орындауында халықпен қауыштырдым. Сонда мынадай кеш бар екен ғой, біз білмейді екенбіз ғой, қалай біз осындай шараны жіберіп алғанбыз, айтып отырыңыздар, біз келеміз деп сондай тыңдармандар ерекше бір сезімге бөленді. Содан соң енді біздің 60 жылдық мерейтойымыз басталады деген тұста мен енді ойландым, неге мен шалқарымды шарықтатпасқа. Осы Шалқар радиосындағы әріптестерімді, диктор, үлкен асыл тұлғаларымызды сахнаға шығармасқа деп, сондай бір ол кезде батыс Қазақстан өңіріне әуеде ұшақта ұшып бара жатқан едім. Жарты жыл бұрын, 7-8 ай бұрын, сонда армандап көкте осы жобаның алғашқы жоспарын жасап, ұшақта. Солай мінекей сол арманым орындалып, 3 мамыр керемет кешті өткіздік. тамаша. Сол кеште Ұшқын Жамалбек бізге тосын сый жасады. Ұшқын Жамалбекке мен 3 ай бұрын өлеңді жібердім. Айналайын, бізге көмегің болсын. Сен ғана осы әнді жарқырата аласың. Әріптесіміз Бақыт Жақпарұлының табиғатына сенің ғана жан дүниең елесет деп 3 ай бұрын бердім. Сонымен күндер өтіп жатты, ол Монғолияға ән сапарға кетті. Содан оралғаннан кейін сол кезде Наурыз болып жатты. Содан концертке бір апта қалған кезде Ұшқын қозғалды. Шабытым енді оянып жатыр деп.
1: Үш айдың ішінде мен жазып қоймаймын десеңізші.
0: Айтпа, ой, үш айдағы Ұшқынмен қайта-қайта байланысты айтсаң енді. Енді содан бір апта қалған кезде жайлап қозғалды. Концерт күні әнді бітіріп алып келді ғой бізге. Сонымен халыққа сондай бір керемет тосын сый болды. Ұшқын бауырымызға мың алғыс. Бас иеміз. Осындай керемет тарихымызда, Шалқар радиосының 60 жылдық тарихында тұңғыш рет Республика сарайында концерт болды және тұңғыш рет әнұран шықты. Мінекей, біз осы қызметіміздің өзі, осы жерде талай еңбек еткен, бүгінде көзі жоқ ардагерлеріміз, дикторларымыздың алдындағы бір орындалған парызымыз деп ойлаймын. Өйткені Ұшқынның ұтымды тұсы біздің алтын қорымызда сақталған алтын дауыстарды Оңғар Құралов ағамызға өтініш айттым, маған жинап беріңізші деп. Ол кісі жинап берді, соның бәрін Ұшқынға жіберді, мүмкін саған шабыт сыйлайтын шығар. Тыңдап көр десем, ол әнге қосқан ғой. Қандай ғажап, анау дауысы шығып тұрған диктордың басым бөлігі өмірде жоқ. Мінекей, құдірет дегенде осындайда неге таң алмасқа?
1: Енді сол кеште өнер көрсеткен ең алдымен айта кетейік, әріптесіміз Бақыт Жағыпбарұлына және де Гүлмира ханым өзіңізге, сондай ақ біздің әріптестеріміз Лашын Мұратқызы, Нұргүл Айтқалиева өнер көрсеткен сол ағапкелерімізге алғыс айтамыз.
0: Енді
1: өте көрермендерде таң қалып, ерекше көңіл күймен қайтты, бір тамаша кеш болды.
0: Біз енді сахнаның сыртында жүрдік қой. Ұйымдастыру барысында ол қандай әсермен өткенін білмеймін, бірақ енді одан кейін әлі күнге дейін толассыз хаттар ле келіп жатыр, әсерімен бөлісіп жатыр. Соған қарағанда жаман концерт болмаған сияқты. Менің халықаны қазына жобамның 6-шы концерті сонымен Шарқтай бер Шалқар деген тақырыппен осылай көрерменмен қауышты. Алдағы уақытта әлі де бұл халықаны қазына жобасы жалғасады.
1: Енді дәл қазір бізді осы Дәуіржан Төлебаев тыңдап отыр екен. Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын. Жасай беріңіздер, шығармашылық табыс тілеймін. Ұлтымыздың үн жариясы әуелей берсін дейді.
0: Рахмет.
1: Алғыс айтамыз.
0: Дәуіржан мырза, сізге де алғыс. Осындай керемет күмбірлеген күйді бізге сондай бір ерекше сый етіп сыйладыңыз. Бұл енді ғасырдан ғасырға жетеді ғой. Ғажап, біздің енді Қазақ радиосына 105 жыл болса, Шалқар радиосы да болашақ сол уақытқа бізде барамыз, бірақ біз бармасақ та болашақ ұрпақ барады. Мінекей, қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөз бағдарламасында осы жылдың басынан бастау алған Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған шараларды тағы да өздеріңізге қысқаша баяндадық. Әрине, жыл соңына дейін біршама шаралар жалғасады. Одан кейін музей түніндегі ерекше оқиғамызды да айта отырайық.
1: Айта кетейік, 18 мамыр күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық музейінде Халықаралық музейлер күніне орай дәстүрлі музей түні 2026 мәдени тамдық акциясы өтті. Биылғы акцияның тақырыбы әр қилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер.
0: Дұрыс айтасың. Сол кеште Қазақ радиосына 105 жыл, Шалқар радиосына 60 жыл толуына арналған ұлттың үн байрағы мерейтойлық көрмесі ұйымдастырылды.
1: Көрмеде радио тарихына қатысты архивтік құжаттар, фотоматериалдар, тарихи дыбыс жазбалары, техникалық құрылғылар, сондай-ақ белгілі радио жүргізушілер мен қызметкерлерінің жеке заттары ұсынылды.
0: Экспозициядағы ерекше жәдігерлердің қатарында Қазақ радиосының қалыптасуына зор үлес қосқан алғашқы қызметкерлерінің бірі Тәмті Ибрагимоваға тиесілі мұралар бар. Ол 1931 жылы Республикалық радио комитетінде қызметін бастап, Ұлы Отан соғысы жылдары госпитальда жаралыларға көмек көрсеткен. Бүгінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Орталық музейі қорында оған қатысты 50-ге жуық жәдігер сақталған.
1: Сондай-ақ көрмеде мемлекет және қоғам қайраткері этнограф Өзбекәлі Жәнібеков пайдаланған Sony транзисторлары, радио қабылдағышы және Қазтелерадио телемұнарасы тарихына қатысты сирек экспонаттар ұсынылды.
0: Көрме аясында жұлдызды гид арнайы жобасы ұйымдастырылып, Қазақ радиосы мен Шалқар радиосы ардагерлері мен журналистер экскурсия жүргізді. Келушілер Бауыржан Момышұлы, Мұхтар Әуезов, Мина Сейітова, Бердібек Соқпақбаев, Тахауи Ақтанов, Әнөрбек Байжанбаев және Мұқағали Мақатаев тағы басқа тұлғалардың алтын қорда сақталған бірегей дауыстарын тыңдады.
1: Бұл кешке де арнайы келушілер келіп, өздерінің ойларымен бөлісіп, жақсы көңіл күйде қайтты.
0: Және біздің кішкентай ұрпақтарымыз радио студияның әлемін сезінді. Микрофонның алдына отырып, сөйлесіп, тілдесіп.
1: Ең кішкентай ғана бүлдіршін.
0: Керемет бір ғажайып сәттің куәсі болдық деп, ертесіне біздің тыңдаушыларымыз әуе толқынына жазған болатын. Және Шынар деген ағамыз, профессор ағамыз, бір жоғары оқу орнында еңбек еткен екен, ұмытып қалдым. Ертесіне бізге келді. Музей түніне бардым. Сіз келмей қалдыңыз ғой. Мен тікелей эфирден шығып бара алмай қалдым.
1: Біраз әріптестерімізді іздеді. Мен тұрақты тыңдаушысымын деді Шалқардың.
0: Шынар ағамызға көп рахмет. Алла разы болсын. Зоя апайымыз, сәлеметсіз бе Шалқар радиосы? Жаңа орын, ғимарат құтты да жайлы болсын, ел игілігіне болсын, ұшқынға алғыс айтамыз дейді. Енді ғимарат емес, ғимараттың ішінен ашылған жаңа студия. Зоя апай, сондықтан да рахмет ықыласыңызға. Осындай керемет. Ал марапаттарыңыз құтты болсын, биіктен көріне беріңіздер, Шалқар радиосының ардагері болыңдар. Шын жүректен құттықтаймын. Концертке сізді көруге бардым дейді мінекей. Айғанша апайымыз, рахмет. Ғажап, менің бір керемет видеомды жолдап қойыпты бұл кісі. Қай концертте екенмін? Ғажап, тамаша. Мінекей, көрермен болып барған ғой. Өте қуаныштымын, Айғанша апай, жасай беріңіз. Біздің жалпы тыңдаушыларымыздың барлығы Шалқар радиосы десе, кәдімгі ішер асын жерге қоятын жандар ғой. Сол Шалқар Шарықтай бер концертінде тыңдармандарымыздың ықыласы, қошеметі 3000 адамның ішіндегі соның бір 2500-і нағыз тыңдаушыларымыз болды ғой, жанкүйерлеріміз. Қанат Жексенұлы ағамыз шабыттанып сахнаға шығып кетті.
1: Қанат Жексенұлы, одан кейін айтсаңшы, тағы да қандай тыңдаушыларымыз сахнаға шықты?
0: Өте көп келді. Жан-жақтан келген тыңдармандарымыз болды. Енді қазір әпсәтте есімдерін ұмытып қалып отырған жайымыз бар.
1: Дүйсәлі
0: атамыз Құлсардан келді ғой. Үлкен жаңалық осы емес пе? Бүкіл қазақ даласы ол кісінің дауысын тыңдайды, естиді. Арнайы шақырттым, Дүйсәлі атаға хабарластым. Келесіз, Құдай қаласа, жолақыңыз, тұрағыңыз бәрін қамтамасыз етемін. Уақыт бөліп келіңіз деп ем, келді. Немересін, қызын ертіп келді. Және бір ерекше сезіммен сахнада сөйлеген кезде зал дүр ете қалды. Қандай керемет эмоция.
1: Одан кейін біздің кішкентай ғана Ақжүрек батыр да келіп, өзінің әдемі тілегін айтып кетті.
0: Қоңыр тобындағы әнші Мархабат мырза мен композитор Жәудір ханымның кішкентай ұлдар екен. Бізді тыңдап жүрген. Кейін енді зерттеу барысында білдік қой. Алтын балапан, мінекей, тек қана Дүйсәлі атамыз бен Ақжүректі шығарғанымыз. Әрине, үлкен буыннан Дүйсәлі атамызды шығардық, кіші буыннан Ақжүрек балапанымызды шығардық. Ал енді оның аясында, қадірлі тыңдарман, бәріңіз барсыздар. Бәріңіз сол бір кеште келе алмай қалған қаншама тыңдармандарымыз. Асқар Тоқпайұлы ағамыз Маңғыстаудан жазады ғой үнемі. Сол күні концертке келе жатып, жолда көлігімен бір жағдай болып, бізге жете алмапты. Кеше мына Жамбылатындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында өткен Ілияс Жақановтың 90 жылдығына арналған сол филармония өнерпаздарының концертіне келіп, ерекше көңіл күймен бөлісіп, қонақ болып кетті. Мінекей, сондықтан да әрқайсыңыз біз үшін қымбатсыздар, қадірлі тыңдарман. Біз сіздерді жақсы көреміз. Осы әуе толқында Алла ғұмыр бергенше, зейнеткерлік демалысқа дейін сіздерге қызмет етсек, шаршамасақ деген ниетіміз бар. Әрине, үніміз қартаймаса, біздің дауысымыз ғой сіздерге жететін. Түрімізді білмейсіздер.
1: Қартаймаңыз, Гүлмира ханым.
0: Біздің ізбасарымыз Ерасыл, біз зейнеткерлікке кеткенде Ерасыл осы жерде басшы болып қалады. Сосын біз келіп тұрамыз, шай ішіп тұрамыз.
1: Енді біз барша осы тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз, Гүлмира ханым. Дәл қазір Тұрапбек мырза да керемет бізді тыңдап отыр екен, алғысын білдіріп жатыр.
0: Қандай керемет, күй жасай берсін Шалқар радио істейді. Ал осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Әріптесім Ерасыл Серікұлы, мен Гүлмира Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Келесі сағатта түскі әуен сазды сағаты басталады. Әріптесіміз күтіп тұр, бізге кезек бер деп жатыр. Одан кейін сағат бірде жайдарман құттықтау бағдарламасы. Әрине, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.
1: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Гүлмира Нәлібай, сондай-ақ үнімізді шартарапқа таратқан Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Әскери жоғары оқу орындарын үздік бітірген түлектерге әскери атақ беру тәртібі өзгерді. Тесті заңға мемлекет басшысы қол қойды. Енді Қазақстанның және шет мемлекеттердің әскери оқу орындарын үздік аяқтағандарға аға лейтенант атағы тапсырылады. Сонымен қатар оларға қызмет орнын өз қалауымен таңдау құқығы беріледі. Бұл өзгеріс әскери қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктерін күшейтіп, курсанттарды ынталандыруға бағытталған. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында 3 адамның қазасына себеп болған жол апатына қатысты алғашқы сот отырысы 28 мамыр күні өтеді. Іс қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралады. Тергеу мәліметінше зекір жүргізушісі қарсы жолаққа шығып кетіп, Мерседес көлігімен соқтығысқан. Салдарынан жүргізуші мен екі жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Ал зекірді басқарған адам жарақат алып тергеу изоляторына қамалған. Түркістан облысының Ескиқан ауылында 5 жасар қызға ит шабуыл жасады. Жануар баланы ойнап жүрген жерінде талап кеткен. Дәрігерлердің айтуынша қыздың бет түсі қатты зақымдалып, оған шұғыл ота жасалған. Сонымен қатар құлаған кезде басынан жарақат алғаны белгілі болды. Қазір уақытта бүлдіршін жансақтау бөлімінде полиция мен жергілікті әкімдік шабуыл жасаған иттің иесін және оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Президент тапсырмасымен Ақтөбедегі Тахауи Ахтанов атындағы музыкалық драма театрының жаңа ғимаратын салуға үкімет резервінен 8 миллиард теңге бөлінді. Қаулыға премьер-министр қол қойды. 700 орындық жаңа театр Алтын Орда шағын ауданында салынып жатыр. Жоба аясында үлкен және кіші залдар, заманауи сахна мен репетициялық бөлмелер қарастырылған. Сонымен қатар театр маңында демалыс аймақтары, саябақ және спорт нысандарын салу жоспарланған. Астанада жазғы демалыс кезінде оқушылардың қауіпсіздігі күшейтіледі. Қаладағы су айдындарында бақылау қойылып, 42 нысанға 175 камера орнатылды. Сонымен қатар мектептердегі қауіпсіздік жүйесін жаңарту аясында мыңдаған камера мен дабыл түймелерін орнату жоспарланып отыр. Құтқарушылар балалардың терезеден құлауы мен судағы қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін ата-аналарды мұқият болуға шақырады. Қосшы бағытындағы алерті құрылысына байланысты 2000-нан астам ағаш басқа жерге көшіріледі. Қарқаралы тасжолының бойында жаңа желінің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Құрылыс аумағынан тамырмен қопарылған ағаштарды көрген тұрғындар әлеуметтік желіде алаңдаушылық білдірген. Жоба операторы CTS компаниясы болашақ станциялар орнындағы ағаш пен бұталар жақын маңдағы аумақтарға көшірілетінін мәлімдеді. Сондай-ақ бүлінген әр ағаштың орнына 10 жаңа көшет егіледі. Қазақстан құрамасының спорттық құзға өрмелеуден Испанияда өтетін әлем кубогы кезеңіне қатысатын спортшылар анықталды. Ерлер арасында Әлішер Мұрат, Дамир Тоқтаров және Әмірмай Мұратов ел намысын қорғайды. Әйелдер құрамасында Анна Баларшина, Тамара Ұлжабаева және Арина Новицкая өнер көрсетеді. Отандастарымыз жарыстың жылдамдық дисциплинасы бойынша сынға түседі. Әлем кубогының кезеңі 28-31 мамыр аралығында өтеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 26 тиын, еуро 548 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн құбылмалы 14 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 21 градус жылы, Павлодар, Семей, Өскеменде 15, Петропавл, Көкшетауда 17, Қостанай, Ақтөбе, Жезқазған, Қонаев, Талдықорғанда 21, Тараз, Шымкентте 23, Ақтау, Қарағанды, Түркістан, Оралда 25, Қызылорда мен Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308. Астана қаласының коды 714-2.

0: жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты ағайын, көктемнің көркем мінезіндей мамыр айы көңілге жылылық, жүрекке шуақ сыйлап тұр. Аптаның алтын арқауы қасиетті жұма күні де жетіп, тіршілік тынысы ерекше бір мамыражай күйге енгендей. Осындай әсем сәтте әуезді ән мен тағылымды әңгімені тоғыстыратын түскәуен ақпараттық сазды сағаты тікелей эфирде. Күн сайын жаңарған уақытпен бірге қоғам тынысы да түрленіп, ел өміріндегі елеулі жаңалықтар мен мәдени руханият кеңістігіндегі жарқын сәттер тыңдарман назарын өзіне аударады. Біздің мақсат көңілге көрік сыйлар, саз бен мазмұнды ақпаратты өзара үндестіріп, эфир арқылы сіздерге көтеріңкі көңіл-күй тарту ету. Берекелі күннің шуақты мезетінде әр шаңыраққа жақсы хабар мен ізгі тілектің лебі жетсін дейміз. Өнер мен мәдениет ұлт руханиятының алтын қазығы. Сондықтан бүгінгі хабарымызда да ел өміріндегі мәдени жаңалықтарға арнайы тоқталып, рухани әлемнің өрісін кеңейтетін әңгімелер өрбітеміз. Ән мен әуен адам жанын тербеп, көңіл көкжиегін кеңейтетін анық, халқымыз жақсы ән жан азығы деп бекер айтпаған. Сол себепті эфир барысында жүрекке жақын сазды шығармалар шырқалып, мәні терең ақпараттар легі ұсынылады. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздермен бірге өткізер әрбір сәт біз үшін қымбат. Күнделікті қарбалас арасында сәлде болса серпіліс сыйлап, ой мен сезімді сабақтастыратын рухани тынығу алаңына айналу біздің басты мұратымыз.

қадірлі ғайын, эфирде түскөйін ақпараттық сазды сағаты. Алдағы минуттарда Елорда төрінде өткен мәдени жаңалыққа назар аударамыз. Астанада түрк әлемінің рухын арқау еткен Қыпшақ қызы Аппақ операсының тұсау кесер өтті. Мәдениет және өнер қызметкерлері күнінде сахналанған бұл қойылым көрермен қауымды ерекше әсерге бөледі. Соғыс пен саяси тартыс кезеңіндегі махаббат пен бейбіт өмірді жырлаған туынды ұлттық мәдениетіміздегі елеулі оқиғалардың біріне айналды. Операның негізіне Әзербайжанның ұлы ақыны Низами Ганжауи мен Қыпшақ қызы Аппақтың махаббат хикаясы арқау болды. Аңыз бойынша Аппақты Низамиге Дербент әміршісі сыйға тартқан уақыт өте келе қос жүрек шынайы сүйіспеншілікке жол табады. Шығармада тек махаббат емес, түркі халықтарының бірлігі, азат рухы мен достығы кеңінен көрініс тапқан. Композитор Серікжан Әбдінұров бұл туындыны жазу жұмысы 2010 жылы басталғанын айтып, операны түркі жұртының ортақ құндылықтарын дәріптейтін еңбек деп бағалады. Автордың айтуынша, Аппақ бейнесі арқылы түркі қыздарына тән инабаттылық, адалдық, туған жерге деген сүйіспеншілік пен ерлік қасиеттері көрініс табады. Бұл ұлт рухын асқақтатқан тағылымды образ. Қойылымның музыкалық жетекшісі Қазақстанның халық әртісі Абзал Мұхидин операның ауқымы мен күрделілігін әйгілі Аида шығармашылығымен салыстырды. 9 картинадан тұратын қойылымда Қазақтың домбырасы мен Әзербайжанның тар аспабы үндесіп, ерекше музыкалық үйлесім тапқан. Ал Аппақ рөлін сомдаған Бибігүл Жанұзақ бұл образды шығармашылық жолындағы ең жауапты рөлдердің бірі екенін айтты. Айта кетейік, спектакль үшін 576 костюм тігіліп, 1000-ға жуық сахналық реквизит дайындалған. Осылайша Қыпшақ қызы Аппақ операсы түркі дүниесінің рухани байланысын айшықтаған көркем туынды ретінде көрермен жүрегінен орын алды.

Әуе толқында түскі өйін ақпараттық сазды сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, енді жас өспірімдердің жазғы жұмысы мен еңбек заңындағы талаптар туралы ақпаратқа назар аударайық. Жас мезгілінде көптеген оқушы алғашқы табысын табуға ұмтылады. Мамандардың айтуынша, 14 жастан бастап жас өспірімдерге жеңіл еңбекпен айналысуға рұқсат етіледі, бірақ жұмыс оқу уақытынан тыс болуы тиіс. Заң бойынша 14 пен 16 жас аралығындағы жеткіншектер аптасына 24 сағаттан артық жұмыс істей алмайды. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жас өспірімдер аптасына 36 сағатқа дейін еңбек етуге мүмкіндік бар. Мамандар жас өспірімдерді ауыр, қауіпті әрі түнгі жұмыстарға тартуға тыйым салынатынын ескертеді. Сонымен қатар, еңбек шарты міндетті түрде ресми түрде

Қадірлі ғайын, сіздер түскі үйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Ардақты ата-аналар назарына маңызды ақпарат. Елімізде оқу ағарту министрлігі 26-2027 оқу жылын арналған бірінші сыныпқа құжат қабылдау мерзімдерін бекітті. Биыл өтініш қабылдау кезең-кезеңмен ұйымдастырылып, 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында жүргізіледі. Бұл жүйе ата-аналарға қолайлы жағдай жасап, ақпараттық платформалардағы жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Құжаттарды екі тәсілмен тапсыруға болады. Электрондық үкімет арқылы оқу платформасында онлайн рәсімдеу немесе білім беру ұйымдарына тікелей жүгіну. Енді өңірлер бойынша қабылдау мерзімдеріне назар аударайық. 27 мамырдан бастап Астана қаласы,

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

түскі өйін ақпараттық сазды сағатын ары қарай жалғастырамыз. Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына маңызды ескерту. Қалалық төтенше жағдайлар департаменті алдағы күндері ауа райының күрт құбылуына байланысты сақ болуға шақырады. Қазгидромет мамандарының мәліметінше 22-24 мамыр аралығында Алматыда және қалаға іргелес таулы аймақтарда қатты жауын шашын күтіледі. Соның салдарынан тау бөктерінде беткейлік ағын пайда болып, өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін. Мамандар өзендердің тасуы мен жекелеген аумақтарды су басу қаупі бар екенін де ескертеді. Осыған байланысты жеке тұрғын үй иелеріне арықтар мен су ағызу жүйелерін алдын ала тазалап, жаңбыр суын өткізуге дайындау ұсынылады. Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына алдағы демалыс күндері тауға шығудан уақытша бас тартуға кеңес береді. Қолайсыз ауа райы кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау маңызды. Төтенше жағдай орын алған жағдайда 112 нөміріне хабарласу қажет. Сақтық қауіпсіздіктің кепілі. Өздеріңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар.

Қадірлі ғайын, түскәуеннің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын Жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Эфир тізгінін әріптесім Мөлдір Жанбай қабылдайды. Бүгінгі түскәуен ақпараттық сазды сағат аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлназ Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндермен әрін кіргізген дыбыс режиссерымыз Ербол Ерсінұлы. Ұлттық жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз. We'll be right back.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Жұмыс аптасының 5-ші күні сіздер үшін жемісті де жеңісті болсын. Аяқсыз қалып бара жатқан жұмысыңыз болса, бүгін осы жұманың кешіне дейін баршасы да нәтижесін берсін, сіздің жаныңызды тек қана жадыратсын дейміз. Ал 2 күндік алдағы демалыс әрине сіздер отбасыларыңызбен, жақын жандарыңызбен өткізетіндей бір елеулі сәулелі сәттеріңізге айналсын. Шын жүректен тілекшіміз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Сонымен бүгін 22 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып, шаттанып, қуанып отырған барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жастарыңыз жарқырап келсін. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қашанда қосулы. Сондықтан да туған күн иесіне деген өзіңіздің шынайы лебізіңізді, әдемі ниетіңізді жолдасаңыз болады. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталаймын. 8700-393-2282. Келіп жатқан жазбалар, құттықтау хаттары өте көп. Майысжан есімді тыңдарманымыз, біздің тұрақты тыңдаушымыз мынадай хат қалдырыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін Қызылорда қаласының тұрғыны, қоғам белсендісі Балкиев Абзал Пернебекұлы 54 жасқа толып жатыр. Шын жүректен достар атынан құттықтаймыз. Балкиев Абзал Пернебекұлына денсаулық, отбасына амандық тілейміз. Және де отбасыңызға келген қуаныш тек өзінің жақсылығы мен ризығын арқалап алып келсін, той думан шаттық арылмасын, тек қуанып жүріңіз дейді. Туған күн иесі Балкиев Абзал Пернебекұлы мен жеңгеміз Фатимаға арнап рәсем ән жолдасаңыздар екен. Ықылас тілек білдіруші отбасылық достары деп білерсіздер деп көрсетіпті. Туған күн иесі, яғни Қызылорда қаласының тұрғыны, қоғам белсендісі 54 жасқа толып жатқан Абзал Пернебекұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Осы келген жаңа жасыңыз сізді тек қана қуантып, шаттантып жүрсін, отбасылық бақытыңыз еселене берсін. Туған күніңізбен құттықтаймыз.

Сонымен қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Ал бүгін 22-ші мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін құттықтай отырып, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі арқылы сізде жылы лебізіңізді жолдай аласыз. Тағы да қайталаймын, 8700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Келіп жатқан жазбалар бар. Ержан тыңдарманымыз былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы, 60 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Еңбектеріңіз табысты, күндеріңіз сәтті болсын. Атырау қаласында тұратын бауырымыз Мейірханов Сәния әжігерей қызын, яғни Мейірханова ғой. Мейірханова Сәния әжігерей қызын мерейлі 62 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бауырымызға әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Жаңа жасын құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Әрбір атқан таң бақыт пен шаттығын ырысын ала келсін. Қосағыңыз Бейсенбай аңдамас ұлы мен ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер, бірге ұзақ та баянды ғұмыр кешіңіздер деп тілек жолдаған екен. Әжігерей мен Гүлжияннан тараған барша бауырлары деп білерсіздер. Бізден тілек Шалқар радиосына бір әсем ән болсын дейді. Әрине міндетті түрде 62 жасқа толып жатқан Сәния әжігерей қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өміріңіздің әр сәті шуақты болып, күндеріңіз көркем, жылдарыңыз жемісті өрілсін. Той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын. Осы айтылып жатқан барлық тілектер қабыл болсын. Сондай-ақ келіп жатқан жазбалар бар. Асқар Тоқпайұлы жазады. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқпайұлы боламын. Сіздердің толқындарыңыз арқылы бүгінгі барлық туған күн иелерін жаңа жастармен құттықтаймын. Яғни бүгін 22 мамыр Ақтау қаласының тұрғыны Асқар Маржан Руслан қызын туған күнімен құттықтаймыз. Бар жақсылықты тілейміз. Және де 5-ші сыныпты 5-ке бітіріп ата-әжесінің анасын қуантып жүре берсін дейді бауырларына. Үлгі болсын осы тілекке барлық Салатовтар, Тоқпаевтар әулеті қосылады. Жаңай Асқар Тоқпайұлының атынан 22 мамыр деп білерсіздер. Бір әсем ән жолдасаңыздар екен дейді. Әрине міндетті түрде сондай-ақ келесі жазба Алмагүл есімді тыңдаушымыздың атынан жолданыпты. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының ұжымы. Сіздер арқылы Жаңаөзен қаласында тұратын Алмагүл апамызды 31 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Апатайым, әрдайым отбасыңыздың бақыты мен берекесі болып жүре беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпей, көңіліңіз әрқашан көктемде жайнап тұрсын. Өміріңіз тек қуанышты күндерге, бақытты сәттерге толы болсын. Армандаған барлық тілектеріңіз орындалып, деніңізге саулық, жүрегіңізге тыныштық, шаңырағыңызға мол бақыт тілейміз. 31 жасыңыз сізге тек жақсылық қуанышын алып келсін. Баянды ғұмыр кешіңіз, армандарыңыз орындалсын. Әр күніңіз қуаныш пен махаббатқа толы болсын. Жаңаөзен қаласынан ізгін ниетпен әке шешесі, анасы дейді, інілері, келіні құттықтайды деп жақсы бір әсем ән жолдасаңыздар екен. Бұл тілекке барлық туған туыстары да қосылады деп көрсетіпті. 31 жасқа толып жатқан Алмагүл апаларыңызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Және Алмагүл ханымға айтарымыз, өзіңізге шынайы ниеттес, тірлігіңізге тілектес болар, жаныңызды жылы сөзбен жылытып жүрер нағыз жанасыр жандарыңыз қасыңыздан табылсын. Барлық туған күн иелерінің құрметіне әсем ән жолдаймыз.

Сонымен бүгін 22 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иесі, әр күніңіз жақсылықтың жаршысы болсын. Тек қана қуанып жүріңіздер. Жақын жандарыңыз бүгін әдемі ниетін, тілегін жолдап жатқан шығар. Баршасы да қабыл болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге қалампыр есімді тыңдарманымыз жазып үлгерген екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы Атырау облысы Индер ауданы Аққала ауылында тұратын жан балам, әкім балам, ықылас Жомартұлы 15 жасымен шын жүректен құттықтаймын. Деніңе саулық тілеймін. Және де қажымас қайрат тілеуден жалықпаймын. Сабағыңды жақсы аяқтап, бұйырса халқыңа қызмет ете ғой дейді. Және әкім бол, кішкентай кезінен армандаушы еді, сол арманы орындалсын. Барлық жақсы тілектері орындалып, баламның жолы ашық болсын деп тілек жолдаған екен. Әкесі және анасы Жомарт Қалампыр, бауырлары Айгөркем, Ильяс Атымтай да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. 15 жасқа толып жатқан ұлыңыз Ықылас Жомартұлын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, басына қандай іс түссе де жасымаған, бағы жанса тасымаған, қайсар мінезді, тіршіліктің қандай жағдайында да, қандай кезеңде де мойымай тек күле білетін сондай абыройлы азамат болсын. Сіздердің әулеттеріңіздің ғана емес, Ықылас балаларыңыз бар қазақтың мақтан тұтар абыройлы заңғар тұлғалы азаматы болып қалыптасуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Сонымен келіп жатқан келесі жазбаға кезек берсек дейміз. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Бәйтерек ауылының тұрғыны ардақты бауырымыз Құтпанбаев Бағдат туған күнін, яғни жаңа жасын қарсы алып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Бір бойына 90 өнер тоғысқан Бағдаттың бауырмалдығы, үлкен кішіге деген қамқорлығы, ағайын туғанға жанашырлығы барлығымыз үшін үлкен өнеге және үлгі алатын мектеп деп білеміз. Темірдей түйін түйіп, ағаштан ойып ойып, құрылыс саласымен адамға қажетті барлық кәсіптің кілтін тапқан Бағдат бауырымызға зор денсаулық, баянды ғұмыр тілейміз. Жыл сайынғы әр туған күніне аман жетіп, жылдармен бірге жасай берсін. Біз жақсы көреміз, қашанда тілекшіміз ерекше сыйлап құрметтейміз дейді ізгі ниетпен Жақпар әулеті деп көрсетіпті. Олай болса, бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан Құтпанбаев Бағдат мырзаны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз қашанда жақсылық болсын. Ең бастысы, жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Аға деген атқа лайық болып, сізден үлгі алар інілеріңіз қарсыңызда ағылап жүрсін, жанашыр болсын.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
5: Иә, құрметті туған күн иелері, яғни бүгін 22 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан қуаныш иесі, бұл күн сіз үшін береке бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібеңізге бұйырған әрбір жақсылық жүрегіңізге қуанышқа, жүрегіңізді қашанда қуанышқа бөлесін, шаңырағыңызда шаттық кетпесін. Біз жайдарман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева. Ал 800-300-93-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, жылы лебізге толы хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Нұрсұлу есімді тыңдарманымыз Тараздан жазыпты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін 22 мамыр Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы. Қазіргі таңда Ақбұлақ ауылының тұрғыны Талғат Жапанұлының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Талғат 51 жасқа толып жатыр. Құттықтай отырып зор денсаулық тілейміз. Ол қызын аялап өсіріп отырған мықты әке. Сол ол қыздарыңның қызығын көруді жазсын, өз ісіңнің маманысың, еңбегің ақталсын, өмірдің тек рахатын көр деп тілек білдірген Қызылшаруа ауылында бір ауылда бірге бір мектепті бітірген сыныптастарының достарың Талғат 51 жасын құтты болсын дейді. Біз өзіңді жақсы көріп сыйлаймыз, туған күнің тек жақсылығымен келсін деп көрсеткен екен. Сонда яқы келесі жазба кімнің атынан, тағы да Нұрсұлу тыңдарманымыздың атынан, қымбатты Шалқар радиосы дейді. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы. Қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғыны Сенгірбаева Гүлзира Сәттібайқызының туған күні. Гүлзира 51 жасқа толып отыр, шын жүректен құттықтаймыз. Алла берген ұлы Нұр Аслан өсіп, сол ұлдың қызығын көруді жазсын. Гүлзира мықты заңгер, еңбегінің жемісін көр, қуанышқа толы күндерін көп болсын деп тілек білдірген екен. Қызылшаруа ауылында бір ауылда бір мектепті бітірген сыныптастарың тек жақсылық тілейміз деп ізгі ниеттерін қоса жолдапты. Дәл сол туған хат иесінен келесі жазба жолданыпты. Қымбатты Шалқар радиосы, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Қызыл Жұлдыз ауылының кішкентай тұрғыны, ханшайым әжесінің шөбересі, Арслан атасы мен Айжан апасының немересі Алижан Қайсарұлының туған күні. Алижан 2 жасқа толып жатыр, шын жүректен құттықтаймыз. Ұзақта бақытты балалық шақ тілейміз. Әжесінің, атасының, апасының әкесі Қайсар, анасы Рузананың ағасы Расулды, інісі Хамзаны қуанышқа бөлеп жүре берсін деп тілек жолдаған екен. Тараз қаласынан нағашылары үлкен әже Алтынгүл бастаған, Жамбыл облысы Құлан ауданынан нағашы атасы Қалдан, нағашы апасы Гүлнар және де Тараз қаласынан барша туған туыстары қосылады деп көрсетті. Бір емес, бірнеше туған күн иелерінің есімдері аталды. Шын жүректен тілектеспіз. Осы бір әдемі ниетті әсем әнмен жалғай түссек дейміз. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 800-393-2282. Сіз де өз жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді

иә, аман болыңыздар қымбатты радио тыңдарман. Сіздің жаныңызды қашанда жылытып жүрер жақсы жылы сөзімен, сізді қуантып жүрер жақындарыңыз аман болсын. Ең бастысы, қымбатты тыңдарман, бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иесі болсаңыз, бүгінгі күн сіз үшін тек қуаныштың, бақыттың бастауы болсын. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2 82. Жылы лебізге толы хаттарыңызды жіберіңіздер, жолдаңыздар. Бізге Әсем Әлімова жазыпты, нөмірінің соңы 71-77 мен аяқталады. Сәлеметсіздер ме? Сіздер арқылы сәлемдеме жолдасам деп едім. Сарағаш қаласы Жемісті ауылынан боламыз. Нұрасыл, туған күнің құтты болсын, біз өзіңді ерекше жақсы көреміз деп қысқа қайырған екен. Біз де шын жүректен Нұрасылды құттықтаймыз. Бұл кісі кім болады? Сіздің асыл жарыңыз ба, ініңіз ба, әкеңіз ба, ағаңыз ба, көршіңіз бе, сыныптасыңыз ба, досыңыз ба? Және аты жөні кім, нешеге толып жатыр? Соның барлығын толыққанды жазуға машықтаныңыздар. Өйткені туған күн иесіне қатысты бүкіл ақпаратты қамти отырып, үтір нүктесін қойып, сауатты хат жолдасаңыздар екен деген ниетіміз бар. Бүгін алғаш рет жазып отырған сияқтысыз, Әсем ханым. Шын жүректен қуаныштарыңызға ортақпыз. Үнемі бізбен байланыста болыңыздар. Шалқар радиосына хат жолдап, тілектеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Ал енді келесі тыңдаушымыз Сылқымбек есімді тыңдарман жазады. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Бүгін әкеміз 56 жасқа толып жатыр. Сіздерден әке туралы бір әсем ән жолдауларыңызды сұраймыз. Ол қыздары, немерелері Ағару, Әдина, Мұстафа Түркістан қаласынан деп көрсетіпті. Әкеміздің есімі Сылқымбек дейді. Қанатбекұлы деп көрсеткен екен. Яғни түсінгеніміз бойынша бүгін Сылқымбек Қанатбекұлы 56 жасқа толып жатыр. Және жаңа жасын қарсы алып жатқан осы бір мерейлі күнінде немерелері Ағару, Әдина, Мұстафа бізге осындай хат жолдаған екен Түркістан қаласынан. Әкелеріңіздің туған күні құтты болсын. Өмір атты үлкен белесте тек қана қуанышты сәттері көп болуына шын жүректен тілектеспіз. Ырыс дәулет шаңырақтарыңыздан кетпесін, несібелеріңіз әрдайым мол болсын. Әкелердің құрметіне әсем ән жолдасақ деген ниетіміз бар. Қабыл алыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2 82.

қайда, қашанда керек еңгең. Бақыт жолын тапқанмын өнегеңмен. Бала күнді сағынып құшақтаймын.

неткен әсерлі ән, ұрпағы өрісті, өмірі келісті әкелеріміздің саны көп болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін естеріңізге сала өтейін. Осы ретте келіп жатқан жазбалар өте көп. Соның бірі бізге Есполқызы бізге мынадай хат жолдайды. Армысыздар, Шалқар радиосы, Маңғыстау облысы, Форт Шевченко қаласы. Есполұлы Нариманның бүгін 2 жасқа толған туған күні еді. Кішкентай балапан Нариман бақытты болсын, туған күні құтты болсын, дені сау болып, ауырмай, сырқамай, тек қана ата-анасының көз қуанышы болып жүре берсін. Анасы Гүлжанат, әкесі Еспол, ағасы Сержан, Арсен және де апасы Інжу, Маржан, Ділнас, Ақкербез де бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. 2 жасқа толып жатқан Нұриман балапанның болашағы жарқын болсын, өмір жолы даңғыл болсын, үкілі үміттеріңізді ақталсын. Ең бастысы намысты, абыройлы, асқақ тұлғалы азамат болып қалыптасуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Ал келесі тыңдарманымыз, есімі кім болды екен? Соңы 0030-бен аяқталады. Есімін көрсетпепті бұл кісі. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, кеш болса да құттықтауымды жеткізейінші. Ақмола облысы Сандықтау ауданының құрметті азаматы, Жыланды ауылының беткұстар жігіті Жұмайынов Ескендірді өткен туған күнімен құттықтаймын. Ескендір, жолың ашық болсын. Ең басты барлық ізгі тілегің қабыл болсын. Біз тілекшіміз дейді. Біз сені биік-биік белестерден көрейік деп осындай жып-жылы жазба қалдырған екен. Бірақ өзіңіздің де есіміңізді көрсетуді ұмытпасаңыз екен дейміз. Ал туған күн иелерінің құрметіне дәл қазір әсем ән жолдағымыз келеді. Ер азаматтарымыз аман болсын, абыройлы болсын. Және 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Азғана уақытымыз қалған екен, құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар.

Бізге толассыз хабарласып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Соңы 0454-пен аяқталатын тыңдарман, сіз WhatsApp нөмірімізге жазыңыз. Біз өкінішке қарай қоңырау қабылдай алмаймыз. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қашанда қосулы. Ал келіп жатқан құттықтау хаттары, сәлемдемелер өте көп. Әсем Әлімова былай дейді. Сәлем Шалқар радиосы. Мен бүгін өмірімнің мәні, тірегім, асыл жарым Нұрасылға ерекше сәлем жолдағым келеді. Жаным, сенің бар болғаның мен үшін үлкен бақыт. Әрқашан аман есен арамызда күліп ойнап жүре берші. Сені қатты жақсы көремін. Осы әнді сенің құрметіне арнаймын, яғни Қайрат Нұртастың орындауындағы жүрегім сен келгелі бақытты әнін қойып берсеңіздер екен деп өтініпті. Әрине, дәл осы ән сіздердің құрметтеріңізге отбасыларыңыздан бақыт кетпесін. Өсіңіздер, өніңіздер, бала-шағаларыңыздың тек қызығын көріп, екі қолдарыңыз ешқашан да ажырамасын. Ең басты өзгелерге үлгі болып, сіздерді мақтан тұтар жақындарыңыз, әке-шешелеріңіз, туған-туыстарыңыз аман болсын. Ал, Әсем, өтінішіңіз бойынша мына ән сіздің құрметіңізге.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы.
5: Арнамызға енді қосылған тыңдарман, амансыздар ма? Бізге келіп жеткен соңғы жазбаларды қысқартып-қысқартып оқуға тура келіп отыр. Өйткені бағдарламамыз тура аяқталатын сәтте тыңдаушыларымызда белсенді болып кетеді. Сәлеметсіздер ме? Есімім Нұрсұлтан дейді. Келіншегім Мейрамгүл, және де үш ұлым, бір қызым бар. Хан, Даниал, Жасмин, Амир, жақсы тілек жолдасаңыздар екен, бір әсем ән қойыңыздаршы дейді. Әрине, отбасылық бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын. Ұл-қыздарыңыз үкілі үмітіңізді ақтасын, және де сол отбасылық бақытыңыз арта берсін, еселене берсін. Біз шын жүректен тілекшіміз Нұрсұлтан Мырза. Сондай-ақ Ерболат есімді тыңдарманымыз Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік ауылының тұрғыны ұстаз ана Қапаева Маржан Бекетқызының туған күні. Маржан Бекетқызы, осы құттықтау бағдарламасы арқылы өзіңізге тек қана жақсылық тілейміз. Бүгінде бұл күн бұйырған екен. Аяулы жарыма, балаларымның анасына, немерелерінің әжесіне алдымен зор денсаулық тілеймін. Ғұмырлық бақытты, бай қуатты отбасымыздағы жақсылықты, қуанышты күндерді бірге қарсы алуды жасын. Еңбегіңіз еленіп, толағай табыстарға кенеле беріңіз дейді құттықтаушылар балалары мен мерелері, және де ер болат деп көрсеткен екен. Жұмагүл есімді тыңдарманымыз жазыпты, қымбатты Шалқар радиосы, 60 жас мерейтойға толып жатқан Майрагүл Ізбайқызы Темірғалиеваны шын жүректен құттықтаймыз. Астана қаласында 64-ші лицейде бастауыш сынып мұғалімі, саналы ұрпақ тәрбиелеуді ұзақ ғұмыр бойы өзінің саналы өмірін арнаған және сол салада қызмет етіп келеді. Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауылының тумасы, ұзақ жылдар Индер ауданында Әуезов мектебінде табысты еңбек етті. Көп деген жастарға білім нәрін берді, сүйікті ұстаз дейді. Майрагүлге алдағы уақытта да бақытты, жемісті ұзақ ғұмыр тілейміз. Қызы Жанеркенің қуанышына бөленіп, ортамызда жайнап күліп жүре берсін. Ізгі тілекпен Атырау, Астана, Алматы қалалары мен Индер ауданындағы Жарсуат ауылындағы барлық туған туыстары осы тілекке қосылады деп көрсетіпті. Ерсұлтан Әмірбек жазып жатыр, қайырлы күн Шалқар радиосы. Шымкент қаласының тұрғыны, бүгін 40 жасқа толып жатқан інім Әмірбеков Бекзат Мырзабекұлын туған күнімен құттықтаймын. Жансая келінімен бақытты да баянды ғұмыр кешсін, өсіп өнсін, өбірлі шүбірлі болсын тілекпен Ерсұлтан ағасы деп көрсетіпті. Сондай-ақ біздің тұрақты тыңдаушымыз Тұраппек аға да жазып үлгерген екен. Қайырлы күн, мөлдір, Шалқардың шарықтаған үні тағы 60-70 жыл өшпесін, мәңгілік болсын, еңбектерің жемісті болсын. Мен бүгін жаңа жасқа шығып отырған Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиен ауылының тумасы, 10 жыл мектеп партасында бірге оқыған құрбым Майраны туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Ұл-қыздарының, немерелерінің бақытын көрсін. Майра, бай қуатты бол. Құттықтаушы құрдасы Тұраппек, Ажар, қызым Айсұлу да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Иә, Тұрапбек ағамыз таңғы бағдарламамызда да айтып өткен болатын, порталасым Майраның бүгін туған күні деп. Майра ханым, жаңа жасыңыз тек жақсылығымен келсін, жемісті болыңыз, жеңісті болыңыз, және де жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Ақ қанат армандарыңыз тек қана биікке самғатуына біз шын жүректен тілекшіміз. Мінекі есімдер аталған барлық туған күн иелерінің құрметіне әсем ән жолдамақпыз. Мен Мөлдір Жанбаева, ал дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Баршаңызға тек қана амандық тілейміз, істеріңіз берекелі, өмірлеріңіз мерекелі.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Үкімет Ақтөбе қаласындағы Тахауи Ахтанов атындағы драма театры үшін жаңа ғимарат салуға резервтен 8 миллиард теңге бөлді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Аталған сома мәдени нысан құрылысын жыл соңына дейін аяқтауға мүмкіндік береді, дейді аймақтық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары. Аслан Жарасбаевтың сөзінше, өнер ордасы шаһардағы Алтын Орда шағын ауданында тұрғызылып жатыр.
3: Қазіргі таңда екінші қабатын көтеру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы нысанның дайындығы 30% құрайды. Ол театр біздің Ақтөбе қаласындағы іскерлік аймақта Алтын Орда шағын ауданында орналасқан. Оның жан жағында осы Ақтөбенің халқы демалатын үлкен бір орталықтардың және саябақ пен стадион сияқты ірі-ірі ғимараттардың салынған әдемі жері болады. Ақтөбе қаласына көрік беретін бір нысандардың бірі деп өзіміз санаймыз. Жалпы нысан өзі екі залдан тұрады. Бірі кіші зал және үлкен зал. Ол театрдың ішінде барлығы қазіргі таңдағы заман талабына сай құрал жабдықтармен жабдықталатын болады. Құрылыстың аяқталу мерзімі жұмыс кестесіне сәйкес жылдың аяғына жоспарланып тұр.
2: Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті Nvidia AI қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде. Бұны ведомствоның ресми өкілі мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, қаржы пирамидасының табысы жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған.
4: Тергеу амалдарына сай жоба ұйымдастырушылары WhatsApp Messenger арқылы қаржы пирамидасының атауымен топтар құрып, азаматтарды тұрақты жоғары табысқа уәде беру арқылы тартқан. Жобаның маркетингтік моделі көп деңгейлі жүйеге құрылған. Негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған. Жоба өзінің нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 370-ден астам салымшы тартылған. Қатысушылар географиясы еліміздің 6 өңірін қамтиды: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласы.
2: Жаз мезгілінде 14 жасқа толған балалар жұмыс істей алады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері жасөспірімдерге қалай жұмыс табуға болатынын түсіндірді. Оқушылар еңбек.кз порталының «Менің жазғы каникулым» бөлімі арқылы бос жұмыс орындарын таба алады. Оларға театр, кино, цирк сияқты шығармашылық салаларда жұмыс ұсынылады. Сондай-ақ сауда, тамақтану және CM маркетинг сынды диджитал бағыттары бар. Кәмелет жасына толмағандар тек жеңіл жұмыспен қамтылады. Заң бойынша 14-16 жас аралығындағы балалар аптасына 24 сағат жұмыс істей алады, яғни күніне 4,5 сағаттан аспау керек. Ал 16-18 жас аралығындағы жасөспірімдердің аптасына 36 сағат жұмыс істеуіне рұқсат. Бұдан өзге 14 жаста еңбек шартына жасөспірімнің өзі ғана емес, ата-анасы да қол қою міндетті. 15 жаста негізгі орта білім алған жасөспірімдер ресми жұмыс істей алады. 16 жастан бастап еңбек шартын өз бетінше жасауға құқық беріледі. Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа жиналған жергілікті тұрғындар мен шетелдіктерді қорғауға әзір екенін көрсету үшін Меккеде әскери парад өткізді. Шара барысында алаңға жауынгерлер мен техниканың бірнеше түрі шықты. Болжамдарға қарағанда, биылғы маусымда 5 парыздың бірін өтеу үшін Меккеге әлемнің түкпір-түкпірінен 2-3 миллион адам жиналуы мүмкін. Айта өтсек, қажылық мамырдың 25-і күні басталып, мамырдың 27-сінде Құрбан айт мерекесіне ұласады. Стамбулда халықаралық этноспорт фестивалі басталды. Осымен 8-ші рет жалау желбіреген шараға әлемнің 25 елінен 1000-нен аса спортшы мен өнерпаз жиналған. Ұлттық спорт ойындарын дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған додаға Қазақстаннан да спортшылар қатысып жатыр. Бұдан бөлек фестивальде еліміздің бірқатар өнерпазы өнер көрсетеді. 4 күнге жалғасатын шараның жабылу салтанатында Димаш Құдайберген ән шырқайды. Бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясы ұйымдастырған фестивальге жыл сайын әлемнің көптеген елінен миллионға жуық көрермен жиналады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 26 тиын, евро 548 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 5, күндіз 20 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 10, күндіз 18 градус жылы болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 15, Қарағанды, Қонаев, Семей, Талдықорғанда 18 градус жылы. Павлодар, Петропавл, Таразда 21, Ақтау, Ақтөбе, Жезқазған, Көкшетау, Түркістан, Шымкентте 24, Қостанай, Орал, Қызылордада 27, Атырауда 30 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
1: Жан дауа
0: бағдарламасын тыңдаңыз.
2: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Елордамызда сағат тілі 14 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасымен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінде медицинада қауіпті аурулардың бірі сүт безінің обыр дерті. Бұл аурудың жыл сайын жасарып бара жатқанда жасырын емес. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын елімізде 5000-ға жуық әйел осы дертке шалдығады екен. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпаратына сәйкес, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық өңіріндегі сүт безінің обыры сағат сайын 66 әйелде диагностикаланады, ал оның 18-і осы дерттен қайтыс болады. Жалпы осы ауруды ерте анықтаса емдеуге болады. Бірақ кейбір әйел азаматтардың өз денсаулықтарына немқұрайлы қарау салдарынан осындай өкінішті жағдайлардың орын алатында белгілі. Сондықтан да біз бүгінгі хабарымызды сүт без аурулар және одан сақтану жолдары деген тақырыпта өткізбекпіз. Осы тақырыпта әңгіме қозғау үшін біз бағдарламамызға онкохирург әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырзаны шақырып отырмыз. Қадірлі ғайын, осы сүт без ауру жөнінде өздеріңізді мазалап жүрген сауалдар болса, студиямыздың тікелей толқында жүріп жатқан жандауа бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Құрметті Жарылқасын Амантайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Жұма қабыл болсын. Енді мына өзіңізге жаңа айтқанымызда, енді тыңдармандарға да айттық, енді әңгімеміздің енді сүт без аурулары тақырыбында ғой. Енді өзіңіз маман ретінде, енді осы сүт без ауру дегеніміз қандай ауру, әңгімені осы жөнінде бастасақ.
3: Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Мен бүгін Шалқар радиосына келіп сұхбат беріп отырмын. Шалқар радиосының биыл 60 жылдық мерекесі екен, құтты болсын. Әрқашан осылай қоғамға қажетті мәліметтерді қоғаммен бірге өсіп өніп жүре беріңіздер. Тек қана жақсылықтар, творчествалық табыстар тілеймін сіздердің жұмыстарыңызда. Рахмет сіздерге.
2: Әумин. Сізге де көп-көп рахмет.
3: Сүт безінің енді ауруларына ол сүт безінің қатерлі ісіктері жатады. Обыр дейді, не болмаса жаман ауру дейді қазақтар. Ал сосын және де қатерсіз ісіктерде жатады. Түрлі дискарменалды өзгерістер, жаңағы түйіндер, фибраденомасы және маститтары бар, сондайлар жатады. Және де көп әйелдерде көбінесе сүт бездері ауырған уақытта ол көп жағдайда доброкачественный дейді, жаңағы қатерсіз болып келеді. Бірақ оны білмейді де көп адамдар, өздері де іштей қорқып жүріп көп уақыттарын өткізіп алады. Ол және ауырғанын қоймайды, олар жылдап болсын ауырып жүре береді. Сол себептен біздің жаңағы радио тыңдармандарға айтарымыз, егер де сіздер өздеріңізде қандай да бір себепсіз ауыратын болса сүт бездеріңіз, не болмаса түйіндер тапқан болсаңыз, не болмаса скрининг жасына келген болсаңыз, онда өздеріңіздің мамолог дәрігерлеріңізге барып тексеріліп отыруларыңызды сұраймыз.
2: Жаңа сіз деген айттыңыз ғой, қатерлі қатерсіз деп айттыңыз да. Мысалы қатерлі, көбі қатерсіз ісікке шалдығады дедіңіз жаңа бір сөзіңізде. Осы қатерсіз ісіктің егер де қаралмаса қатерлі ісікке ұласып кету мүмкін бе?
3: Егер ұзақ уақыт бойына қатерсіз ісіктер жүре беретін болса, кейбір аурулар болады, оларда емдемесе малигнизация дейді ғой, сүт безінің жаңа қатерсіз ісіктері қатерлі ісікке де айналып кету мүмкіндігі болады. Сол себептен үнемі тексеріліп, егер қатерсіз ісіктер болатын болса, соны дер кезінде емдеп қаралып отырған дұрыс болады. Ол жаңағы отамен емделуі мүмкін, және не болмаса бақылауда болуы мүмкін, не болмаса дәрілік түрде емделуі мүмкін.
2: Дәрілік препараттар ішу арқылы кетеді дейсіз ғой? Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал ел орданың коды 8-717-2. Біз сауалымызды студиядан жалғастырамыз. Жарылқасын Амантайұлы, мынау бүгінгі таңда осы мына сүт безі обыр ауруына шалдыққан қанша әйел жалпы есепте тұрады? Және олардың жас мөлшері нешеде?
3: Мысалға, біздің Қазақстан Республикасы бойынша 5,5 мыңдай адам бір жылда есепке алынады екен.
2: Бір жылда,
3: иә. Ал учетта 51 мыңнан адам астам адам есепте тұрады.
2: Еліміз бойынша ғой бұл да?
3: Бұл еліміз бойынша. Соның бірінші...
2: Өте көп көрсеткіші.
3: Иә, бірінші екінші стадиді, сол 88%, 90%-ке жуық екен. Ал қалғаны, үшінші төртінші сатысы, ол 11-12% болады. Ал егер де Астана қаласы бойынша есепке алатын болса, есептер 500-ден аса адам есепке алынады екен бір жылда. Және де оның 469 адамы бірінші екінші стадияда тұрады. Жаңағы учетта есепте дейді ғой, сол тұратын адамдардың саны 4817 адам болады екен қазіргі таңда Астана қаласы бойынша. Ал енді басқа өңірлерді бәрін қосқан уақытта жаңағы жалпылама саны шығады
2: 51 мыңнан астам, да?
3: Иә.
2: Жарылқасын Амантайұлы, енді осы сүт без обыры ауруының белгілері әйел бойында қалай байқалады? Жалпы мынау сүт безінің қатерлі ісігін осыны дәрігерлер қалай анықтайсыздар? Мысалы, адамның мына кескін келбетіне қарап, мысалы, енді қыздардың қабылдауларыңызға келеді ғой, сонда ол кісінің осы ауру түрінде жүргенін қайда бірден байқай аласыздар ма? Сонда дертке шалдыққан.
3: Мысалға, жаңа айттым ғой, бірінші екінші стадиясында ондайда ешқандай белгілер білінбеуі мүмкін, тек қан анализінде гемоглобиннің төмендеуі болуы мүмкін. Ал егер де 3-4 сатысында ол адамдардың жүздері өте шаршаңқы болуы мүмкін, және түстері бір сарғыш қоңыр түстен түс болуы мүмкін, және де арықтап жүдеуі мүмкін ол адамдардың. Сосын қатты ауырсынулары болуы мүмкін денесінде, сүт безінде, не болмаса сүт безінде үлкен ісік болып оның жаңағы жарылуы, немесе қанауы болуы мүмкін. Сондай уақыттарда осындай белгілер болуы мүмкін. А көбінесе сырттан белгілері болмайды. А бірінші екінші сатысы көбінесе жаңағы адамдардың скрининг бағдарламаны өту кезінде, немесе өздері тексеріп сүт безінің узиларын жаңағы ультрадыбыстық зерттеуі, болмаса рентгеномаммографиясын өткен уақыттарда осылар өздері табады да жаңағы нені дәрігерлер. Сосын барып ары қарай емделу процестері басталады.
2: Жалпы Самантайұлы, дұрыс айтасыз. Жалпы көп ауруды, мына тұмау деген ауру бар ғой, мысалы жұқпалы ауру, ол әр кезеңде болатын. Мысалы маусым айына қарамайтын, жазда да тұмаумен ауырады, қазір деген тұмау деген уже жылдың 4 мезгілінде де айналып жүре беретін ауру болып кетті ғой. Осы ауру кезінде көп деген, мысалы адам бойындағы мына білінбей жатқан аурулар қозады. Мысалы сол кезде, мысалы жеңіл бір тұмаумен ауырып қалған жағдайда адам бойында жаңағы кейбір аурулар температура береді. Мысалы 38-39-ға дейін барыпшы, осындайлар байқала ма әйел адамдардың бойында? Осы жаңағы қатерлі ісікпен ауыратын әйелдерде, мысалы тұмаумен ауырып қалған жағдайда.
3: Енді тұмаумен ауырған уақытта сол тұмаудың өзінің симптомдары болады ғой.
2: Иә.
3: Ал бұл жерде ісік қана болуы мүмкін, не болмаса ісік тек қана диагностикалық тексерістер кезінде ғана көрінуі мүмкін. Бұның бір қатерлі ісіктің бір қиын жері осы, көп жағдайда білінбей жүре беруі мүмкін.
2: Білінбейді, да?
3: Иә, білінбей, көрінбей жүре беруі мүмкін.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург әрі мамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Біздің осы сүт безі обыр аурулар және оның алдын алу тақырыбындағы өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Жарылқасын Амантайұлы, сүт безі қатерлі ісігінің осы обырдың алдын алуға бола ма? Қандай, қалай алу керек негізгі?
3: Енді ол үшін жаңағы адамдар, әйел адамдар өз уақытында тұрмысқа шығу керек, баласын өз уақытында емізген дұрыс. мысалға біздің қазір уақыттарда көп жағдайда адамдар кеш тұрмысқа шығады, кеш бала туады, кеш бала емізеді, және де аборт, жаңағы түсік тастаулар жиі болады, инфекциялық аурулармен ауырады, және де стресс, күйзелістер көп болады. Солардың алдын алу керек, және де дұрыс тамақтану, спортпен айналысу, осындай да шараларды өткізсе осы да алдын алу болып саналады. Және де үнемі тексерістен өтіп тұратын болса, мысалы қандай да бір аурулары болып жатса, сүт безінің қатерсіз ісіктері, онда соны уақытымен дер кезінде емдей отырса, ол да алдын алу профилактикасы болып саналады.
2: Сонда мынау әйел адамдар енді көбіне түсік жасатып жататыны рас қой, енді сол түсік жасатудың да кері әсері болып тұр ғой сонда.
3: Әрине кері әсері болып тұр. Сол себептен егер де бала көтерген жағдайда болса, түсік жасамаған дұрыс, оны туған дұрыс, не болмаса оны алдын ала қорғанған дұрыс болады.
2: Неліктен сонда түсікті енді жасатады, сонда ол неліктен ауруға шалдығады, сосын түсіндіріп жіберіңізші.
3: Ол кезде организмде жаңағы жүктілікке организм дайындалады ғой,
2: yeah.
3: Бала болады. Бір кезде біз оны жаңа гормондардың өзгерістері болады, жоғарылау, төмендеу деген сияқты.
2: Адам ағзасы дайындалады ғой, бала көтеру.
3: Сол кезде оған сырттан әсер береміз де баланы алып тастаймыз. Ол кезде сол сосын организм оны түсінбей қалады да, жаңағы гормональ өзгерістер болады, сосын стресс ол организмге. Осындай себептер болуы мүмкін.
2: Жалғасын Амантайұлы, осы сүт безі обыр ауруына шалдыққан адамдарға мынау радиациялық, химиялық, сосын гормондық терапия қолданылады екен енді. Осы терапияның ерекшеліктеріне тоқталсаңыз, мысалы көбі осыны жаман ауруға шалдыққан адамдар жаңа радиациялық сәуле алуға келген кезде көбі қиналып жатады, мысалы ауыр әсер етеді дейді. Енді осының қайсы жеңіл дегенде, енді ол енді оңай емес қой үшеуі де мысалы. Дегенмен осы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
3: Мысалға бұрынғы заманда, бұрынғы уақыттарда кеңес үкіметінің уақытында дәрі-дәрмектің беретіні өте аз болатын, аз препараттар болатын. Ол уақытта қазіргі жаңадан шығып жатқан қазіргі замандық препараттар жоқ болатын. Таргенттік терапия, жаңағы иммунотерапия, гормонотерапия дегендердің барлығы біздің азаматтарымызға қол жетімді болмайтын еді. Ал қазіргі уақытта мысалға мемлекеттің қолдауымен олар тегін түрде беріледі. Ол жаңа таргенттік терапия, жаңа химиотерапия, соның бәрі беріледі. Сосын соның бәрін елдер алып пайдаланылады. Және де радиациялық ем дегеніміз, ол сәулелік ем. Ол мысалға сол жерде қайтадан ісіктің қайталанбауы үшін жасалынатын ем болады. Оны пациенттер бір жарым айдың көлемінде алады, және де алған уақытта сол жергілікті жердің күйуі болуы мүмкін, терінің күйуі, қызаруы, жаңағы ашуы, бірақ олардың барлығы
2: адамның шашы түседі да, сосын
3: шашы да түседі химиотерапия алған уақытта. Бұның барлығы уақытша нәрсе, уақытша симптомдар, кейіннен барлығы орнына келеді, қайталанып келеді. Жаңағы шаш түсу да, жаңағы радиация сәуле берген жердің күйуі, ауырсыну, барлығы
2: қайтадан қалпына келеді дейсіз ғой.
3: Қалпына келеді, дұрысталады. Сол себептен оған уайымдаудың ешқандай да қажеті жоқ, тек қана емін алған дұрыс болады. Сосын тағы да бір айтатыным, мысалға біздің елдің азаматтары, жаңағы әйел адамдар көбінесе осындай емшектің обырына шалдыққан уақытта шетелге кетіп қалады. Шетелден жаңағы химиотерапиялық емді және таргенттік ем, сондай қымбат-қымбат емдерді шетелден алып жатады. Мен сондай адамдарға айтар едім.
2: Сонда қай жақтарға кетіп қалады, қай шетелге сонда?
3: Бұрынғы уақыттарда мысалға Германия, сосын Израиль, соларға кететін болса, кейінгі уақыттарда мысалға Оңтүстік Корея, Түркия, Үндістан, Индияға соған кетеді. А бірақ та қарасаңыз, мысалға қанша ақшасын сол жерден бостан-босқа шашып келеді.
2: Жоқ, олардағы ем сонда біздікінен өзгеше ме? Олардың радиациялық емдері сонда сәулемен.
3: Мысалға алған уақытта дәл қазір уақытта Астана қаласында ешқандай да өзгешелікті байқамаймын. Мысалға сәулелік емді алатын аппараттар, мысалға қазіргі заманғы современный дейді ғой, сондай аппараттар тұр. Мысалға бізде қалалық онкология орталығында бар, және де Керей Жәнібек хандар орталығындағы центр онкология трансплантология дейді ғой, жаңағы институт. Сол жерде де қазіргі заманғы сәулелік терапиялық аппараттар тұр. Олар мысалға шетелдердегі аппараттардан ешқандай жер кем емес, мысалға
2: бірдей дейсіз ғой,
3: бірдей аппараттар. Мысалға оларда жаңағы бір жерден сатып алады сол аппараттарды, біздің мемлекетте сол бір жерден сатып алады. Және де оригинал препараттарды алатын болсақ, олар да сондай бір жерден сатып алады. Мысалға Еуропадан шыққан, не болмаса Америкадан шыққан, не болмаса басқа да бір мемлекеттерден шыққан болатын болса оригинал препараттарды біздің мемлекет сатып алады да соны біздің азаматтарға тегін түрде беріледі. Ал егер де мысалға біздің протоколдарға енбеген болатын болса жаңағы препараттар, және жаңадан шыққан препараттар болатын болса, қазіргі уақытта мәслихаттар арқылы Қазақстан халқы қоры бар емес па? Сол арқылы тегін түрде сол препараттарды алу мүмкіндігі бар қазір көп адамдарға. Ал біздің адамдардың кейбіреуі мысалға сол препараттарды шетелден барып сатып алады өз ақшаларына, не болмаса елден жаңағыдай көмек сұрап сондай ақшаға алып емделіп жатады. Сондай уақыттарда ойлайсың, неге неліктен біздің адамдарға осылай өз мемлекетімізден несін жаңағы мүмкіндігін неге пайдаланбайды деп. Ал енді мысалға бізде оригинал препарат, ал одан кейін дженерик препараттар деген бар. То есть
2: қандай препарат?
3: Дженерик.
2: Дженерик.
3: Ол мысалға жаңағы оригинал шыққан жерінен емес, мысалға ол Индиядан немесе басқа мемлекеттерден, біздің Қазақстаннан да шығуы мүмкін. Ол препараттардың да әсер етуі соншалықты кем емес оригинал препараттарға қарағанда. Бірақ соған қарамастан көп адамдар сондай шетелге шығып жаңағыдай емдерін алуға құмартып тұрады.
2: Дұрыс айтасыз, иә, шетелге кетіп жатады, мысалы Үндістанға да барып жатады. Бірақ мен таңғалатыным осы үндінің студенттерінің бәрі медицинада бізде оқиды, бірақ біздің ауырған науқастар Индияға барады. Мен соны кейде түсіне алмаймын. Мысалы енді ол бізден оқып шыққан мамандар ғой, мысалы бізде де емдейтін бізден оқып шыққан адамдар. Енді білмеймін, мен ойладым соңғы аппарат өзгешелік бола ма десем, аппаратта өзгешелік жоқ, бірдей деп отырсыз енді.
3: Енді бұл жерде жаңағы жарнама, маркетинг қой біріншіден, екіншіден
2: адамның жерде сенімі дейсіз де,
3: екіншіден мысалға бізде де сол Үндістаннан келген препараттар болады, дженерик деген. Біздің препараттарды сол несімен кетеді де, сол жерден барып сатып алады сол препараттарды, Индияның препараттарын. Ондай да жағдайлар болған. Мысалға біздің пациенттер кейбіреу сол жерде барып емделіп келеді де, айтады мысалға Қазақстанда мына препаратты оригиналын береді ғой дейді, ал бізде біз сол препараттың оригиналын емес, жаңағы копиясын, дженерик дейді, копия емес, енді басқа фирма шығарған, соны сатып алдық деп өздері айтып келіп отырады. Сондай жағдайда ойланасың, неліктен біздің өз препаратымыз пайдаланбайды екен осы адамдар деп. Өйткені олардың мысалға жаңағы қаржылық жағдайы өте жақсы болып тұрса, ештеңе етпейсің ғой.
2: Сондай ауқатты адамдарға сіздер айтпайсыздар ма, дәрігерлер? Ол бірдей дегендей осы
3: айтып оны айтасың ғой. Мысалға кейбіреулер мысалы соңғы мүлкін сатады, не болмаса үйін сатады, сосын барады да сондай препараттарды алады. Олар бірінші кезде жаңағы қатты уайымдайды, стресске түсіп кетеді ғой, шоковый состояние дейді ғой жаңағы орысша айтқанда. Сондай уақыттарда ештеңе қарамайды олар, алды артына қарамайды.
2: Әрине енді адам өмір сүргісі келеді ғой,
3: сосын алады да барлық мүмкіндіктерін пайдаланып сатып солайынан шет жақтарға кетіп қалып сондай емдерін алып жатады. Әрине олар әркімнің өзінің көңілі ғой, бірақ та соншалықты мысалға сондай құртатындай жағдай емес қой деп өзім ішімнен ойлаймын. Соны пациенттерге де айтамын, неліктен сіздер солайынан кетіп қаласыздар деп. Ал енді ол әркімнің өзінің құқығы, ол біз олардың құқығын шектей алмаймыз.
2: Барма
3: деп айтуға болмайды. Бірақ та егер де сондай тура сондай емді осы жерден де алып тұратын болса, неліктен ол кісілер сонлайынан барады, сонлайынан шет жаққа барады деп, сол үшін ғой айтып отырғаным. Ол кісілер мысалға ойлайды, біздің Қазақстанның препараттарының бәрі нашар, аппараттары нашар деп. Ал бірақ қазіргі жағдайда ондай емес.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға онкохирург, аромамолог дәрігер Жарылқасын Амантайұлы Есмағамбетов мырза қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға байланысты сауал қоям десеңіздер, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75-72-72, ал қаланың коды 8-717-2. Жарылқасын Амантайұлы, сіз жаңа радиациялық түрін айттық қой енді. Мына химиялық гормондық түрі терапияның осы ауырған кезде, осыған да тоқтала кетсеңіз. Химиялық түрі мен гормондық түрі.
3: Химиялық түрі мен гормон. Мысалға ол
2: химиялық түрінде енді ота жасайсыздар ғой да?
3: Химиялық түрінде мысалға ол барлығында бірдей емес, ол сатысына байланысты. Екінші Б сатысында, не болмаса үшінші төртінші сатыларында химиотерапиялар болуы мүмкін. Ал және де мысалға не кезінде жаңағы гормон терапия дейді, ол жаңағы гистологиялық қорытындысын алғаннан кейін пациентке сол материалдан иммуногистохимиялық қорытынды деген жасалынады. Екінші түрі, егер сол жерде ол пациенттің ісігі гормонға сезімтал болатын болса, сондай кезде ғана осы гормонотерапия емі қолданылады, гормондық емі. Оны пациенттер мысалға 5 жыл алуы мүмкін, 7 жыл алуы мүмкін, не болмаса үнемі алуы мүмкін, әртүрлі. Енді ол жерде өзінің жеке дәрігердің тағайындауы бойынша сондай емдерді алады.
2: Жарылқасын Амантайұлы, жаңа сіз айттыңыз да, бұл ауруға көбіне 40 жастан асқан, 50 жастан асқан әйел адамдар шалдығады деп. Медицина солай дәлелдеп отыр. Десек те, мысалы, тұрмысқа шықпаған жас қыздардың арасында да болады екен, осы рас па, кездесе ме осындай ауру?
3: Әрине кездеседі. Мысалы, ол тұрмысқа шықпаған жас қыздардың арасында да
2: олар, обыр диагнозы болуы мүмкін. Неге олар қалай сонда осыған түсіне алмаймын?
3: Ол кісілер, ол адамдарда
2: неше жастағы қыздарда кездеседі сонда?
3: 20 жастағыларда да, 19 жасында да кездесуі мүмкін. Мысалға олар жас, ол тұрмысқа шықпағанда болуы мүмкін, бала тумаған адамда болуы мүмкін. Егер оларда ісік пайда болатын болса, оның диагнозын анықтағаннан кейін олар міндетті түрде емделу керек. Бірақ ондай жағдайда, егер де сондай диагноз анықталса жас кезінде, мысалға бала туа алатын кезінде, онда алдымен олар репродуктолог маманына да барған дұрыс. Себебі бірінші жаңағы нені диагноз естіген уақытта олар өте қатты қорқады да, міндетті түрде жаңағы онкологқа, мамологқа барып емін бастап кетеді. А кейіннен мысалға бәрін есін жиып, бәрі жақсы болғаннан кейін 5-6 жыл или 10 шақты жыл өткеннен кейін олар бала туғысы келеді. Ал сол кезде олардың мүмкіндігі шектеулі болып қалуы мүмкін.
2: Қалай, неге шектеулі болады?
3: Және ол кезде мысалға ет екірі келмеуі мүмкін, жаңағы яйца клеткалары болмауы мүмкін. Сол себептен алдын ала мысалға нелерде репродуктологиялық орталықтарда экомен айналысатын, соларда жаңағы алдын ала емге дейінгі уақытта, мысалға 1-2 аптаның көлемінде олар жаңағы яйца аналық клеткалар бар ғой, жаңағы жас қыздардың, соларды ала болады да қатырып сақтап қояды. Сосын кейіннен мысалға сол жаңағы қыз бала тұрмысқа шығып, ары қарай бала туғысы келетін болса, мысалы бала сүйгісі келетін болса, сол өзінің аналық безін алады да, жаңағы жолдасының кімнен алғысы келеді, мысалы соның сперматозоидымен қосып эко жасап, мысалға баласы үйіне болады. Және де дәл қазіргі уақытта біздің мемлекетімізде суррогатный мама дейді, жаңағы суррогатты ана, сондай қызмет те бар. Мысалға сол жаңағы өзінің аналық безін алып қойып, жаңағы жолдасының сперматозоидын алып алғаннан кейін соны суррогатты ана мен баласын көтерткізіп, сосын бала туып алуына да болады. Сонда жаңағы біз жаңағы адамдардың сәби сүю жаңағы бақытына ие болады деп айтамыз ғой, сондай болады. Ал мысалға ондай болмай алдын ала ештеңені ойластырмай тек емді бастап кетсе, кейіннен бала сүймей қалуы да мүмкін. Сол себептен жаңағындай мүмкіншілікті жіберіп алмау керек. Егер де жас қыздарда, жас тұрмысқа шығып алған, не болмаса тұрмысқа шығып бала туған әйелдер болса, не болмаса тағы да туғысы келіп, тағы да баласы керек болатын әйелдер болатын болса, соларға жаңағы аналық бездерін сақтап қойған дұрыс болады.
2: Сонда менің түсінгенім, Жарылқасын Амантайұлы, егер мына тұрмысқа шықпаған жас қыздарда, мына балиғатқа толған дейді ғой енді қазақша айтқанда, балиғат жасына толған қыздарда сондай ауру байқала келген қалған кезде, бірінші онкологқа жүгінбей, бірінші репродуктологқа бару керек екен ғой да, сонда оларды гинекологқа қаралу керек та, бірінші
3: онкологқа жүгіну керек міндетті түрде,
2: бірақ емді бастамау керек та.
3: Жоқ, емді бастамай тұрып ол мысалға тексерілуден, мысалға емді бастап кету үшін де 1-2 аптадай уақыт кетеді негізі. Толық тексерілуден өту керек, мысалға анализдерін тапсыру керек, ультрадыбыстық зерттеулер, КТ, МРТ дегендер тексерістер өту керек. Соған уақыт кететін уақыт бар ғой, сол уақыттың аралығында репродуктологқа да барып өзінің жаңағы аналық бездері бар емес пе, соны сақтатып қою керек, соны алып алған дұрыс болады.
2: Сонда менің түсінгенім, бұл жерде егер бірден жаңағы ем қабылдап бастап кетсеңіз, ол кісінің бойындағы ұрықтар, жаңағы радиация бірдеңе алған кезде, да ем қабылдаған кезде сол жаңағы аналық бездер өліп қалатын болып тұр ғой да сонда.
3: Жаңағы ем алғаннан кейін, мысалға химиотерапия алғаннан кейін, не болмаса жаңа гормон терапиядан кезінде сол яичниктер, аналық бездерінің жаңағы қызметін тоқтататын қосымша дәрілер беріледі. Сол себептен оларда жаңа етеккірлер келмей қалады. Ол кейін етеккірлер қайтадан восстановиться қалу, жаңа қайтып қалпына келмей қалуы мүмкін. Мүлдем келмей қалуы мүмкін. Және де мысалға бұл тек қана сүт безі ауруларына арналған емес. Мысалға жас қыз келіншектерде басқа да аурулар болса, қатерлі ісікпен ауырған аурулар болса, онда соларда да алып жасап қойған дұрыс болады жаңағы. Оны жаңағы біздің Астана қаласында айналысатын мекемелер бар. Онда мысалға Экомед деген медициналық орталық бар. Сол жерде жасалынады. Және де мысалға ол тек қана қыз келіншектер емес, ер адамдар, мысалға жас ер адамдар болса, ер адамдарда мысалға онкологиялық аурулар анықталатын болса, егер де ол мүмкін болашақта жаңағы бала сүйгісі келетін болса, оларда жаңағы өзінің сперматозоид дейді ғой, соны сол банк сперма дейді, жаңағы соған сақтап қоюына болады, қатырып. Ол алдын ала тапсырады, сосын барады да оны сақтап дайындап қояды, сосын бірнеше жылдан кейін, жақсы болғаннан кейін,
2: емделіп алғаннан кейін дейсіз ғой да,
3: емделіп алғаннан кейін жаңағы ЭКО жасап, жасанды ұрықтандыру дейді ғой, сонда жасап, сосын бала сүю мүмкіндігі болады олар адамдарда. Бұны мысалға көбінесе адамдар ұмытып кетеді, не болмаса ол туралы ойлауға да мұршалары келмейді. Ал енді мысалға өмір көрсетеді, мысалға емделгеннен кейін көп адамдар жақсы болып кетіп жатады. Мысалға 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін келіп, сондай өздерінің өкініштерін айтып отырады. Сол уақытта сондай болған, сондай сақтап қойғанда ғой, қазір бала сүюші едік деп.
2: Дұрыс айтасыз, Жалқас Амантайұлы, жалпы осы сүт безінің обыр дерті ауруы мына ер адамдардың 1%-де кездеседі екен да, мысалы енді 100-ден 1 адамда дегендей ғой мысалы. Жалпы осы жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы ем, мысалы жаңағыдай бұл ауру анықталған жағдайда жаңа ер адамдарда сосылай тапсырып қоя болады дейді. А ер адамдарда қалай байқалады бұл ауру?
3: Мысалға ер адамдарда көбінесе сүт бездер дейді ғой, сүт безі болған кеуде безі, соларда
2: неше жастан бастап кездеседі сонда? Үлкен кісілерден ба?
3: Көбінесе үлкен адамдарда кездеседі, бірақ та үлкен адамдарда кездеседі деп, жас адамдар өздерінің сүт жаңағы кеуде бездеріндегі түйіншектерді елемей жүре берулеріне болмайды.
2: Егер оларда сіздерге барып қарала ма еркектер?
3: Иә, оларда бізге келіп қаралады маммологтар, иә, гинекомастия болады оларда, не болмаса жаңағындай пубертантный гинекомастия дейді, мысалға жасөспірім кезінде сондай гинекомастиялар болады, сүт безінің ұлғаюлары. Ал егер де ол жерден мысалға қандай да бір түйін пайда болып, сол жерден ісік пайда болып жатса, онда міндетті түрде олар маммологқа, не болмаса онкологқа барып анализдер тапсыру керек болады, УЗИ жасау керек. Кейін үлкен болатын болса сүт безінің маммографиясын жасау керек болады мысалға ер адамдарда. Ана жол бізде бір әлеуметтік желілерде тағы бір нелерде шулдап жатты ғой, қалай ер адамдарға маммография жасаған деп.
2: Иә, соны мен де сұрақты қояйын деп жатырмын.
3: Егер де мысалға үлкен адамдарда емшектері жаңағы кеуде бездері үлкен болатын болса, маммографияға жасауға мүмкіндік болатын болса, маммография дегеніңіз ол сүт безін жаңағы кеуде безін рентгенмен тексеру.
2: Иә, қысып тексереді ғой.
3: Қысып тексеру, иә. Мысалға біз айнадан түсіп компьютерге флюорография
2: деп сол сияқты. Ер адамдарда ондай кеуде жоқ қой, қалай тексереді деп.
3: Неге үлкен адамдарда мысалға болады ғой, кейбір адамдарды көрсеңіз үлкен ондай шал кісілерде емшектері салбырап кеткен, yeah, сондай, yeah. Бірақ сол салбырап кеткен
2: енді жастарда болады деп, жастар қалай?
3: Жастарда да болады, жастарда да үлкен семіз адамдарда үлкен емшектері ұлғайып кетеді ғой, бірақ yeah. оның ішінде кейде түйін пайда болады. Жай ұлғайған болса жарайды, ол ештеңе етпес, семіздіктен май ғана болатын болса. Ал егер де ол жаңағы ішінде түйін болатын болса, онда оны міндетті түрде тексеру керек.
2: Сондықтан ер адамдарда жиі тексеріліп тұрған дұрыс дейсіз ғой да?
3: Әрине, әрине.
2: Жарылқас Амантайұлы, мына біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға, тыңдармандар сауалына жауап бергеніңіз үшін сізге көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан онкохирург әрі маммолог дәрігер Жарылқас Амантайұлы Исмағамбетов, жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы оператор Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.
4: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан Өтес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат баба.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорғым саулачай.
2: Ардақ Балажанованың орындау.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртайқызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 15.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әл қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Қорқыт этнографиялық ансамблінің орындауында халық күйі «Қарасай Қази».

ерлік табиғат сыйы емес, саналы әскери тәрбиенің жемісі. Отан алдындағы қасиетті парызыңды орындау үшін адамзаттың ең асыл сезімімен жігерленіп, өзіңді саналы түрде қауіп-қатерге бас тігуге мәжбүр етудің нәтижесі. Бауыржан Момышұлы.

қырық қара қалың мал бай береді, оның қайдан табамын басын құрап. Аққу едің, ақ бөп ау жылан.

0: Сіздер Аяз Бетпаевтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

Ұсынсам қолым жетер ме, қырдан асқан түлкідей, қырмызы қызыл заманға, айтсам сөзім өтер ме, ақылсыз туған жаманға, қайра қамшы серме ме, сүйекке біткен шабанға, екі жақсы дос болса, бірін-бірі қия алмас, екі жаман дос болса, бір мекенге сия алмас. Қас жаманға мал бітсе, ебіменен жидым дер, қас жаманнан ұл туса, қатарымнан оздым дер. Бұл күнде өзім болдым дер, дүние деген сары алтын, әркімдерді алдаған,

Қабаты қалың қара жер талай ерді жалмаған, екі достың арасын айырады оңбаған, ерлер өтті қарасам, көк сүңгісін өңгірген, аузын көпке теңгерген. Астана жұртын меңгерген, көкірігі желденген, ерегесіп келгенде қандарды тақтан тайдырған, қалың дұшпан келгенде жалғызбын деп қарамай, азды көп жауды санамай, ақ сүңгісін өңгеріп, жауға жалғыз жөнелген.

бұл дүниені байқадық, маңдайдағы көзбенен, әрбір түрлі жол айттық оралған қызыл тілменен, қартайғанда сүрөмір, жас шағында ду болар, балдан тәтті не көрсе, ішпесе ол да у болар. Жібектен асыл не нәрсе, кимесе ол да тұл болар, арқар дейтін аң болар, олар қардың мекені асқарала тау болар. Бәйгіден келген бос шұбар, мұны көркөм көрсөткен құйрығымен жал болар. Жал құйрықтан айырылса, шұбар шолақ тай болар. Ұстаны көркөм көрсөткен ұстасында дат болар. Жігіттікте сөйлеп қал, төкпөктігін бұл жанға кәрлік шіркін тап болар. Бір күні көзің жұмылса, қатар жүріп шын айтқан, тар төсекте сыр айтқан, қатар құрбың жат болар.

Нешелер шешен өткен жоқ, қу домбыра қолға алып, шаршы төрде қақсаған. Нешелер сұлу өткен жоқ, ақ бетінің ажарын ай менен күнге қақтаған. Нешелер батыр өткен жоқ, қу найзасын саптаған, елдің шетін жақтаған, бір өлімнің айласын, шыбын жанның пайдасын ешкім ойлап таппаған.

0: 코드리 귀 기에
1: 나우샤는 귀에 볼볼 오른다 했던 Сержан Шакрат.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Ақордада Токио губернаторын қабылдады. Президент Юрике Коикенің сапары Қазақстан мен Жапония арасындағы орнаған стратегиялық серіктестіктің 10 жылдығы қарсаңында өтіп жатқанын және мұның символдық мәні бар екенін айтты. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Юрике Коикенің жетекшілігімен Токио әлемдегі ең қауіпсіз, таза әрі тиімді басқарылатын мегаполистердің біріне айналғанын атап өтті. Өз кезегінде Токио губернаторы Қазақстан өңірдегі экономикасы ірі, ресурсы мол ел ретінде Еуропа мен Азия жалғайтын Орталық Азиядағы басты хаб рөлін нығайтып келеді деді. Президент пен губернатор жүздесуде цифрлық технология, инновация, халықаралық қаржы және білім беру сынды салаларда серіктестік орнату мүмкіндігін қарастырды. Қасым Жомарт Тоқаев кездесу қорытындысында екі ел арасындағы достық байланыстарды нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін Юрике Коикені бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Үкімет Ақтөбе қаласындағы Тахауи Ахтанов атындағы драма театры үшін жаңа ғимарат салуға резервтен 8 миллиард теңге бөлді. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Аталған сома мәдени нысан құрылысын жыл соңына дейін аяқтауға мүмкіндік береді дейді аймақтық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары Аслан Жарасбаевтың сөзінше, өнер ордасы шаһардағы Алтын Орда шағын ауданында тұрғызылып жатыр.
3: Қазіргі таңда екінші қабатын көтеру жұмыстары жүргізілуде. Жалпы нысанның дайындығы 30%-ды құрайды. Ол театр біздің Ақтөбе қаласындағы іскерлік аймақта Алтын Орда шағын ауданында орналасқан. Оның жан жағында осы Ақтөбенің халқы демалатын үлкен бір орталықтардың және саябақ пен стадион сияқты ірі-ірі ғимараттардың салынған әдемі жері болады. Ақтөбе қаласына көрік беретін бір нысандардың бірі деп өзіміз санаймыз. Жалпы нысан өзі екі залдан тұрады. Бірі кіші зал және үлкен зал. Ол театрдың ішінде барлығы қазіргі таңдағы заман талабына сай құрал жабдықтармен жабдықталатын болады. Құрылыстың аяқталу мерзімі жұмыс кестесіне сәйкес жылдың аяғына жоспарланып тұр.
2: Хабарым жалғастырамыз. Қаржылық мониторинг агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті Nvidia AI қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп тексеру жүргізуде. Бұны ведомствоның ресми өкілі мәлімдеді. Ернар Тайжанның айтуынша, қаржы пирамидасының табысы жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған.
4: Тергеу амалдарына сай жоба ұйымдастырушылары WhatsApp мессенджері арқылы қаржы пирамидасының атауымен топтар құрып азаматтарды тұрақты жоғары табысқа уәде беру арқылы тартқан. Жобаның маркетингтік моделі көп деңгейлі жүйеге құрылған. Негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған. Жоба өзінің нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 370-ден астам салымшы тартылған. Қатысушылар географиясы еліміздің 6 өңірін қамтиды: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласы.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Ұлттық өнім 2026. Астанадағы экспо орталығында осындай атаумен отандық өндірушілердің көрмесі ашылды. Онда еліміздің әр өңірден келген 600 тауар өндіруші өз өнімін ұсынуда. Шара 24 мамырға дейін жалғасады. Осы күндер бойы B2B кездесулер, панельдік сессиялар, шеберлік сыныптары ұйымдастырылады. 2026-2027 оқу жылына құжаттар 27 мамыр мен 31 тамыз аралығында қабылданатын өтінішті оқу платформасы арқылы онлайн және мектепке барып беруге болады. Балалар мектепке 6 жастан бастап дайындық деңгейіне қарамастан қабылданады. Астанада биыл қыркүйекте Star Contender сериясындағы халықаралық турнир өтеді. Дода былтыр Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылған President's Cup халықаралық жобасының жалғасы. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, елордада 2027 жылы үстел теннисінен бірқатар ірі халықаралық сайыс жоспарланып отыр. Атап айтқанда, үстел теннисінен әлем чемпионаты мен чемпион сериясындағы жарыс ұйымдастырылады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 471 теңге 26 тиын, евро 548 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 5, күндіз 20 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 10, күндіз 18 градус жылы болады. Алдағы тәулікте Өскеменде 15, Қарағанды, Қонаев, Семей, Талдықорғанда 18, Павлодар, Петропавл, Таразда 21, Ақтау, Ақтөбе, Жезқазған, Көкшетау, Түркістан, Шымкентте 24, Қостанай, Орал, Қызылордада 27, Атырауда 30 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.
3: Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында әдеттегідей өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген жас таланттарды таныстыратын жанартау бағдарламасы басталды. Біз тікелей эфирдеміз. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір біздің студиямызға тағы да өздерінің болашаққа деген арман, мақсаты, жоспары мен жеткен жетістігі мен биылғы оқу жылының дәл аяқталар тұсында Алматы қаласындағы Парасат өнер орталығынан келіп отырған бір топ домбыраша арулар және сондай-ақ жетелеп келген ұстазы Сапарғалиева Дидар апайымыз студиямызда қонақта. Ал қош келдіңіздер, сәлеметсіздер ме?
4: Қош көрдік. Сәлеметсіздер.
3: Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі жаңбырға қарамай Шалқар радиосының тыңдаушыларын бір керемет күмбірлеген күймен сусындатайын деп келдіңіздер, солай ма?
4: Иә.
3: Бәрекелді. Әуелгі әңгімен апайдан бастасақ болады ғой? Рұқсат па? Ал бәрекелді. Ал енді Дидар апай, өзіңізді білікті ұстаз ретінде өте жақсы білеміз. Бұған дейін қаншама толқын шәкіртті тәрбиелеген ұстазсыз. Енді оқу жылы аяқталатын сәтке келдік. Өткен жыл, бір жыл несімен естеріңізде қалды? Жалпы жемісті жыл болды деп айта аламыз ба?
5: Әрине. Біз бір жыл бойы осы Алматыда өткен халықаралық және республикалық фестиваль конкурстарға қатысып отырамыз. Үхым. Жүлделі орын аламыз әрқашанда қатысқан сайын. Біздің осы Парасат мектебінің домбырашылары, өзімнің шәкірттерім, өте жақсы домбырада жақсы ойнайды, жақсы меңгереді. Yeah. Сондықтан біз әрқашанда кездескен жаңағы болатын республикалық конкурстарға жиі қатысып отырамыз. Бар жаңалықтарымыз жақсы. Жылдың аяғында есеп концертін бердік Парасат мектебінде. Мектеп бойынша осы дұзды бастау мәдениет үйінде есеп бердік. Сонда біздің өзімнің шәкірттерімнің бәрі шықты. Тілендиев ағам атамыздың күйлері ойналды. Жаңадан шыққан жас композитор күйшілердің күйлері ойналды. Сондай жағдайлармен, сондай қуанышты жылымызбен аяқтап жатырмыз.
3: Енді жаз бойы демаласыздар ма, жоқ әлде тағы да жоспарлар бар ма?
5: Жаз бойы біз жұмыс істейміз. Балалар демалатын болса демалады, өздері еріктерінде жұмыс жалғасады.
3: Жұмыс жалғасады. Бірақ шетелге, еліміздің басқа өңірлеріне жоба жоспарлар
5: бар.
3: Бар, иә.
5: Болашақта иә, бар.
3: Демек, алдағы уақытта жоспарлайсыздар, оны тыңдаушылармен тағы да бөлісе жатармыз дейсіз ғой.
5: Әрине.
3: Бәрекелді. Енді студиямызға келген қыздармен бір тыңдаушыларды таныстырайық. Ал қыздар өздерін әр қайсысы жеке-жеке таныстырса дейді ғой біздің тыңдармандар. Кім бастайды? Алған екей.
6: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Баяхметай Мерғалым қызы. Мен осы Тұзбасты ауылының тумасымын. 13-ші орта мектебінде оқимын, 14 жастамын.
3: 13-ші орта мектепте оқисың. Дәл осы мектептің жанында орналасқан өнер орталығына келіп, домбыра үйреніп жүргеніңе қанша уақыт болдайым?
6: 5 жылдай болып қалған.
3: 5 жылдай болып қалды, иә, бәрекелді. Демек, тәжірибелі домбырашы деп айтуға әбден болады, солай ма? Бәрекелді. Ал біздің студиямыздың келесі мейманымен таныс болыңыздар.
7: Сәлеметсіздер ме? Менің атым Баруға жар. Мен 13-ші орта мектебінен болған, мен домбыра үйірмесіне қатысамын.
3: Қатысып жүргенімізге қанша уақыт болды, Ажардың?
7: Бір 3 жылдай болды.
3: Бәрекелді. Ал студиямыздың келесі мейманы?
8: Сәлеметсіздер ме, қазақ елі. Менің атым Тілек Маржан Аркен қызы. Мен номер 220 келешек мектебінде оқимын. Және де Парасат өнер мектебінің домбыра үйірмесіне қатысамын. Жасым 13.
9: Бәрекелді. Ал студиямыздың келесі мейманы.
10: Сәлеметсіздер ме, қонақтар. Мен есімім Жетен Айзере Дарханқызы. Мен 13 мектепте оқимын. Менің Парасат өнер орталығына қатысып жүргеніме бір жылдай болды. Ал қазір жасым 11.
9: Демек, Айзере басқа қатысушыларға қарағанда ең жас домбырашы деп айтуға болады. Солай ғой, е? Кейінірек қосылған. Бәрекелді, ал келесі мейманымыз.
11: Сәлеметсіздер ме, менің атым Мақсатқызы Ақниет. Мен 13 мектепте оқимын. Менің жасым 13. Парасатқа келгелі 4-5 айдай болып қалды.
9: Ендеше біздің дәл қазір Ақниетіміз тіптен жаңадан бастап жүр деп айтуға болады. Солай ғой, е? Ал Ақниет, 4-5 айдан бері дәл осы домбыраға ден қойып жүр екесің. Кім себепкер болды?
11: Мен өзім барғым келді. Себебі домбырамен домбыра шерткен адамдарды көрген кезде, және де тыңдаған кезде маған қатты ұнайтын.
9: Демек, айналаңда сенімен қатарла, сыныптас қыздардың біразы домбыра шертеді деуге болады. Солай ма?
11: Иә. Yeah.
9: Ал бәрекелді. Енді Дидар апай, алдыңыздан сан түрлі шәкірттер өтетін сияқты, иә? Бүгінгі күні осы өзіңіз тәрбиелеп жүрген домбырашылардың саны нешеге жетіп қалды?
12: 30-дан асты.
9: 30-дан асты, иә? Ал осы 30 домбырашыны тұрақты түрде түбегейлі жаңағы біздің Айым сияқты, Ажар сияқты қаншама жылдан бері үзбей келу үшін ұстаз не істеу керек? Қандай жағдай жасау керек?
12: Аспапта қызықты өзінің қандай күй орындайды, сол күйді ойнақсы келеді, сол ұнатқан күйлерін үйретемін. Парасатқа келген домбырашы балалар домбыраны ойнаймын, домбыраны жақсы көріп келеді. Сондықтан осы балалардың ынтасына қарай, сұрауына байланысты қызықты өткіземін. Сондықтан мен домбырашы балаларымның бәрі домбыраны жақсы ойнайды, жақсы көреді, сабаққа қуана келеді. Ешқандай бір сабақтан қалмау деген жоқ. Балалардың бәрі домбыра сабағына келіп отырады, үзбей келеді.
9: Айым, үзбей келесің 5 жылдан бері, солай ғой,
12: иә? Үзбей келеді.
9: Ал не қызықтырады біздің Дидар апай? Несімен баурайды? Үзбей келуге не түрткі болады?
6: Өйткені сабақтар жиі өтеді және қызықты өтеді. Осы сабақта біз күнде жаңа күйлерді өтеміз, бәрін қайталаймыз, бір-бірімізге жақсы араласамыз.
9: Бәрекелді. Ақниет, сен жаңадан қосылдың ғой бұл ортаға, иә? Жалпы сен жаңадан келген кезде өзге домбырашылардың, тәжірибелі домбырашылардың біздің, иә, ортасында қандай бір жақсы атмосфера қалыптасқан екен? Қандай бір дәстүр саған ерекше ұнады?
11: Маған ұнағаны, олар күйлерді анық және де тез шете алады. Және де мен ойымша, олар өзінің бұрыннан бері қатысып жатқандарын дәлелдей алады.
9: Бірақ ортада жаңадан келген қатысушыларды бір бөлу, ондай деген дүние болған жоқ, солай ғой, иә?
11: Болған жоқ.
9: Білмей жатқаныңды үйретеді, солай ма?
11: Иә.
9: Апай, ең басты, қандай тәртіпті бекітесіз? Жалпы кез келген ұстаздан, кез келген орталықтың өзінің бір ұстанымы болады ғой. Ал сіздердің басты ұстанымдарыңыз туралы білгіміз келеді.
12: Басты ұстанымыз, ата-аналар толық балаларын маған сеніп береді. Менің домбыраны үйрету жолы өте бөлек. Домбыраны ұстау мәдениеті, қол қою мәдениеті, екіншісінен сосын жаңадан әр оқушымен жеке дайындаламын, мен жеке үйретемін. Негізі былай топпен үйретеміз ғой. Жаңадан келген балалар неге тез қосылады 4-5 айда, бір жылда? Себебі маған бір 3 ай 4 ай бұлар әр баламен мен жеке дайындаламын. Жеке, сосын топқа қосылады.
9: Бірінші жеке дайындап алып, содан кейін барып топқа қосасыз, сондықтан жұмыс жемісті болады деп айтуға болады, иә?
12: Иә.
9: Бір сағаттың ішінде бүкіл балаға қатар-қатар үйретіп, барлығын бірақ топқа қосып жіберу деген болмайды.
12: Екі топқа бөлінеді. Үлкен топтар сағат 10-нан 11:30-ға дейін сабақ өтеді. 11:30-нан кейін, 11:30-нан 1-ге дейін жаңадан келген балаларға жеке-жеке үйретіп, әр күйлермен, өздерінің жақсы бағдарлама бойынша өзіміздің күйіміз бар, сонымен дайындалып, сол бір екі айдың ішінде уже топқа қосылып оркестр ансамбльде ойнайды, конкурсқа қатысады.
9: Ансамбльде отырудың өзіндік қиындығы бар, демек сол топқа, сол толқынға ілесуге мүмкіндігі болады, соған жағдай жасайсыз. Солай ғой, иә? Ажар, қандай күйлер көбірек ұнайды, жаныңа жақын, дәл қазіргі өздерің үйренген күйлерден?
7: Маған халық күйлері ұнайды. Әлқисса,
12: Әлқисса тілендеймін,
7: Әлқисса, Алаш аманаты, Ерке сылқым сияқты халық күйлері ұнайды.
9: Ал Маржанның жанына қандай күйлер жақын? Төкпе күйлер ма, шертпе күйлер ма?
13: Шертпе күйлер.
9: Шертпе күйлерді жақсы көресің, солай ғой, иә? Әсіресе қандай күйлер?
13: Ерке сылқым, балпырауын, көптеген күйлер бар, сонда.
9: Демек, шертпеге де, төкпеге де бірдей үйрете бересіз, сапай, солай ғой, иә? Батырға оң солы бірдей деген мінекей.
12: Шертпегеден бізде ана кербез сұлу. Ағайым, қаршы атамыздың қоспасар шертпегелері. Сосын көңіл толқыны ағамыздың.
9: Демек,
12: сонда өздерінің жақсы көретін күйлерін, жүректер қандай күйді ұнатады, сол күйді мен үйретем балаларға.
9: Қазіргі балалардың өзіндік бір трендтері бар, иә? Бір жақсы көретін күйлері бар. Әсіресе үлкен байқауларда, тайжарыс байқауына келген кезде бір күйдің бірнеше рет қайталанатынын байқайсың, демек балалардың соған деген бір махаббаты, ықыласы ерекше болып тұрады. Қазіргі кездегі осы бір топтардың, ансамбльдердің көбірек ойнайтын ең бір трендтағы күйі деп қандай күйді айтуға болады, айым?
6: Ертұран.
9: Ертұран, иә? Сіздер де білесіздер ме Ертұранды?
12: Иә.
9: Ендеше тыңдарманға ұсынамыз ба?
12: Ұсынамыз.
9: Алған екей. Қыздар, домбырамызды қолға алайық. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дәл қазір біздің студиямызда қонақта Алматы облысы Талғар ауданы Тұзыбастау ауылында орналасқан Парасат өнер орталығының домбырашылары.

0: бәрекелді, қандай тамаша. Бұл өзі қандай да бір топтың композициясы емес па, иә? Қандай топтың? Тұран тобының композициясы ғой дейім, иә? Тұран тобының композициясы Ер Тұран. Бүгінгі күні біздің домбырашыларымызға, әсіресе жас домбырашыларымызға өте қатты ұнайды. Солай ғой, иә? Несімен ұнайдайым?
1: Бұл жерде қатты тезірек те ойнауға болады, баяу да ойнауға болады. Даусы керемет естіледі.
0: Ажар, Ер Тұранды ойнағанда бойыңда қандай сезім болады?
2: Ер Тұранды ойнағанда өзім атақты домбыраны тез және де бос ойнай аламын деп сезінемін.
0: Демек, Ер Тұранды ойнаған кезде балалардың бойында бір еркіндік бар болып тұр. Солай ғой, иә?
3: Еркіндік.
0: Енді бүгін қыздардан құралған топта келіп отырсыз, апай. Дидар апай, енді жалпы бүгінгі күні ер жігіттердің, ұлдардың арасында сәл-сәл бір белсенділікті байқаймай жатамыз, ұлдар аздау деп жатады, сіздерде бұл жағынан қалай болып жатыр?
3: Бізде ұлдар, ұл балалар бар, егіз ұлдарымыз бар, Али, Мади, Ахмет, Ильяс деген ұл балалар қазір бір 10 ұл бала бізде домбырада ойнайды қазір.
0: Мінекей, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біз домбырашы жігіттерді алдағы уақытта әлі студиямызға шақырамыз, кездесеміз, тыңдаймыз. Ал бүгін сондай бір нөсердің, ақ жауынның төпелеп тұрғанына қарамай, біздің студиямызға қыздарымыз сондай керемет әдемі киіммен қазақы нақышта келді деп айтсақ болады, иә? Жалпы киімнің идеясын кім ойластырады? Қыздар өздерің таңдайсыңдар ма, жоқ әлде апай ұсына ма?
4: Апайдың да және де қыздардың да қалғанына қарап бәрі ата-аналар келісіп таңдайды.
0: Ата-аналар көмектеседі, бастысы сіздерге ұнау керек. Солай ғой, иә? Тағы қандай костюмдеріңіз бар дайындалған?
4: Осы костюм.
3: Біз бұл костюмді осы бір жыл болды. Қыздар өздері сызып, қандай стильде тігу керек, қандай бол керек, өздері таңдады, біз соны мен осы бал қыздардың айтқанын бәрін орындап
0: тапсырыс
3: беріп тіктірттік. Енді алдағы уақытта енді нақ қазақша костюм тіктіруге жоспарда тұр. Ата-аналар өздері дайын, ата-аналар әрқашанда менің айтқан сөзімді екі етпейді. Сондықтан біз әлі 2-3 костюмға тіктіруге жоспарымызда бар.
0: Жоспарлап отырсыздар.
3: Иә, жоспарлап отырсыз.
0: Дәл қазір аспан түстес, өзіміздің көк туымыз тәріздес, және қошқар мүйізбен әдіптелген әдемі
3: әрқазіргі заманауи,
0: иә, төгіліп, және оны сан түрлі қып синтездеуге болатын сияқты. Солай ғой, иә? Ал енді біздің қыздарымыз домбырасын қолынан тастамай отыр. Демек, тағы да бір күй ұсынатын мүмкіндік бар сияқты. Күй тыңдайтын сияқтымыз, тағы да солай ма, апай?
3: Жақсы.
0: Ал қыздар қандай күй?
3: Нұрғиса Тілендиев атамыздың күйі Әлқиса.
0: Алғанеке.

0: Ай, бәрекелді, құрметті тыңдарман, құлақ құрыштарыңыз қанып, рахаттанып отырған шығарсыздар. Енді сахнада ойнау бөлекті, бірақ құлақ қапта тыңдап отырып ойнау өте қиын негізі. Е, байқайсыздар ма? Ол кәдімгі үлкен бір дыбыс жазу студиясында отырғандай, кейде әрбір дыбыс өте қатты естіледі. Солай емес пе, е? Мінекей, қымбатты тыңдарман, осындай сынақтың өзіне сүрінбей келе жату, бұл үлкен тәжірибені көрсетсе керек, сіздердің сахнада шыңдалғандарыңызды көрсетеді. Солай ғой, е? Енді мен Дидар апайдан бастап сұрағым келіп отыр. Дидар апай, өзіңізде дәл осы біздің студиямыздағы Дидар, Айым, Ажар, Айзере, Ағниет, Маржан сияқты желкілдеген қыз болдыңыз, жас болдыңыз. Кеудеңізде талай арман болған шығар. Дәл осы қыздардың жасында қандай арманыңыз болды?
1: Мен мектептен 3-ші сыныптан бастап домбыра ұстадым. Әкем домбырашы болды, дирижер. Сол 3-ші класстан бастап қолымнан домбыра түскен жоқ. Мектеп музыка мектебін бітірдім. Арқалық музыка училищесін бітіріп, бір жыл жұмыс істеп, консерваторияға түстім. Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда Бақыт Қарабалина апамыздан домбырадан дәріс алдым. Ол кісі дүние салғаннан кейін Сахарбаева Карима апайымнан бітірдім домбыра саланы. 5 жыл. 5 жыл оқыдық, ол кезде жоғары білімді жаңа диплом берілді. Сол домбырашы, орындаушы, мұғалім деген диплом алып шықтым. Осы консерваторияны бітіргеннен кейін АГУ, Абай атындағы университетінде мұғалім болып жұмыс істедім. Қазіргі таңда 1998 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде жұмыс жасап жатырмын.
0: Мұғалімсіз?
1: Иә, домбыра сабағынан сабақ беремін студенттеріме.
0: Студенттермен балалардың арасында домбыра үйреткенде қандай бір ерекшелік бар?
1: Ерекшелік өте ерекше, өйткені балалармен жұмыс істеу өте жақсы. Балалармен балаша еркелетіп сабақ береміз балаларға. Балалар тез қабылдайды. Студенттерде уже ересек, 11-ші сыныптан кейін келеді, немесе жаңағы колледждан кейін келген студенттерге әртүрлі қалыптасып қалған, оларда уже басқаша кәдімгі кәсіби деңгейде сабақ беріп, өте сондай қатаң түрде білім алады олар. Өйткені болашақ музыка мұғалімін дайындаймыз.
0: Оңай емес.
1: Сондықтан бірде ұлттық университетте оқып жатқан студенттерімізге өте қатал, білімді өте нақты беруге тырысамыз. Беріп отырмын ғой енді.
0: Иә.
1: Осы Қазақстанның көлемінде менің шәкірттерімнің бәрі осы музыка мектептерінде, жалпы орта мектептерінде музыка сабағының мұғалімдері.
0: Жаңағы сіз өзіңіз Бақыт Қарабалина, Карима Сахарбаева сияқты корифейлердің алдын көрдім десеңіз, сіздің шәкірттеріңіз мен Дидар Сапарғалиеваның шәкіртімін деп емін еркін айтуына әбден болады дейсіз ғой.
1: Әрине, әрине.
0: Бәрекелді. Мінекей, арман деген қандай жақсы, е, қыздар? Апайдың кәдімгі қолынан кішкентай кезінен домбыра түспеген екен. Енді бүгінгі күні домбыра біздің бойымыздағы қабілеттерді жетілдіреді, дамытады. Әрқайсымыздың көкейімізде әртүрлі арман болуы мүмкін. Армандарыңды білсек бола ма? Болашақта кім болғыларың келеді? Қандай армандарың бар? Бастайық. Айым.
2: Мен негізі өзім заңгер болғым келеді, бірақ бұрыннан бері арманым болған. Ол менің әкем негізі өзі шебер домбырашы. Сол әкеме қарап өзім домбырашы болғым келген. Сол мен мәкем негізі осы домбыраға тартқан. Мен өзім негізі өзім осы домбыраға келім келген жоқ. Әкем тартып, сол әкем арқылы мен осыны жетістіктерге жетіп отырмын.
0: Әкең домбыра жасаушы шебер, солай ма? Аты жөні кім?
2: Ерғалым.
0: Ерғалым деген қазаққа белгілі домбыра жасаушы шебер. Мен домбыра жасайым, қызым да осы бір керемет аспапты меңгерсін деді ғой, е?
1: Парасат мектебінің осы отырған балалардың домбырасы сол Ерғалым деген домбыраша шебердің қолынан шыққан аспаптар домбыра.
0: Тамаша, үні күмбірлеп тұр, өте керемет. Енді басында Айым біраз қиқаңдағанына қарамады, есесіне Айым қазір керемет домбырашы болды деуге болады. Солай ғой, е? Ал енді дәл осы сұрақты ары қарай да жалғастырғымыз келеді, Маржан өзіңе қойғымыз келеді.
3: Мен болашақта МВТ жолын таңдағым келеді. Қазіргі хоббиім домбыра, және де күрес. Бірақ менің болашақтағы арманым үлкен биіктен көрінетін танымал домбырашы болғым келеді.
0: ішкі істер саласына да барғың келеді және домбыраңда. Демек, біздің қорғаныс министрлігінің керемет домбырашысы болуға болады. Сөйтіп екеуін бірдей бір арнаға тоғыстырып жүрсек болатын сияқты, е? Сондай да бір күшті мүмкіндік бар. Ажар?
3: Мен өзім домбыра саласын дамытып, өскен сайын ойнап тастамай жүрім келеді. Бірақ арманым ол туризм саласымен айналысу, шетелдерге ұшып, басқа елдерді көру болады.
0: Демек, туризм саласын дамытып, өзге елдерде жүрсеңде, қазақтың қызын, ойында қасиет, қабілетін, сонымен қатар ұлттық аспабын бірге алып жүресің. Солай ғой, е? Өте тамаша. Ал келесі дәл осы сұрақты Ақниетке қояйық.
4: Менің арманым негізінде туризммен байланысы болған, және де болашақта мен шетелдерге де барып, гид де болып жүргім келеді, бірақ домбыра мен айналысуды тастағым келмейді. Себебі домбыраны шерткен, және де осы жердегі қыздармен бірге шерткен қатынайды.
0: Демек, бұл жердегі өзіңнің оркестрің, былайша айтқанда ұжымың өзіңе керемет ұнайтын болып тұр. Солай ғой, е? Ал Айзеренің?
5: Менің болашақ арманым ол журналист болу. Осы сіздер сияқты мен көп деген оқушыларға сұрақтар қойып журналист болуды армандаймын. Бірақ менің бос уақытымда көп айналысатын ісім ол домбыра болатын. Мен домбыраны Құрманғазы атамыз сияқты тартып үйренгім келеді. Тез тартқым келеді.
0: Екпіндете ойнағанды жақсы көрем дейсің, солай ғой, е? Мінекей, алла бұйырса, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Жетен Айзере айналасы бір 6-7 жылдың ішінде дәл осы студияда сұрақ қойып отыруы біздің жас әріптестеріміздің қатарын толықтыруы әбден мүмкін. Солай ғой, е? Ал қыздар, осы асыл армандарыңыздың орындалуына біз өте тілекшіміз. Біз қолына домбыра ұстаған, өзінің бос уақытын пайдалы дүниеге жұмсаған бала көрсек өте қатты қуанамыз. Әйтпесе, біздің тыңдап отырған тыңдаушыларымыздан сан түрлі сұрақ келеді. Менің баламды қалай қызықтыруға болады? Ертелі кеш телефоннан тұрмайтын, ешқандай шаруа істемейтін, айналысатын шаруасы жоқ балаларды қалай тәрбиелеуге болады деп жатады. Ал мінекей, сіздердің қолдарыңызда осындай үлкен білім базасы, үлкен кәсіп бар деп айтуға болады. Тыңдаушыларымыздың жаңағы сұрағын Дидар апайға қойып, бүгінгі сұхбатты түйіндесек. Ештеңке істемейтін, ешқандай айналысатын шаруасы жоқ баланы домбыраға қалай махаббатын оятуға болады дейді.
1: Махаббатты бұл балалар өзі маған келгенде осы домбыранысын ұстап, домбыраны үйренем деп келген баланың қызықтырып, өзім ойнап көрсетіп, керемет домбырашылардың ойнағанын көрсетіп, тыңдатып, сосын өзің жаңа айтып кеттім ғой, жақсы көретін күйлері бар балаларын. Соны үйретіңізші деп маған талап қояды. Соны айтқандарын істеймін осы балалардың. Қандай домбырада, қандай күй ойнайым десе, сол күйді үйретем. Сонда мен балалармен сабақ беру, балаларға сабақ домбыра үйрету деген маған өте оңай. Мен бұл балаларды өте жақсы көрем. Әр балаға жеке-жеке сөйлесіп, жеке өздері менің жүрегімде, әр 30 бала болса, 30-ында жүрегімде ерекше қабылдаймын.
0: Әрқайсының орны бар.
1: Орны бар. 30 баланың 30 орны бар. 30 баламен 30 түрлі сөйлесем.
0: Мінекей, бұл педагогтың шеберлігі, өзіне деген махаббаты десек болады. Солай ғой, е? Енді кейде үйдегі атана балаларының мінез құлқын, қандай дүниеге икемі барын білмеуі мүмкін, бірақ оның мұғалімі міндетті түрде біледі деп айтсақ болады, е? Келісеміз ғой, қыздар, е? Апайдың айтып отырғаны рас па? Ешқандай қатесі жоқ, солай ғой, е? Әрқайсыңды жақсы көреді, солай ма? Бәрекелді. Себебі біздің студиямызға келген өздерің сияқты жас біздің қонақтарымыз балалы үйде ұрлық жатпайды ғой. Кейде мұғалімдер басқаша айтып жатса, жоқ апай, сіз мына жерде дұрыс айтып тұрған жоқсың, негізі мынандай еді деген құпияны да ашып жататын сәттері болады. Енді өздеріңізге сан түрлі тілектер жазылып жатыр. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгінгі өнерпаздарға сәттілік тілейміз. Өте тамаша, қазақтың ибалы қыздары екені білініп тұр дейді. Сәлеметсіңдер ме балалар, жарайсыңдар, қазалыдан серік бол ағаларың өздеріңе тілектес деген осындай тілектер келіп жатыр екен. есімім Назерке, осындай ұстазы бар, қыздар қандай бақытты деген осындай өздеріңе тілек ниет келіп жатыр екен. Бүгін уақыт тауып келгендеріңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта сіздердің жеткен жетістіктеріңізге, шыққан биіктеріңізге қуана отырып, Шалқар радиосы тағы да сұхбатқа шақырады деп ойлаймыз. Аман сау болыңыздар.
1: Рахмет, сау болыңыз.
0: Қымбатты радиотың даушы ағайым, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Алматы облысы Талғар ауданы Тұздыбастау ауылындағы Парасат өнер орталығының домбырашы қыздары, жетекшісі білікті ұстаз Сапарғалиева Дидар, ал халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпаздары Баяхмет Айым, Барлық Ажар, Жетен Айзере, Мақсатқызы Ақниет, Тілек Маржан студиямызда қонақта болды. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, біз өздеріңізбен кешкі 6-да қайта кездесеміз.
6: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор. Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын. Киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
7: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
6: Шалқар радиосы.
0: Елмұра Жаңабергенованың орындауында Нұртуғанның термесі жыр бастау.

0: қазақтың ділі дәстүрлі музыканың өзегінде. Шалқар радиосы қосулы болсын ағайын. Құрметпен Берік Жүсіпов.
1: Наурызбектің термесі домбыраны қолға алып орындайтын Берік Жүсіпов.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса, 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жүрінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды. Давлене, үшінші рет алдым. Жолдасымда алып сұйлады ол кісіді. Сау шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым. 5 ай болды, мен үш болды жұмсатқан ма. Сауырлас сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр. Бірінші екін алған кезде бізге салон қосып берді. Тағы екінші рет алғанда тозы салдым деп, осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді. Өзім алтауын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап неғып қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіватырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өн дәрілі зат емес. Жүкті емзілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Дәулет Мұхтарханның орындауында Ерболат Паятұлының өлеңіне жазылған авторлық әні «Жылдарым жылжып бар».

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Жексенбек Нұржауовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға ғалым Сүлейменовтің орындауындағы үндіспаға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Абайдың әні «Көзімнің қарасы».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Әскердегі тәртіпті жасанды интеллект бақылайды. Қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерге жаңа бейне бақылау камераларын орнатып жатыр. Ақылды жүйе сарбаздардың бет әлпетін танып, олардың қозғалысына талдау жүргізеді. Қазір жоба сынақ режимінде іске қосылған, жыл соңына дейін камералар 105 әскери бөлімге орнатылады. Мамандардың айтуынша, бұл бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайтын болады. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайы терминалдарын жаңғырту жұмыстары басталады. Жазғы демалыс кезінде ел тұрғындары үшін ең танымал бағыттарға арзан рейстер ұйымдастырылады. Астана мен Алматыдан Балқаш, Үржар, Үшаралға төмендетілген тариф бекітілді. Бағасы 16 мың мен 20 мың теңге аралығында болады. 27 мамыр елімізде Құрбан айт мерекесі басталады. Осыған байланысты құрбан шалуға арналған арнайы орындар бекітілді. Олар Шанхай, Баракат, Жайлау базарлары, Шәушен шаруа қожалығы, Етхан ет цехі. Мереке қарсаңында тұрғындар санитарлық, ветеринариялық талаптарды сақтауы қажет. Адам папилломасы вирусына қарсы екпе 14 пен 17 жас аралығындағы қыздарға тегін салынады. Тиісті қаулыға елдің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері қол қойды. Бүгінге дейін бұл екпе түрін 11 мен 13 жас аралығындағы жасөспірімдер ғана алған болатын. Вакцина тек ата-аналардың рұқсатымен ерікті түрде егіледі. Адам папилломасы вирусы жатыр мойыны обырына себеп болатын вирус, оның 200-ден астам түрі кездеседі. Түркістан облысында жұқпалы ауруларға қарсы дезинфекция басталды. Облыстық бюджеттен 500 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Шараға 1000-нан астам ветеринар жұмылдырылды. Мамандардың айтуынша, табиғат аясына демалуға шыққандар арасында кене шағу дерегі жиілеген. Жыл басынан бері 568 адамды кене шақты. Оның ішінде қырым қанды безгегін жұқтырған 2 науқас ауруханаға жатқызылды. Астана қаласында Керей Жәнібек хандар көшесінің Бөкейхан көшесінен Мұртаза көшесіне дейінгі учаскеде жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты аталған бағытта қозғалыс шектеледі. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына байланысты Тұран даңғылы бойындағы жол өткелі жабылады. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі хабарлады. Жүргіншілер жүру бағыттарын алдын ала жоспарлауы қажет. Air French және Airbus 228 ұшақ апатына кінәлі деп танылды. Париждің апелляциялық соты осындай шешім шығарды. Бұл туралы BBC телеарнасы хабарлады. Осыдан 17 жыл бұрын Рио-де-Жанейро әуе рейсі апатқа ұшыраған, салдарынан 228 адам қаза тапты. Тергеу мәліметі бойынша ұшақ апатына әуе жылдамдығын көрсететін құрылғының қатып қалуы себеп болған. Қытайда тасқыннан қаза тапқандар саны 25 адамға жетті. Бұл туралы Рейтер ақпарат агенттігі хабарлады. Табиғи апаттан оңтүстік және орталық аймақтар қатты зардап шеккен. Хуэйбэй, Гуанси және Гуандун провинцияларында мектептер мен жолдар жабылды. Билік 25 мыңға жуық тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Тасқынмен күрес жұмыстарына 22 миллион доллар бөлінді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 470 теңге 80 тиын, евро 548 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 64 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, 22 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, 18 градус жылы. Қарағанды, Қонаев, Семей, Өскемен, Талдықорғанда 18, Петропавл, Павлодар, Таразда 21, Ақтау, Ақтөбе, Жезқазған, Көкшетау, Түркістан, Шымкентте 24, Қостанай, Орал, Қызылордада 27, Атырауда 30 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем ән, күмбір күй, ой-пікір, сырлы саз сағатында.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы бүгінгі сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы алдағы 2 сағат аясында өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалықтарымыз бар. 2 сағатта әдеттегідей сөздер сөйлейді радио ойыны сіздермен бірге.

0: аялаған адалым, неткен сұлу жанарым.
1: Жаңбырлы кеш, ғажайып тылсымымай, өзге қызық ығысып тұрсын бұлай. Сөп сүйкімді әніңнен сіркіреген, әйнегімнен үңіліп сыр тілебем. Сарылыбем сан кеште сілем қатып, ғашықтарға осы кеш білем бақыт. Жүрегімді әуенің тербеткелі, сәбидейін сезінем жүргектегі. Моншақтарың ілініп бұтақтарға, өлем болып ендіңдер кітаптарға. Аялабем талдардың бір шүктерін, тамшыларың жүзімнен ыршып менің. Сыр ашпастан жоғалды жерге сіңіп, ал сонан соң телміргем перде сырып. Қара көзді елік боп елестедің, алтай қыста күткенде келмес бедің. Өзге дүние қарашы, өзді өзімен, қарап отыр, бірақ жан өз көзімен. Ақын Қасымхан Бегман бүгінгі жаңбырлы кешті дәл осындай өлең жолдарымен суреттеген екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматыда мөлдір өлең ұлттық поэзиялық жобасы өтті. Қазақстан жазушылар одағының қолдауымен алғаш рет ұйымдастырылған рухани додаға еліміздің 20 аймағынан 60 ақын қатысып жатыр. Алғашқы кезеңде Павлодар мен Қарағанды облыстарының үміткерлері өзара бақ сынасты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Шамамен 4 айға жалғасатын жобаның бас жүлдесі 3 миллион теңге мен арнайы мөлдір өлең статуэткасы. Ұйымдастырушылар бұл бастама арқылы қазақ поэзиясын кеңінен насихаттап, жас ақындарға қолдау көрсетуді көздеуде. Жоба көрерменге ашық форматта ұсынылып, поэзиялық дода тікелей эфирде ресми YouTube арнасы арқылы көрсетіледі. Басты мақсаты поэзияның құдіретін халыққа жеткізу, басқа өнер саласы сияқты насихатталуы, бұл халық арасында таралуына жасалған қадамдардың бірі. Бүгінгі ұйымдастыру да сондай керемет, аурада жырсүйер қауымның қабылдауы, қарсы алуы, сахна, ұйымдастырылу бәрі поэзияға сай, мөлдірлік бар, тазалық бар, деді ақын Ерлан Аманғожа. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мөлдір өлең ұлттық поэзиялық жобасы әлі де жалғасады. Соңғы қорытынды нүктесін тағы да өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Шалқар радиосының әуе толқынында әдемі ән де көркем поэзияда барлығы сырылса сағатында.

0: ән адам көңіл күйінің нотасы. Жақсы ән жаныңызды жадырата. Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
3: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін
6: altindaus.kz айғлақ.mail.ru
5: электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

Балаларыңыз соңғы қоңырауға дайындалып жатқан шығар, я құрметті тыңдарман. Биыл мектеп бітіретін түлектердің ата-аналары тыңдап отырса, балаларыңыз грантқа түссін, өзі қалаған мамандықтың иесі болсын деген аппақ тілегімізді қосқымыз келеді. Балалары 4-ші сыныпты аяқтап жатқан, 1-ші сыныпқа кішкентай немерем барды деген қыркүйектегі қаншама ақжарма тілектер, дәл сол бүлдіршіндеріңіз биыл 1-ші сыныпты аяқтап жатқанын да білеміз. Сонымен қатар 9-ші сыныпты аяқтап, түрлі колледждерге қадам басып жатқан біздің қаншама тыңдаушы достарымыз бар. Енді соңғы қоңырау демекші, соңғы қоңырау қарсаңында Білім Класс платформасы мұғалімдерге арналған ерекше онлайн акцияны іске қосты дейді. Енді оқушылар мен ата-аналар ұстаздарына виртуалды гүл шоқтарын жолдап, алғыс білдіре алады деп хабарлайды Егемен Қазақстан. Платформа өкілдерінің айтуынша, бұл бастама жыл бойы шәкірттерге білім беріп, қолдау көрсеткен мұғалімдердің еңбегін бағалауға бағытталған. Виртуалды гүл жіберу үшін пайдаланушылар Білім Класс жүйесіндегі арнайы гүл белгішесін басып, қажетті мұғалімді таңдап, тілегін жазып жібере алады. Қазір платформаны Қазақстанның 13 өңірінде 2.5 миллионға жуық оқушы және 300 мыңнан астам мұғалім пайдаланып келеді екен. Жобаны цифрлық білім беру технологиялары саласында 15 жылдан астам тәжірибесі бар білім групп әзірлеген. Компания экожүйесіне онлайн мектеп, Білімлайн, Білім Кидс, Кітап Кейзет және басқа да сервистер кіреді. Айта кетейік, Қазақстан бойынша биыл 215 мыңнан астам оқушы мектеп бітірейін деп жатқаны белгілі. Мінекей осындай виртуалды гүл жіберу дегенде қызмет бар екен, естімеген елде көп бәлкім.

Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Бүгін 22 мамыр, енді Алла бұйыртса 3 күннен кейін балаларымызды демалуға қайда жібереміз? Ауылға жібереміз ба, лагерге жіберсек пе екен? Бос уақытын тек қана телефон қарамай бір пайдалы қып өткізсе екен? Қандай тегін үйірмелер бар, қандай орталықтар бар деп жан-жағымызды бақылап қарайтынымыз белгілі. Енді осы балалар лагеріне байланысты бұған дейін де біраз дау туған, жақсы білесіздер. Енді осы лагерлерге деген талап өзгерістер бар екен. Жаңа бастама балалардың демалысы, оқуы, сауықтырылу үшін бірыңғай талаптарды қарастыруға бағытталған дейді. Ұйымдарға түсетін әкімшілік жүктемені азайтып, құжаттарды жыл сайын қайта рәсімдеу қажеттілігін болдырмау мақсатында лицензияның қолдану мерзімі 5 жыл болып белгіленіпті. Бұл ұйымдар қызметінің тұрақтылығын қамтамасыз етіп, мемлекеттік бақылауды жүйелі жүргізуге мүмкіндік береді дейді. Лицензиялау балаларға көрсетілген білім беру, сауықтыру қызметінің сапасын арттыру, сондай-ақ қауіпсіз орта қалыптастыруға бағытталған. Жаңа талаптарға сәйкес балалар сауықтыру орталықтары, инфрақұрылым, кадрлық қамтамасыз ету, медициналық қызмет көрсету, қауіпсіздік бағыттары бойынша белгіленген стандарттарға сай болуы тиіс. Жазғы демалысты ұйымдастыру мақсатында өңірлерде әкімдіктердің жанынан ведомствоаралық штабтар құрылды. Бұлар комиссиялар балаларды сауықтыру орталығының маусымға дайындығын алдын ала бағалау жүргізіп жатыр екен. Ал оқу министрлігінің білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменттері дәл осы балалар сауықтыру білім беру орталығының өтінімдерінің негізінде лицензия рәсімдеп жатыр екен. Қабылданған шаралар балалардың демалысы мен қауіпсіздігін сапалы ұйымдастыруға, сондай-ақ елімізде білім беру сауықтыру қызметінің бірыңғай стандарттарын қалыптастыруға мүмкіндік береді деп Алматы телеарнасынан дәл қазір өздеріңізге сөзбе-сөз осындай ақпарат жеткізгіміз келіп отыр. Енді балаларды қандай лагерге жібереміз, ол жақта дұрыс тамақтандыра ма, жатын орны қалай болады, қандай да бір талаптарға сай келе ме деп көбірек басымыз қатушы еді. Енді осындай бірыңғай жолға қою арқылы біздің де біраз жұмысымыз жеңілдейтін болды. Балаларымыздың демалысы жақсы болсын, биылғы оқу жылын жақсы аяқтасын.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.

0: сырлы сазда гүл бағыш боста.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сырлы саз бағдарламасының бірінші сағатын әдеттегідей бүгінгі күнге тоқталатын тарих парақтарын бір оқып өтейік өздеріңізге. 22 мамыр күні бұлбұл күнін атап өтеді екен. Осындайда мереке бар екен, оның тарихы белгісіз, дегенмен дәл осы уақытта табиғат ана көктеммен қоштасқысы келмейді, дәл осы кезеңде бұлбұлдар тоқтамай ән салады дейді. Бұлбұлдың дауысын естіп жүрсеңіз, бүгін оның мерекесі екенін біле жүріңіз. Ал 1900 жылдың дәл осы күні Нью-Йоркте Associated Press ақпараттық агенттігі құрылған күн. 1977 жылдың дәл осы күні әлемге әйгілі Шығыс экспресі соңғы рейске шықты. Бұл экспресс 1883 жылдан бері Париж-Стамбул бағытымен саяхатшыларды тасымалдаған екен. Ал 1990 жылдың дәл осы күні Microsoft компаниясының Windows 3 бағдарламасы таныстырылған күн екен. 1992 жылдың дәл осы күні Қазақстан ЮНЕСКО-ның құрамына енді. Ал 1999 жылдың дәл осы күні Ақмола облысы Еңбекшілдер ауданындағы Атансор көлінің маңында жаңа темір кені ашылыпты. Ал 2007 жылдың дәл осы күні Бөкей хандығының тарихына арналған Нарын атты кітап жарыққа шыққан күн екен. Кітаптың авторы Қожантай Қасенов. Ал біздің біраз тыңдаушыларымыз бүгін өзінің баласы қатысып жүрген үйірмелердің есеп беру концерттеріне барған шығар, сыныптың жиналысы болған шығар, балаларымыздың кітабын толықтай өткізіп, иығынан бір жүк түскен шығар. Ендеше осындай тамаша көңіл күймен Шалқар радиосын тыңдай отырыңыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

Сырлы да сазды әндермен жүректеріңізді тербеп жібердік қой дейме, құрметті тыңдарман. Біразыңыз көңіл күйлеріңізді смайликтермен жолдапсыздар, тіпті анасын сағынған, көзіне жас алған тыңдаушыларымызда 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне өз көңіл күйімен бөлісіп жатқан жайы бар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пульті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы әдеттегідей жұмыстан қайтқан уақытында бүгінгі күнді қорытындылайтын сәтте осындай кешкі бір демалыстың алдында кешкі астың үстінде балаларымызбен бірге кешкі тапсырмаларды орындап, санамызды сергітіп, жадымызды жаттықтырып, ой түбінде жатқан қаншама қабілеттерді оятатынымызды білесіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы әр кеште кешкі 7 мен 8-дің арасында әр күніміз түрлі жұмбақтарға арналған, ал жұма күні сөздер сөйлейді, радио ойыны болатынын білесіздер. Сәлеметсіз бе, Гүлбағыш қарағым, әсем сазды әндеріңіз үшін расымен рахмет. Тыңдап дем аласың, толғанасың, жастық шағың еске түседі. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, дүние тұрғанша тұрыңыздар деп Күләш апамыз Сарағаштан бастаған екен. Оразов Таңатар мырза, сырлы сазға сәттілік, жүрек үліпілін жеткізгім келеді деп, Ақмаржан қала Ақтаудан, Маңғаз, Маңғыстаудан дейді. Болат мырза, Нұрсұлу ханым барлығы амандықтарын, бүгінгі тілектерін жеткізіп жатыр, жұма күнгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп, Бибігүл Өмірзақ қызы да өзінің әппақ тілегін сонау арайлы қала Ақтөбеден жеткізіп жатқан жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөз сандыққа дайынсыздар ма, бас аяғымыз жиналсын, шаруамызды реттейік. Біраз тыңдаушыларымыз дәл қазір қолы рүлден босамай келе жатыр. Сондықтан мәшинені бәлкім бір ыңғайлы жерге қойып, көлік тұрағына тоқтап, арасында бір жаныңызды сергітіп, демалып алам десеңіз, ендеше сөздерді сөйлетіп көрейік. Біз әдеттегідей қос бірдей әнге кезек беріп алайық, сіздер белгілеріңізді бере отырыңыздар.

Ассалаумағалейкум барша тыңдарман, қайырлы кеш Шалқар радиосы. Кешкі радиоыңға біз де дайын отырған жайымыз бар деп жаңа Асқар Тоқпайұлы мырза бастаған. Біздің тыңдаушыларымыз қайырлы кеш Шалқар радиосы арма қазақ елі деп Ержан мырза да жалғастырып жатыр. Гүлжазира ханым бар, Абылайдан Ақтаудан Абылай, кеш жарық сәлеметсіздер ме дейді көп деген тыңдаушыларымыз. Енді жаңадан қосылып жатқан, әлі аты жөні белгісіз, аккаунтында да көрсетілмеген тыңдаушыларымыз өте көп екен. Әрқайсыңыз үшін жүрегімізде орын бар, Шалқар радиосының толқыны барлығыңыздың ортақ байлығыңыз деп білеміз. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін өзіңіздің ұялы телефоныңызда сақтап қойыңыз, біз де сіздің есіміңізбен сақтауға тырысамыз. Сонымен бүгінгі жұманың кешінде біз өздеріңізге бір сөз ұсынамыз, сол сөзді сөйлетіп көреміз. Бір сөзді сан түрлі қырынан ашады біздің тыңдарман, сөйтіп бір-біріне ұқсамайтын өте бір қызықты сөйлемдер шығарады, түрлі естеліктердің оянатыны бар. Ал сонымен біздің бірінші бөлімдегі өздеріңізге бірінші ұсынатын сөзіміз жаңбыр. Жаңбыр сөзін қатыстырып, әдемі бір сөйлем құраңызда 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама.

0: Шалқарды ғана таңдаған тыңдаушыға алғыс арнадан. Шалқар радиосы.
1: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 26 минут өтті. Біздің бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынын одан әрі жалғастырайық. Сіздерге емін еркін көсіліп жазуға біраз мүмкіндік берілді десек болады. Әдемі әндердің тізбегі сіздерді сан түрлі ойға, әдемі романтикалық түрлі сәттерге жетелеген екен, себебі жазбаларыңыздан дәл сол байқалады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, ешқандай жасанды интеллекттің көмегінсіз, ешқандай ғаламторға жүгінбей, жүрегіңіздің түкпірінде туындаған, тіліңізге оралған қандай да бір сөзді пернетақтаңызға теріп, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың үнемі біздің таңғы, түскі, кешкі бағдарламаларымызға жазған хаттарын жинақтаса, бір-бір сүбелі кітап болатыны сөзсіз. Сіздердің әр жолы сөзді сөйлететін тапқырлықтарыңызға, шеберліктеріңізге өте қатты тәнті болып жататынымызды білесіздер. Сонымен бірінші сөзіміз өздеріңізге жаңбыр деген сөзді айттық, сұндық. Ал қандай сөйлемдер келді екен? Әлиасқар есім тыңдарман, жаңбыр жауса жердің көркі, қыз өссе елдің көркі деп жазған екен. Ал Қайнолда Мырза Павлодардан, жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деп мақалмен сабақтапты. Ақтөбеде жаңбыр жиі жауады, жаңбырмен бірге Алланың нұры жауады деп ойлаймын деп Бибігүл Өмірзақ қызы жазған екен. Бағира ханым, жаңбырмен жер көгерер, жау-жау жаңбыр, жау жаңбыр, жау елімнің жеріне деп бала кездегі өлең шумақтарын жолдаған екен. Нұрсұлу ханым Тараздан, жаңбыр жауды кеше де бүгінде, бірақ ешкім жоқ су болып жүрген көшеде дейді. Ал одан арғарай, мамырдың 22-сінде таңнан бері жауып жатқан жылы жаңбыр алматылықтарды біраз шаршатқандай дейді Фарида есімді тыңдарманымыз. Ал Гүлжазира ханым, жаңбыр жауса жанымды жарқын ойлар тербейді. Жайма шуақ жазды күні жылы жаңбырда Алматының көшесінде серуендегенге не жетсін деп жазған екен. Ал Алтына есім тыңдарман, мен сабаққа бара жатқанда жаңбыр жауды дейді. Ал Ләззат Мырзахмет қызы, жаңбырлы көктемде бітуге санаулы күндер қалды, келе жатқан құрбан айтымыз құтты болсын қазақ елі дейді. Ал одан арғарай жалғастырып жатқан ашылмадау күннің де қас қабағы, жауын шашын жарты жаз ерте басталмады деп, 6-шы сынып оқушысы Абылайдан дейді. Ашылмадау күннің де қас қабағы жаңбырдан жаз ерте басталмады дейді. Ал сонымен Гүлбану Кемел қызы есімім, істеріңізге сәттілік дейді, рахмет. Жаңбыр жаңбыр жанымда бір мұң, жаңбырлы күнде ұзақ тұрдым, жүректен кетті жаңбырмен бар мұң дейді. Таңатар Мырза, сәуір ақ жаңбырсыз тәуір болмайды дейді. Сонау Маңғаз Маңғыстаудан дейді. Алланың нұры деп білген жаңбыр, егіс бітіс шығар деп шаруаны қуантқан жаңбыр, елге ризық несібе молайтқан жаңбыр, шаттыққа толы күлкімен баланы қуантқан жаңбыр деп сәлеммен мұнайлы Астана Атырау шаһарынан Жұмаштың Ержаны Шалқар радиосы тебірентіп жатыр дәл осы сәтте дейді. Ал кеш жарық болсын. Жаңбыр сөзін естігенде ең бірінші есіме түскені Мұқағали Мақатаевтың «Нұр жауып тұрған көктемде» деген өлең еді деп Абылай Астанадан жазады. Ал қай сөйлем өздеріңізге ұнап жатыр, құрметті тыңдарман? Сәлематсыз ба? Жаңбыр жауар себелеп гүлге қонар көбелек деп арғарай өздеріңіз білетін бір кішкене бәдікте өлеңді Мирхан Мырза жазған екен. Енді оны біз көпшілікке жеткізбей ақ қояйық, себебі дәл осы жаңбырлатып, үйіне несібесін алып бара жатқан қанша мамықты азаматтар бар. Оларды үйлерінде күтіп, ыстық тамағын дайындап, бала шағасымен әкесі қашан келер екен деп отырған қаншама айымдар бар екенін ұмытпайық. Сондықтан да тек қана дұрыс жауап жазайық. Ал қымбатты тыңдарман, сіздердің өзіңіздің пайымыңыз бойынша кімнің сөйлемі ерекше болды? Қай сөйлем сіздің жүрегіңізге қонды? Өз жауабыңызды тағы да тыңдағымыз келеді. Ал біздің тыңдаушыларымыз біраз жауаптарын жазып жатыр. Ал сондай-ақ біз әріптестеріміздің де талқысына салдық. Кімнің жауабы оқ бойы осықтау келген сияқты деп. Ал сонымен тыңдаушыларымыздың біразы былай депті, біздің әріптестерімізбен ойы бір жерден шыққан екен. Бағира ханым бастаған өздері де дәл сондай жауап жазып отырған тыңдаушыларымыздың өзі, ең сөйлемі әдемі болған 6701 нөмірмен аяқталатын Абыла есімді тыңдаушымыз екен. Бәрекелді. Абылайға біз дәл қазір тікелей әуе толқынында хабарласамыз, ал біздің тыңдаушыларымызға келесі сөзді ұсынайық. Дәл осы тіркесті кейде сөйлетіп көрейік. Келесі ұсынылатын, өздеріңізге ұсынылатын сөздер туған жерім. Дәл осы туған жерім сөзіне қатыстырып, әдемі сөйлем құраңыздар. Ал біз дәл қазір 6-шы сыныптың оқушысымын ғой деген Абылай мырзамен байланысқа шығайық. Абылайдай алтын жігіт бізді дәл қазір естірмеген. Өзі сабағы аяқталып, мойнынан жүк түсіп, жаздай демалайын деп жатқан жігіт қой, солай емес пе, е, кеш жарық? Сәлематсыз ба? Біздің даусымыз естіліп тұр ма екен Абылайға?
2: Сәлеметсіз.
1: Ал, Абылай мырза, бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Бірінші рет ұтып тұрмын.
1: Бірінші рет па? Да, солай ма? Күнде қатысасың, Абылай, солай емес пе? Бүгін сенің сөйлемің біздің тыңдаушыларымызға өте қатты ұнады. Дәл қазір студиямыздағы аға әпкелерің де сенің сөйлеміңді бір ауыздан жеңімпаз, өте тамаша сөйлем деді ғой. Бәрекелді. Қай мектепте оқисың?
2: 13-ші гимназия мектебінде.
1: Қай өңірден екенін біздің тыңдаушыларға толық айта кете ғой.
2: Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы. Қызылтөбе ауылынан.
1: Қызылтөбе ауылынан. Дәл қазір ауылдан хабарласып тұрсың ғой бізге, е, Қызылтөбеден?
2: Иә.
1: Бәрекелді. Шалқар радиосы жақсы естіліп тұр сендер жақта, солай ма?
2: Иә.
1: Бәрекелді. Сабағың қалай болды? 90-дық қорытынды қалай шықты?
2: 90-дық қорытын 4 пен 5 аралы шықты.
1: Бәрекелді. Өзіңе қай пән көбірек ұнайды?
2: Жаратылыстану пәні.
1: Жаратылыстану. Болашақта кім боламын деп отырсың?
2: Мұғалім.
1: Қай пәннен бергің келеді?
2: Ағылшын пәнінен бергім келеді.
1: Ой, бәрекелді алтыным. Дәл осы тілегіңе, ниетіңе жет деген тілекті қосқымыз келеді. Енді жазғы демалысты, каникулды қайда өткізесің, қайда барасың? Ата-анаңмен ақылдастың ба, не деп жатыр?
2: Жазғы каникулымды ауылымда өткіземін өзімнен.
1: Үй шаруасына көмектесесің, солай ма?
2: Иә.
1: Арасында Каспиге барасың ба?
2: Иә, барып тұрам.
1: Ой, бәрекелді. Бәлкім дәл сол Каспийдің жағалауында кездесіп қалуымызды әбден мүмкін, солай ма?
2: Иә.
1: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдағың келеді? Қандай ән сұрайсың?
2: Қазақ еліне. Әнім Мейрамбек Беспаевтың Өкпелеттім.
1: Өкпелеттім деген әні ма?
2: Иә.
1: Дәл сол ән қатты ұнайтын болып тұр ма?
2: Иә.
1: Жақсы. Көп-көп рахмет, Абылай. Үнемі жемісті күндерің көп болсын дегіміз келеді. Өзің армандаған ағылшын тілі пәнінің керемет білікті ұстазы болуыңа тілектеспіз. Сабағын 4-5-ке аяқтаған, сонау Мұнайлыдан хабарласқан 6-шы сынып оқушысы Абылайдай азаматтың ашылмадау күннің де қасқабағы жаңбырдан жаз ерте басталмады деген сөйлемі жеңімпаз болды. Ал сонымен жарайсың Абылай, талабыңа нұр жаусын деп басқа барша тыңдаушыларымыз тілектес, ниеттес болып жатыр. Шынымен де дәл Абылайдың жауабын ұнатқан біздің тыңдаушыларымыз өте көп екен. Ал енді келесі сөйлемдеріңізді топшылаңыздар, топтаңыздар, түйіндеңіздер, сөйтіп 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Ол сөз туған жерім. Ал келесі орындалатын тамаша ән шашу бүгін Абылайдың атынан өздеріңізге арналады.

0: Нарша Қашағановтың әні «Рахмет саған туған елді» Музарт тобының орындауында біз бірінші бөліміміздің жеңімпазы Абылайдай азаматтың құрметіне барша қазақ еліне арнаған әнін деп ұсындық. Енді Абылай 6-шы сыныптың оқушысы Мейрамбек ағасының орындауындағы «Өкпелеттім» деген әнді беріңіздер деп еді. Оған Ербол Ерсінұлы аз-маз қарсы болғаны бар. Сөйтіп, жоқ, Абылайдай азаматқа бүкіл қазақ еліне сәлем айтып жатқан кезде дәл осы Музарт тобының орындауындағы «Туған жер» деген «Рахмет саған туған жер» деген әнді ұсынайық деді. Себебі біздің тыңдаушыларымыз одан ары қарай «туған жерім» деген сөзді сөйлетіп, сан түрлі сөйлемдерді жолдайды ғой деді. Абылай Балапан жарадың деп Мағрипа апасы Орал қаласынан «туған жеріміз алтын бесігім» деп жалғастырған екен. Қайнолда мырза Павлодардан «туған жерім алтын бесігім, құстары шулаған, сазаны тулаған ауылым Ағарал» деген екен. Ал Таңатар мырза «туған жерім тарихи отаным» дейді Маңғаз Маңғыстаудан. Менің аттасым жарайсың деп астаналық Абылайды жазып жатыр екен. Ал Нұрсұлу ханым «туған жерім толқыдым сағынғанда, кінім кіндік қаным қалғанау тамшы сонда» деп тамаша ой жазған екен. «Туған жерім балалықтың иесі, туған жер жанаттың киесі, туған жер жүрегімнің иесі, туған жерге жететұғын жоғын, жерге жететұғын жоғын уақыт өте білесің» дейді. Жүректен шыққан сөз дейді. Ақындық қабілетімді бағаларсыздар деп Тараз қаласынан есімім Гүлбану Кемелқызы дейді. Ал Бағира есімді тыңдарман «туған жердің қадірін жат елге оқуға, одан қалса отағасының қызмет бабымен Германияға, Ресейге барғанда түсіндім» дейді. Бибігүл Өмірзаққызы, жарайсың Абылай, талабыңа нұр жаусын дей келе, «туған жер» дегенде жүректі ерекше сезім берейді. Бәкір Тәжібаев атамыздың «туған жер» туралы әні де керемет жүректен шыққан дейді. Ләззат есім тыңдарман, «туған жерім кіндік қаным тамған жерім, өсе бер өркендей бер беу балалық шағымның символы» дейді. Бақытжан есімді тыңдаушымыз, «туған жер» туралы ойыма Жәркен Бөдештің өлеңі түсіп тұр. «Туған жердің тас құмы сені сондай сүйемін, туған жердің қасқыры кемір ақын сүйегін» дейді. Қандай керемет. Гүлжазира ханым, «туған жерім кіндік қаным тамған, туған мекенім қайда жүрсем де еш есімнен кетпейді. Туған жерге деген сағыныш адамның қанын тастатын үлкен сезім, тіпті Сұлтан Бейбарыстың өзі туған жерінің жусанын иіскеп жанына шуақ іздеді емес пе» дейді. Ал одан ары қарай Әлиасқар мырза, «туған жерім алтын бесігім, аштым сенде бұл дүние есігін, әкем алып тұрып қолына маған берген Әлиасқар есімін» дейді. Ал одан ары қарай қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тағы да өздеріңіздің ойларыңызды, жүректен шыққан сөздеріңізді, шумақтарыңызды тағы да жеткізгілеріңіз келе ме? 87-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біз дәл осы сіздердің жақсы көретін тақырыптарыңыздың бірі «туған жер» тақырыбына өте сирек оралады екеміз. Сондықтан да осы «туған жерім» деген қос бірдей сөзді тұрақты тіркесті десек болады пайдалана отырып, бүгінгі кешке керемет көрік беріп сөйлеміңізді жолдаңыз дегіміз келеді. Ал сонымен кім жеңімпаз болды десек, біздің әріптестеріміз және тыңдаушылардың біразы бір байламға келді. Біз өзі сәл-сәл бірнеше мінеке алдымдағы қағаздарға бірнеше адамның есімі жазылып, сәл таласта туып жатқан жайы бар. Ал соның ішінде ең бір жауабы өзгелерге ұқсамайтын ешкімнің жазған өлеңіне «туған жер әлемде жоқ керемет жер» деп Айтқырман Құнашұлы есімді тыңдаушымызда жазып жатыр екен. Ал сонымен кім жеңімпаз десеңіздер, Әлиасқар есімді тыңдаушымыз екен. «Туған жерім алтын бесігім, аштым сенде бұл дүние есігін, әкем алып тұрып қолына маған берген Әлиасқар есімін» дейді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ендеше дәл қазір Әлиасқар мырзамен хабарласып көрелік. Ал енді біздің үнімізді естірмеген. Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Радио қабылдағышыңыздың дауысын баса қойсаңыз.
1: Бастым, саламатсыз
0: ба? Алам, амансыз ба? Жеңісіңіз құтты болсын дейміз.
2: Жеңіс құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Жақсы, керемет. Мысал қарайосын тыңдаға бір ақаттаны отырмын.
0: Өзіңізді тыңдарманыңызға толық таныстыра кетіңіз.
1: Есім Әлі Асқар, зейнеткермін, Түркістан қаласынанмын.
0: Әлі Асқараға бұған дейін жеңіс тұғырына көтерілдіңіз бе? Жалпы жеңімпаз болдыңыз ба радио ойындарымызда?
1: Болған емес, мен осы бір апта көлемінде осы қатысуды бастадым. Бұрын білмейтін едім. Осы бір аптадан бері қатысып жатырмын.
0: Өзіңізге ұнайды, солай ма?
1: Мүмкіндігінше.
0: Өзіңізге ұнайды, солай ма?
1: Иә, ұнайды.
0: Енді біздің...
1: Олада отырып, тыңдап отырмын, шалқар радиосын.
0: Біздің әріптестерімізде және еліміздің сона оңтүстігі, солтүстігі, батысынан, шығысынан қаншама тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Егер төрелікті бізге берсеңіздер, Әли Асқар мырзаның шумағы өте тамаша шығыпты деп жатыр. Сондықтан да бүгін жеңіске сөзсіз оқ бойы озық келдіңіз.
1: Көп рахмет, иә.
0: Әли Асқарға жалпы қандай жұмыс дедіңіз, қай салада қызмет еттіңіз?
1: Мен әскери болдым. Әскерде офицер болдым, тәрбиеші офицер болдым.

0: елді сыйлау керек, халқын сыйлау керек, туған жерін сүю керек, елдің қорғаны білу, бола білуге лайықты болу керек.
1: Бәрекелді. Дәл қазір тыңдап отырған қаншама жігіттерге ой салды, ұл өсіріп отырған немерелері бар қаншама тыңдаушыларымыз да өзіне керегін жадына түйіп алды деп ойлаймыз. Ал енді Алиасқар мырза, кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
0: Бірінші анама жолдағым келеді сәлемді. Анам қазір 86 жаста, Төрткүл деген елді мекенде тұрады.
1: Есімі?
0: Есімі Зина. Әскерде әкесінің досы болған екен. Сол кісі Зина деп қой, егер қыз болса деп айтқан екен, содан Зина аталып кетті.
1: Тамаша.
0: Сосын достарыма, ағайын туғандарға, бауырларыма барлығына сәлем жолдаймын.
1: Қандай ән өзіңіз ерекше ұнайды?
0: Туған жер туралы ән болса.
1: Туған жер туралы бір тамаша ән тыңдайық дейсіз ғой.
0: Иә.
1: Бәрекелдіға көп-көп рахмет. Тағы да айтарыңыз бар ма?
0: Жоқ, барлығына сәлем айтам. Рахмет сіздерге.
1: Бәрекелді. Көп рахмет. Сөзіңізді сәл-сәл ертерек бөліп жердау біздің оператор жолдастар. Алиасқар мырза, жарайсыз дейді, өте мағыналы, құтты болсын дейді. Алиасқар, есіміңіз ерекше екен, жеңісіңіз құтты болсын деп жатыр. Есіміне ерекше нәр беріп тағамыз, құтты болсын жеңісі деп. Сонау Ләззат ханымда қаншама біздің тыңдаушыларымыз өздеріңізге, өзіңізге Алиасқараға керемет тілегін, ниетін жеткізіп жатқан жайы бар. Зинадай әжемізге, дәл осындай керемет ұл өсірген аяулы жанға, барша тыңдаушыларға, Алиасқар мырзаның барша таныстарына, сондай-ақ біздің Шалқар радиосының ең аяулы тыңдаушыларына арнадық.

Халқар радиосының бүгінгі кеші тыңдаушыларымыздан жеткен әдемі жыр жолдарымен, көркем әндермен үйлесіп, әдемі поэтикалық кеш болды деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлтыңыздың үнжариясы Халқар радиосы әр таңда, күндіз, кеште, түнде өздеріңізбен бірге болсын дегіміз келеді. Халқар радиосы кешірек қосылып қалды. Кеше Темірқазық поэзия сазды сағатын аяғына дейін тыңдадық. Мағжан атамыздың өлеңдерін оқыған дикторлардың дауысы эмоция мен образға беруі өте ұнады деп Таңатар апамыздың жазған хатымен аяқтайық. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, демалыстарыңыз жақсы өтсін.

0: Елордада сағат 20.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың «Нар идірген» музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Шыңжаң өлкөсі Тарбағатай аймағы күйшілік мектебінің әрі өкілі, күйші әрі композитор Ғизат Сейтқазиннің өнер намасына арналған «Алыстағы шұғыла» деген қабарымыздың жалғасын тыңдаңыздар. Әлқиса Шыңжаң өлкөсінде жасаған күйшілік өнерді сондағы елдің қоныстануына орай ішінара үш аймаққа бөле қарастыратынымыз белгілі. Ол Алтай, Тарбағатай және Іле. Күй зерттеушілеріміз бұл үш аймақтағы күйлердің өзара ерекшеліктері барын айтады. Ол әлбетте ең әуелі күйдің формасына, саз сарынына, шертудегі қандай да бір әдіс тәсілдеріне және үлгісіне қатысты болса керек дейміз. Ал жалпы алғанда бұл үш аймақ күйлері біріне бірі құйып жататын, бірін бірі жалғап жататын, ано қай ғасырдан арнасында шалқи төгілген ұлы ағыс іспетті. Теңіздің тамшыдан толатыны сияқты, осынау ұлы ағысқа мың сан мәнер келіп тоқсып жатқандай көрінеді. Біріне бірі ұқсамайтын, бірін бірі қайталамайтын. Соның бірі мейлінше айшықтысы, 19-шы ғасырда өмір сүрген, Бәзғалам Айқынбайұлынан жалғанған, желдірме екпінді, бипазда биязы шертіс. Ал Бәзғаламнан бүгінгі жалғаған күші, ол Ғизат Сейтқазин. Осы орайда күші мұрасын зерттеуші Баян Игіліктің екі ауыз сөзін тыңдай кетейікші.
1: Ғизат ағай сахнаға шығып, күй тартып атыр дедім ғой, сол кезде бәрі мына оң қолының қағысы, оң қолының домбыраның бетін қақпай дыбыс шығаруы бәрін таң қалдырды. Өзіндік бір стильдік мәнері бар ағайдың.
0: Осы бір сұқсаусақпен домбыраның бет тақтайын сипай шерту. Бұл әсілі шертті деуге де дәл келе қоймайтындай ма қалай. Әйтеуір, сізбен біз білетін тәмәм шертпе күйдегі шерту тәсілінен өзгелі өкені анық. Күйшінің шәкірті, белгілі домбырашы Еркін Ергеннің пікірін тыңдайықшы.
2: Біздің шығыс Алтай Тарбағатай Іле өңірінің күйшілік мектебі деп айтылады ғой. Жалпы олар шертпелі, әлмелі дәстүрге жатады. Ал енді Ғизат ағаның ерекшелігі шертпеліктің күй дәстүріне ұқсамайды. Әлмелі қағыспен жасайды күйді. Шертпелі қағыс төмен бағытта шерт қағылса, Ғизат ағаның әлмелі қағысы ол жоғары қарай әлмелі қағыспен, әсіресе көбінде сұқсаусақпен жоғары бағытта әлу арқылы тартылады күйлері. Оның қарай оның күрделі нәрселер көп ішінде. Нотаға да түсіруге қиын жағы да бар. Дауылпаз күйінде нотаға түсу өте қиын. Ол мына сол жақ қол саусағымен жасалады. Жаңа күрделі дыбыстар. Ол бір, екінші ерекшелігі күйлері әндетіп тұрады. Ән әуенде және ән сарындас. Бұл кісінің күйін орындау үшін аса нәзіктік керек. Терең ойлы, жаңағы ерекшелігі сол. Әлме қағысты күйшілік мектеп қалыптастырды ғой, былай айтқанда. Басқа күйшілерге ұқсамайды. Ол кісінің мына қағыс тәсілдері сосын сол қол саусағындағы жаңағы вибрациясы өте керемет. Классикалық вибрация. Мына дәстүрлі вибрацияда дыбыстар қашып кетеді ғой. Ол кісіде ондай болмайды, кездеспейді ондай.
0: Әліп тарту. Яки жоғарғы қағысқа екпін бере отырып, көбіне бір сарында, бір ырғақта, бір екпінде күйді желе жорғалатып отыру. Міне бұл Ғизат Сейтқазиннан жеткен күй өнеріндегі ғажайып бір күйшілік мәнер екен. Сөзіміздің айғағы ретінде Ғизат Сейтқазиннің шертуінде «Сарғасқаның сарыны» атты өз күйін тыңдап көрелік.

0: Күй тарихынан белгілі, өнерпазға өнер шіркін қонадымыз. Оның белгісі жас күнінде, тәтті балан күнінде, түсінде аян көреді. Аянда өнер керек пе, көгін керек пе дейді екен бір абыз қария. Өнер керек деп оянған балаға, өнер шіркін сол күннен дари бастаса керек. Немесе өнер қонған бабасы түсіне еніп, шалықтан қырап оянат дейді. Бүгінгі ұрпақ үшін бұл миф болуы да мүмкін. Бар ма мұндай құбылыс, жоқ па бүгінде, оны айту қиын. Ал Ғизат Сейтқазин күйшілік аянмен қонған соңғы күйші бәлкім. Әңгімемізді студияда болған сұхбат жалғасын. Студия қонақтары күйшінің қызы Гүлнәр Сейтқазықызы және күйшінің төл шәкірті белгілі домбырашы Еркін Ерген.
1: Қизат ағаның қызы боласыз ғой.
2: Үш қыз екі ұлымыз, біз бес ағайынбыз. Сол қыздың үлкені боламын. 2004-тен бері осы Қазақстанға келіп қоныстанған.
1: Гүлнәр ханым, сізге өмірлік қандай өсиет қалдырды екеніңіз?
2: Көзімізді ашқаннан сол құлағымызда домбыраның үні, әннің әуені, түрлі шығармалар, енді тыным таппай еңбектенген өнерге деген сүйіспеншілігі біздің жүрегімізге сол өнердің өресінің өте биік екендігін көрсетіп кетті. Біздің арғы атамыз Бәзіғалам деген тарихта өте үлкен таңқы бар кісі, одан бері бойдақ деген атамыз болған екен домбыраш. 7 жасында сол әкемнің сол бойдақ атасы түсіне кіреді екен де, содан кейін бір әжесі басына домбыраны қойып, басқа 7 түрлі заттарды қойып, сондай бір қазақтың өзінің бір ырымдарын жасап арқылы сол бойдақ атамыздың батасын алып, осы кісінің домбырашы болатын сол 7 жастан байқалған екен.
0: Әлгінде өнер шіркіннің қонуы деген пәлсапаны қаузай кеттік қой. Аз-маз тарқата түссек, өнердің қонуы дегеніміздің өзі тағдыр ма деймін. Тағдыр кімде жоқ, жұмыр басты пенденің бәрінің кешетіні тағдыр ғой деуіңіз бек мүмкін. Иә, бәрінің кешетіні тағдыр. Оған дауымыз жоқ. Алайда, өнер дарыған, күй қонған жанның тағдыры бұл басқа тағдыр. Бұл тар жол тайғақ кешулі, тауқыметтілеу тағдыр. Біздің кейіпкеріміз де өмірінің қайсыбір бір алаңында қонған өнердің тауқыметін тартып, азабын арқалапты. Бұл шекараның арғы бетіндегі өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы Шыңжаң қазақтары мәдениет зор төңкерісі атап кеткен қуғын сүргіннің түсет.
2: Басынан қиындық көп өткен, жаңа мәдениет зор төңкерісі 10 жылдық бұлқ балқ деген болған ғой Қытайда. Сол кезде қиындықтар көрген, үш бірдей бала шетінеген үйде.
3: Кезінде мына мәдениет төңкерісі дейтін болған бізде. Ал ол бүкіл мына басқа ұлттардың мәдениетін, ғұрып-әдетін барлығын жойып, зиялы қауым өкілдерінің барлығын лагерге, Совет одағындағы сияқты, Сибирьге айдаған сияқты, сондай бір зұлмат заман келді ғой кезінде, 60-шы жылдардың соңғы жылдарында. Қизат ағалар сол кезде 20 жастағы азаматтар екен мысалы. Училищеде оқыған кезі болу керек мүмкін. Сонда сол төңкеріске тура келеді, ол кісі күреске алынды дейді ол жақта. Шетпен астасқан, одан кейін коммунистік партияға қарсы деген сияқты, сондай бір әртүрлі жаладар жабылады, жалған жала. Сонда бұл кісіні ұрып соғып, жаңағы халықтың алдына алып шығып, жалған қылмыстарын мойындатады да өтіріктен жала жабады. Сондай жағдайға тап болады ғой бұл кісі. Міне сол төңкеріс аяқталды, енді ол қателік болыпты. Біз соны сол кезіндегі қызметтерінен шеттетілген, жұмысынан тоқтатылған барлық азаматтарды қалпына келтіріп жатырмыз. Жұмыстары қалпына келіп жатыр деген сияқты кейіннен саясатты мақсаттарын орындап болғанын қайта түзете салады ғой енді саясат деген сол. Өзінің рухани дүниесінен, мәдениетінен, ғұрып-әдеттен, жаңағы үйдегі сіздің алаша, мысалы сырмақ, текемет бәрін өртеп жүрген ғой. Бүткіл рухани дүниесін, бірақ халықты махрұм болған. Сондай өзінің рухани дүниесінен шөлдеп отырған халықты тұңғыш рет сусындатқан десек болады.
0: Шын өнерпаздың бір қасиеті ол күрескерлік. Күй тарихын парақтап отырсақ, басынан өткерген өкініштің бар салмағынан күйден теріс айналып, домбырасын күресінгі лақтырған күйшіні кезіктірмейміз. Керісінше, ағысқа қарсы жүзгендей, қайсар рухты туындыларын туындатып, замананың күнгөйлі де көлеңкөлі тұсын күй ғып тартып, кейінге күй тарих етіп қалдырып отырған ба дерсіз. Ғизат Сейтқазиннің дауылпаз атты күйіндегі бейнеленетін, қарлы бұрқасынға қарсы ұшатын дауылпаз деген қайсар қыз, әсілі күшінің өз бейнесі. Бірегей шәкірті, виртуоз домбырашы Еркін Ерген, дауылпаз күйіне қатысты сонау алыс қалған балалық шағынан естелік әңгіме айтып берген еді.
1: Еркін мырза, ұстазыңыздың күй үйрету барысында өзіндік ерекшелігі не деді?
3: Ол кісінің маған алғашқы ұстаздық кезеңі радиодан басталған. Қытай еліндегі Қазақ радиосында 70-ші жылдардан бастап естіп өстік қой. Негізі ол кісінің шығармашылығы 74-тен басталған радиодағы. Сол кезден бастап ол кісі маған ұстаз.
1: Сіз қаншадасыз сол кезде?
3: Мен ол кезде 3-ші класта оқимын.
1: Радиодан естідім дейсіз бе?
3: Радиодан естіп. Ол кісінің күйлерін радио арқылы алдық қой, үйрендік.
1: Сосын өзімен қалай таныстыңыз?
3: Өзімен танысқанымыз біз мына Тарбағатайдың күнгей бетінде отырдық қой. Жазда жайлауға көшіп шығамыз, күзде күзеулікке, сосын жазық далаға кеп түседі Шаша дейтін ауылға. Оны ерулік дейді. Ерулікте отырамыз да, сосын қыста Жайыр тауы дейтін тауға көшеміз. Жаңа Қизат ағаның туған жері сол Жайыр тауы. Мен де сол Жайыр тауында туылған екенмін. Күзеуліктен кейін біз сол Жайыр тауына қыстаулыққа көшеміз. 1982 жылы мен Қизат ағаның дауылпаз күйін орындап, Шинжаң Ұйғыр автономиялы район деп айтылады. Соның орталығы Үрімжі қаласында 1982 жылы аз ұлттардың халық аспабында жеке шығармашылық конкурс болды. Сонда сол Қизат ағаны көрмеген кезім ол кезде. Сол радиодан естіп жүрген, сол байқауға қатыстым, бірінші дәрежелі. Бірінші орынды жеңіп алдым. Сыйлық алғаннан кейін бұл кісімен кездесу керек болды ғой. Содан Жайырдан көшіп келе жатқанда бір жылдан кейін кездестім. 83 жылы. Әкем осы Қизат Сейтқазинді қайтсам тауып кездесейін деп көшіп келіп сол Толауданның жанына кеп қона қалдық. Әкем екеміз екі атқа мініп жаңағы сыйлық қағазымызды алып Толы қаласына кірдік. Қазір қала енді бұрын аудан. Соны таптық үйін. Соны бұл кісінің енді бір келіскен бір бейнесі, сондай бір керемет адам ғой деп ойлағам ғой. Радиодан естіп балалық қиял ғой енді. Сөйтсем бір орта бойлы ақсары кісекен, көзі тостағандай. Бірақ енді сөзге шешен сондай ашық жарқын. Біз үйін тауып барғанда ол кісі көшеге шығып кетті бір жұмыстарымен. Соны балаларды жүгіртіп алып келді. Келіп соны естідім, осындай Шәушекте Шаша дейтін ауылдан бір бала орындап сыйлық алыпты.
1: Хабар жеткен екен.
3: Хабар жеткен екен, естіген екен. Соны қатты қуанып едім. Келгендеріңізге рахмет. Мына менің күйімді орындағаны рахмет, мына менің шәкіртімдің деп. Сонда тұңғыш рет жүздескенім сол 83 жылы. Содан бастап шығармашылық байланыста болдық қой.
1: Сол дауылпаз орындап бере аласыз ба? Қазір
3: сұрап жатқан. Дауылпазға қалай болар екен, шамам келе ме?

0: Гүлнәр Сейтқазықызының әке жайлы айтқан мына бір лебізі күйші өмірінен мағлұмат дерек беріп, шығармашыл бейнесін аша түскендей.
1: 42 жыл 9-да туылды. Ол кісі мектепте сондай жақсы оқыған екен. 6 ұл, 3 қыз, 9 ағайын екен. Отбасының жағдайы төмен болғаннан кейін ол кісі енді қанша жақсы оқыса да, о заманда жаңа кілеңбеспен бітіргендерге ерікті түрде университет таңдау болады ғой. Сол кезде ол кісінің бір қызығы кейін бізге айтып беріп күлдіріп отырады. Қарап отырсам дейді, жоғары университет оқысам 4 жыл, 5 жыл оқып болғанша мен қашан ата-анамды асыраймын? Қашан аға бауырыма менің себім тиеді, ішінде оқыған мен ғанамын ғой деп ойлапты да, Тасжол мектебі 2 жыл екен, 2 жылдан кейін мүмкін мен тиін асырайтын шығармын деген оймен Тасжол мектебін таңдапты. Тасжол мектебін 62 жылы бітіріп, әрі техник, әрі орынбасар болып сол жерде қызмет атқарады екен. Қызмет атқарып жүріп 65 жылдан бастап өнерге, жасампаздықпен шұғылдана бастаған.

Бұл Ғизат Сейтқазиннің «Жан сыры» деген күйі. Домбырада үлкен ұлы Думан, қобызда кіші ұлы Ерсін, сым қобызда кенже қызы Райда, ал ұрмалы аспаппен саз сырнайды. Немерелері Ақжол мен Айбар.

дәуірге жалғаған, сарынды сарынға жалғаған Ғизат Сейтқазиндей күй өнеріндегі бірегей тұлға жайында әлі талай ұрпақтың айтары хақ. Ал біздің күйші өнер намасы хақындағы «Алыстағы шұғыла» деген қос бөлімді хабарымыз осымен тәмәм. Студия қонақтарымен сұхбат жүргізген Шалқар радиосының редакторы Гүлназ Молдабергенова. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Әсет Найманбаевтың әні Інжу Маржан орындайтын Ардақ Исатаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы тарту орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі Семетұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі спикерімізбен таныстыра кетейін, тарихшы Құралай Сәрсенбина, қош келдіңіз студиямызға.
3: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман қауым.
2: 31 мамыр, яғни саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні, бұл күннің маңызы қандай, осыған тоқтала өтсеңіз.
3: 1997 жылы 31 мамырда саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні болып бекітілді. Бұл күннің тарихи маңызы өте зор, себебі 1920-1950 жылдар аралығында, тіпті 91 жылға дейін, КСРО құлағанға дейінгі уақытта өзіне сенімсіз, өзіне қауіпті жат деген деп аталған тұлғалар, яғни антисоветтік пиғылы үшін тырнақша ішінде қудаланды, жер аударылды, атылды, тіпті халық жауы атанған тұлғалардың отбасы мүшелеріне дейін репрессияға ұшырады. Құрбандар мен зардап шеккендердің саны өте көп, миллиондаған құрбандар болды. Сондықтан да бұл күннің тарихи маңызы мынада. Жазықсыз саяси қуғын-сүргінге ұшыраған құрбандарды еске алып, олардың рухына тағзым етіп, олардың қазақ халқы үшін, жалпы адамзаттың дамуы үшін, яғни мысалға тәуелсіздік үшін күрескен қаһармандарды еске алып, олардың істерін ұлағаттап құрметтейтін ерекше күн.
2: Саяси қуғын сүргін құрбандары деп кімдерді атаймыз?
3: Жалпы саяси қуғын сүргін тақырыбы өте ауқымды. Осы мәселеден бастасақ, тәуелсіздік алған уақыттан бастап саяси қуғын сүргін тақырыбы зерттелінді. Біздің танымал тарихшыларымыз осы тақырыпты тереңдетіп кеңінен зерттеді. Көп деген тың тақырыптар іргелі тұрғыдан қарастырылды негізі. Алайда бұл тақырып өте күрделі болғандықтан әлі күнге дейін жете зерттелінетін іргелі кешенді тұрғыдан қарастырылатын мәселелер жеткілікті. Енді ең алдымен саяси қуғын сүргін құрбандары деп кімдерді атаймыз? Саяси қуғын сүргін құрбандары деп 1920-50 жылдары кеңестік саясат тарапынан, яғни большевиктік сталиндік биліктің тарапынан қудаланған, атылған, жер аударылған, зардап шеккен адамдарды айтамыз. Саяси қуғын сүргін большевиктер билігі орнаған күннен бастап жүргізілді. Себебі кеңес үкіметі өзінің саясатында ұлттар теңдігі деп айтқанымен, шын мәнісінде іс жүзінде ұлттардың азаттығына қарсы болды. Осы мәселені тереңнен түсінген алаш зиялылары қазақ халқының, жалпы Қазақстан халқының азаттығы үшін күресіп, елінің мүддесін ойлап, ұлттың рухын қорғап, сол азаттық жолында құрбан болды. Большевиктік сталиндік билік орнаған күннен бастап тап күресі деген желеумен өздеріне қарсы келген тұлғаларды, жалпы идеяларды жазықсыз қудалады. Ең алдымен алаш зиялылары қуғынға ұшырады, одан кейін дін өкілдері қатты ерекше қудаланды. Яғни кеңестік саясатқа, тырнақша ішіндегі кеңестік саясатқа қарсы келгендердің барлығы қуғын сүргінге ұшырады. Саяси қуғын сүргіннің Қазақстанда өзіндік ерекшеліктері бар. Жалпы большевиктік сталиндік билік қуғын сүргінді әр халықтың ерекшеліктеріне сәйкес жүргізген сияқты. Мәселен, қазақ халқының ұлттық рухының биік болғандығы, салт-дәстүрді сақтағандығы, патшаның отарлық саясаты тереңдеп, халықтың көптеген әлеуметтік институттарын жойғанымен 20 ғасырдың бірінші ширегінде халқымыздың өзіндік төл болмысы сақталынды, өзінің дініне берік болды. Жалпы осы халықтың ерекшеліктерінің, мінездегі ерекшеліктерді, ұлттық ерекшеліктерді жете зерттеген кеңестік саясаткерлер қуғын сүргін саясатын осы ерекшеліктерді бұзудан бастаған сияқты. Бір ғана мысал келтірсем, мысалы Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов сынды алаштың тұлғалары, алаш зиялылары осы кеңестік саясаттың салдарын қалай болатынын олар болжап, сол өз замандарында жазып кетті. Ахмет Байтұрсыновтың бір өлеңінде былайша бейнелейді: «Еркін көшкен елің қайда, ел қорғаған ерің қайда, тура айтатын биің қайда, би бардағы күйің қайда, адал көңіл антың қайда, жалған анттан сақтық қайда, бауыр тартқан жүрек қайда, намыс қызған сүйек қайда, ер орнына еркек қалды, көлеңкеде үркек қалды, бауыр жүрек талас боп тұр, намыс сүйек қалаш болып тұр, малың алдау талауда тұр, жаның арбау қамауда тұр» деп. Не өлеңмен сол кездегі қазақтың жай күйін, большевиктік сталиндік биліктің жүргізген саясатын осы бір жыр жолдарымен нақты бейнелеп кетті.
2: Ал енді Қазақстандағы саяси қуғын-сүргіннің ерекшеліктері қандай?
3: Саяси қуғын-сүргіннің ерекшеліктері жалпы таптық күрес деп байларды жойды. Қазақтың байлары текті байлар, халықтың қорғаны болғаны рас. Халықтың әлеуметтік, экономикалық, мәдени жағдайын қамтамасыз етіп тірек бола білді. Бір ғана мысал, 1921 жылғы ашаршылықта қазақтың байлары халықты ашаршылықтан, қырылудан аман алып қалды. Себебі байлар болды сол кезде. Ал 1928 жылы басталған халықты жаппай тәркілеу малын саясаттан, жалпы ол халыққа қарсы зорлық-зомбылық шараларынан байлардың барлығы тәркілеуге ұшырап, жер аударылып, репрессияға ұшырағаннан соң халықты аман алып қалатын қалмады адам. Халық түгелдей ашаршылыққа ұшырады, қырылды. Саяси қуғын-сүргіннің ерекшеліктері туралы айтқанда, біздің алаштың ардақты зиялыларының бірі Жүсіпбек Аймауытұлының айтқаны бар: «Қазақта тап күресі жоқ» дейді, «тап жігі жоқ» дейді. «Әлеуметі рубасыға бағынған халықта» дейді, «онда тап күресі болмайды» деп шырылдады. Осы мазмұнда біздің барлық алаш зиялылары халыққа араша болып, большевиктік сталиндік саясаттың құрбанынан халықты аман алып қалуға тырысты. Өкінішке орай, кеңестік саясаткерлер ол қазақ халқының мүддесін ескерген жоқ, ойлаған жоқ. Келіп, олар өздерінің арнайы мақсаты болды. Яғни, кеңес үкіметі патшаның отарлау саясатын жалғастырды деп нық айта аламыз. Сол саясаттың мазмұнында халықтың әлеуметтік, экономикалық, рухани, мәдени барлық дамуы ескерілген жоқ. Керісінше, оларға қарсы жат саясат жүргізілді. Қуғын-сүргіннің ерекшеліктері бізде Қазақстандағы, мысалы 1937-38 жылдардағы террор, қанды қырғын барлық кеңестік республикалардың бәрінде болды. Ал Қазақстандағы жаппай қырғын, қуғын-сүргін халықты қырғынға ұшыратқан бұл Голощекиннің басқарған тұсында болды жылдары, яғни 1928 жылдан 33-ке дейінгі уақытта халық зорлық-зомбылыққа негізделген саясатты бастан өткеріп, жартысынан астамы халықтың қырылып қалды.
2: Ал енді кеңестік билік неліктен алаш зиялыларын қатты қудалады?
3: Орынды сұрақ. Жалпы кеңестік билік дейміз, негізі шын мәнісінде ол кеңесіп шешкен жоқ. Ол билік өзінің заңсыздығымен сондай сипатта көрініс тапты. Яғни большевиктік сталиндік билік деп айтуымыз керек негізі. Алаш зиялылары неліктен бірінші қудалады? Себебі алаш зиялыларының көзқарастары большевиктердің көзқарастарымен мүлдем ұштаспады, қабыспады, қайшы келді. Большевиктердің көзқарастары сөз жүзінде теңдік сипатында көрінгенмен, іс жүзінде азаттыққа қарсы болды. Азаттық, теңдік, еркіндік, жеке адамның байлығы, себебі жеке адамның байлығы, байлар көп болған сайын қоғамның нық болады, болашағы жарқын болады, тәуелсіз болады қоғам. Осы мәселелерді ескерген большевиктік сталиндік саясаттың сойылын соққан қызметкерлер, жалпы билік, сол билік алашқа қарсы болды. Алашты қудалады, алаш ордасы, алаш орда үкіметі, жалпы барлығын заңсыз жапты, жойды, үкіметті таратты негізі. Алаш зиялыларына былай кешірім бергенімен, ол кешірімді уақытша ғана берді. Себебі алаш зиялыларын өз жағына тартып, халықты өзіне қаратып алу үшін ғана келісім берді. Одан кейін билік, Большевик Сталин билігі өзіне күшіне енгеннен кейін алаш зиялыларын қудалауды бастады. Алаш зиялыларын аяусыз қудалады. Олар алаш зиялыларының білімі әрине энциклопедиялық білім, олардың білімі сондай терең, кемел, Абай ғұлама айтқандай толық адам. Олардың білімі, мінезі, ұлтқа қызмет етудің жағы бізге үлгісі, мәңгілік өнеге болады. Алаш зиялыларының идеясының өміршеңдігін олар большевиктер түсінді. Сондықтан да олар алаш зиялыларының идеясын жойып, жоқ қылуға тырысты. Әрине, большевиктердің саясаты уақытша жүзеге асқанымен, олар большевиктердің құлағаннан кейін, Сталиндік билік жойылғаннан кейін, КСРО құлағаннан кейін халықтың арасында жүрген алаш идеясы қайтадан өмірге келді. Енді алаш зиялыларын қодалаудың бір себебі, алаш зиялылары басты себебі халықтың мүддесін қорғады, халық үшін өмірлерін арнады, халық үшін құрбан болды, халқының мүддесі үшін. Ал большевиктік сталиндік билікке тек қана кеңестік адамды қалыптастыру қажет болды негізгі мақсаты. Сол үшін алаш зиялыларын олар аяусыз қудалап, тіпті олардың отбасы мүшелері, ағайын туыстары, бала шағасына дейін қоғамнан өгейлендірді. Жаттандыру деген бар ғой, репрессияға ұшыратып қана қоймай, қызметке жолатқан жоқ, оқудан шығарды, яғни қоғамнан аластады. Ең бір трагедия осы болды.
2: Ал енді Голощекиннің Қазақстанда басқарған жылдардағы қасірет туралы айта кетсеңіз.
3: Бұл жалпы 1925-1930 жылдар аралығында Қазақстанның басшылығына жоғарыдан әкелінді. Негізі Филипп Голощекин ол келген бойда Қазақстанда Қазан революциясы болмаған деп ұрандатып, арнайы бағдарламалар қабылдап, ол бағдарламалар халыққа жат болды, халықтың мүддесіне арнайы сондай саясат жүргізді. Ол келе салысымен егістік, шабындық жерлерді бөлу жалпы саясатын, акциясын жүргізді. Компания дейміз оны, егіндік шабындық жерлерді бөлу компаниясын, қазақтың байларын әлсіреткісі келді. Әлсірете алмады. Себебі қазақтың байларының тамыры тереңде болатын. Яғни ғасырлардан ғасырларға келе жатқан, ата-бабасына келе жатқан байлық, ол қазақ халықтың тірегі болды байлар. Одан кейін ол әлі келмегеннен кейін қазақтың байларына сайлау құқығын шектеу, яғни оларға сайлау бұрынғы ханның, сұлтанның ұрпақтарын, патша кезінде қызмет еткендер, байлар, тағы басқа діни тұлғалар барлығын сайлау құқығын шектеп, оларды қоғамнан жаттандыру саясатын жүргізді. Одан кейін халықты жаңағы дізгінін ала алмағаннан кейін ол келіп тәркілеу, конфискация дейміз, күштеп, содан кейін күштеп ұжымдастыру саясаттарын жүргізіп, саясатын оған бай, орташа, жаңағыдай қарапайым адамдарды ілігіп кетті. Сондай науқандар жүргізіп, халыққа қарсы, ең соңында халықтың барын тартып алып, халық аштан қырылды. Аштан қырылып жатқан халық көтеріске шықты. Бұл кіші қазан қасірет деген өте үлкен трагедия болды. Өте үлкен трагедия. Бұл халықтың психологиялық тұрғыдан, тек қана әлеуметтік, экономикалық емес, моральдық тұрғыдан біздің халқымызды сондай бір жаншып кеткен халыққа қарсы саясат болды.
1: Тарих дейтін бұрынғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын, бұрынғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ғылым Міржақып Дулатұлы.
2: Саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия жұмысы нәтижелер туралы не айтар едіңіз?
3: 2020 жылы қараша айында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың арнайы жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекет комиссия құрылды. Комиссия құрылған кезде халық ерекше бір қуанышпен қарсы алды. Себебі саяси қуғын-сүргінге ұшырамаған елді, бірде-бір елді мекен жоқ, саяси қуғын-сүргін зардабын көрмеген бірде-бір отбасы жоқ деп айтуға болады. Комиссия құрылған күннен бастап өте көп ауқымды жұмыстар атқарды негізі. Осы комиссия кезінде 311 мыңнан аса адам ақталды. Көп деген нәтижелерге ғылыми қол жеткізілді. Енді осы комиссияның жұмысын сүйемелдеу мақсатында саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңсесі құрылды. Себебі осындай бір жобалық кеңсе сияқты орган болмаса, комиссияның жұмысын өнімді жүргізу өте қиыншылыққа ұшырар еді. Жобалық кеңсенің басшысы елімізге танымал ғалым, заңгер Сабыр Ахметжанұлы Қасымов. Ол кісі осы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау ісінде 40 жылдық тәжірибесі бар. Осы мәселемен айналысқан, ғылыми тұрғыдан 3 комиссияға қатысқан тәжірибелі ғалым. Жобалық кеңсенің көп деген жұмыстар атқарғандығын былайша түйіндеп айтуға болады. Яғни өңірлік комиссиялар құрылды ғой, өңірлік комиссияларға арнайы семинарлар өткізіп, теориялық, методологиялық тұрғыдан көмек көрсетіп, арнайы жаңағы жаднама жасап, яғни саяси қуғын-сүргін құрбандарын қалай ақтау мәселесіне теориялық, методологиялық тың тұжырымдар, ұсыныстар, көзқарастар беріп көмектесті жобалық кеңсе. Комиссия жұмысында ресми деректерде айтылып жүр, 72 том жарық көрді дейді, архив құжаттар мен материалдар жинағы. Негізі мына комиссияның ерекшелігі бұл толық ақтау мәселесін алдыға қойды. Себебі 1993 жылғы 14 сәуірде саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң бар. Сол заңда көп деген қуғын-сүргін құрбандары категориялар, санаттар еңбек алған. Себебі ол кезде тәуелсіздіктің енді алған тұсымыз, ол түсінікті неге еңбек алғаны. Яғни 10-нан 10 санаттар енгізді. Бұрынғы қолданыстағы заңға енбеген 10 санат, әр санатта 100-дей кіші санаттар бар. Яғни құрбандар, ақталатын құрбандардың, мысалға бір ғана мысал, көтеріске қатысқан адамдардың, тұлғалардың ақталмай қалуы, яғни бұрын қазіргі қолданыстағы заңда ақтайтын бап қарастырылмаған. Сосын діни тұлғалар, байлар, яғни ақталмай қалған бізде. Көп деген категория ақталмаған, оларды ақтау керек. Комиссия осы мақсатта арнайы заң жобаларын дайындады. Бірінші заң жобасы қуғын-сүргін құрбандарын, зардап шеккендерді толық заңдық ақтау мәселесін қойды. Яғни толық ақтау керек. Олардың ешқандай жазығы жоқ. Кеңес үкіметіне қарсы шықты деген желеумен барлығы репрессияға ұшырады. Бірақ олар неге неліктен кеңес үкіметіне қарсы шықты? Себебі олардың құқығын, халықтың құқығын кеңес үкіметі аяққа басты. Сталиндік большевиктік саясат. Аштан өлетін болғандықтан олар отбасын қорғау үшін, өзін қорғау үшін құқығын амалсыздан көтеріске шықты. Осы мәселе, одан кейін екінші заң жобасы Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күрескендерді саяси ақтау және олардың мәртебесі туралы. Бұл екі заң жобасы парламент қарауында жатыр. Жалпы үшінші заң жобасы мәжбүрлі босқындар туралы. Яғни Қазақстанда енді тарқатып айтар болсақ, халықтың барын тартып алды. Қарапайым тілмен айтқанда, халықтың барын тартып алғаннан кейін, яғни өмір сүру тіршілік көзінен айырды халықтың. Енді халық көтеріске шықты. Басқа жол жоқ, бәрі аштан өледі. Халық көтеріске шыққан халықты күштен емес, аяусыз қырып жазалады. Одан қалған аман қалғандар қашты сырт жерлерге. Мәжбүрлі босқын дейміз. Сөйтіп қазіргі шетелде жүрген қазақтардың көп басым көпшілігі сол кезінде көтеріске қатысқан, кеңес үкіметі қудаланған тұлғалардың, адамдардың ұрпақтары негізі. Сонан осы үш заң жобасы дайындалды. Комиссияның бір жұмысының ерекшелігі. Тағы ерекшелігі комиссия жұмысының заңдық құқықтық тұрғыдан ақтау дедік қой. Яғни комиссияға заңгер ғалымдарды, философ, әлеуметтанушы, саясаттанушы ғалымдар тартылды. Себебі бұл мәселені тек қана тарихшылар емес, пәнаралық тұрғыдан зерттеу мәселесі алға қойылды. Сонда, мысалы, мәселен, большевиктік-сталиндік биліктің конституциясы заңдарының, яғни акцияларының халыққа қарсы, яғни адам құқына қарсы, адамның өмір сүру құқына қарсы екендігін комиссия ғалымдары мен сарапшылары дәлелдеді. Глоссарий жазылды. Глоссарий дегенде, яғни большевиктік-сталиндік биліктің негізгі мәнін көрсететін терминдер, ұғымдардың жинағы заман талабына сәйкес объективті тұрғыдан жаңа көзқараспен қайта қаралды. Себебі ұғымдар, түсініктер дұрыс болмаса, халықтың санасы да дұрыс қалыптаспайды. Сосын тағы бір ерекшелігі методологиялық жаңа тың.
4: Бұл жерде комиссия жұмысының ерекшеліктерін тоқталып отырсыз ғой.
3: Сосын енді көп деген жұмыстар атқарды негізі. Кітаптар шығарды, жаңағы глоссарийді айттым, барлығы ең басты заң жобалары дайындалды. Мақсат толық саяси заңдық ақтау. Саяси ақтау дегенде халық көбінесе түсіне бермейді. Ол саяси ақтау дегеніміз бұл сол тұлғалардың қоғамдық саяси қызметі, шығармашылықтары, жаңағыдай соларды саяси тұрғыдан ақталып, яғни халыққа насихатталу керек үлгі ретінде. Мәселен, алаш зиялылары, алаш зиялылардың қоғамдық саяси қызметі, шығармалары, еңбектері біздің ұлттық мемлекеттік қазынамыз негізгі, байлығымыз. Сондықтан да мемлекеттік комиссия көп деген жұмыстарды атқарды.
4: Қазір КСРО-дағы саяси қуғын-сүргіннің қазақстандық құрбандарының бірыңғай деректер базасы бар, сол туралы айтсаңыз.
3: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезінде бірыңғай деректер базасы сақталды негізі. Ол кезде де енгізілді құрбандар мен зардап шеккендер санаттары. Ал осы 2024 жылы, жалпы 2023 жылы комиссия жұмысы аяқталды декабрьде. 2024 жылы үкіметтен 1920-1950 жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының негізгі санаттары мен кіші санаттарын іргелі зерттеу және ақтау мәселелері тақырыбында мақсатты бағдарламалық қаржыландыру бөлініп, жұмыс ары қарай ғылыми тұрғыдан жалғасты. Осы арнайы жоба шеңберінде қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендердің бірыңғай деректік базасы одан әрі толықтырылып, жұмысы күшейтіліп, бірнеше санаттар кіргізілді. Оның ішінде байлар, көптеген санаттар, категориялар енгізіліп, 120 мыңнан астамның адамның қуғын-сүргін құрбандары мен зардап шеккендердің мәліметтері енгізілді. Жаңартылды сайт. Мысалы, айына қазір 2,5 мың адам кіріп сайтты қарап, өзінің аталары туралы деректерді іздейді. Біз сол қуғын-сүргін құрбаны болған, жазықсыз құрбан болған адамдардың жаңағы ұрпақтарына біз ғылыми тұрғыдан, деректік тұрғыдан көмектесуге біз әрқашан дайынбыз. Сондай көмекті қолымыздан келгенше беріп көрсетіп жатырмыз.
4: Осы аталған күнге орай жыл сайынғы үндеулерінің бірінде президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін біз ұжымдастыру жылдарында аштыққа ұшырағандарды, яғни сондай-ақ туған жерінен кетуге мәжбүр болғандарды еске аламыз. Сол жылдардағы орасан зор адам шығыны мен тағдыр тауқыметі әрбір азаматтың жүрегіне жара салды дейді. Тоталитаризмнен зардап шеккен көптеген ұлт өкілдері үшін қазақ жері құтты мекенге айналды. Ата-бабаларымыздан дарыған қайсарлық пен төзімділіктің арқасында қатаң сыннан абыроймен өтіп, бір тұтас ұлт ретінде бірігуге мүмкіндік алдық деп атап өткен болатын. Осы туралы өзіңізде бір ауыз сөз айтып кетсеңіз, аталған жылдарды еске алып, тарихымызға тәу етіп, бүгінгі арқалаған аманатпен ертеңгі келешектің мән маңызын ұғыну әрбір отандасымыздың басты міндеті екен білеміз.
3: Негізі Қазақстан, қазақ халқы жалпы өзінің өмірлік философиясында тіршіліктің қызығы адамға жақсылық жасаумен көрінеді деген ұстаныммен өмір сүрген халық. Тарихи тағдырлас халықтармен Қазақстанда қазақ халқы бірігіп етене өмір сүрді. Әлі күнге дейін бірлік жағдайында, татулық жағдайында өмір сүріп келеміз. Негізі саяси қуғын-сүргін жылдарында, жалпы 1920-1950 жылдары Қазақстанға көптеген ұлт өкілдері тағдырдың тәлкегімен дейміз, өзінің еріктерінен тыс айдалып келді, жер аударылып келді. Қазақ халқы өздері ашаршылыққа ұшырап отырса да, бір үзім нанын бөліп берді. Оны әлі күнге дейін айтады ұрпақтары. Талай баланың, талай адамның аман қалуына себеп болды халқымыз өзінің мейірімділігінің арқасында. Сондықтан да мына тіпті ашаршылық туралы айтқан кезде, ашаршылықты біз 30-шы жылдары, тіпті ертеректе басталған ашаршылық кейбір өңірлерде 30-шы жылдары қарқындап, ол тіпті 34-ке дейін кеткен. Ашаршылық жылдарында детдом дейміз, жетімдер үйіндегі балалар саны көп болып, ол жетімдер үйінде ашаршылық тіпті 38 жылдарға дейін кеткен деректер бар. Сондықтан да осындай сондай бір адам айтқысыз ауыр жағдайда біздің аталарымыз, әжелеріміз өзінің адамгершілігінен айырылмай көптеген ұлт өкілдеріне пана болып, өзіміздің халқымыздың рухының биік екендігін көрсетті. Жалпы осы тұста айта кететін мәселе, біздің қазақ халқы жалпы репрессия жылдарында дейміз, ашаршылық жылдарында осы әжелеріміздің арқасында талай ұрпақ аман қалды. Осы айта кету керек. Себебі қайсар әжелеріміз белден кешкен азапқа төтеп бере жүріп, өзінің ұрпағын аман алып қалды. тіпті таныстары, көршілерінің балаларын да аман алып қалып, депортацияланып келген халықтың да балаларына қамқорлық жасап, қолдарынан келгенше лагерге айдалып, 18 жыл лагерден шығып, өзінің балаларын тауып алып, оларды адам болып оқытып, тіпті тарихта сондай қайсар аналарымыздың ерлігін де атап кетуіміз керек. Негіз ұлтты сақтайтын әйел ана ғой. Сондықтан да мына жалпы әділеттік Қазақстанды орнату керек деген президенттің концепциясын, ол концепцияны жүзеге асыру үшін барлығымыз атсалысуымыз керек. Әсіресе тарихтағы да әділеттілікті, тарихи әділеттілік орнау керек. Мына ақталмай қалған құрбандар мен зардап шеккендерді ақтау үшін арнайы заңдар қабылдану керек. Халық күтуде. Бізде жобалық кеңсеге күн сайын хаттар келіп түседі аталарын ақтау мәселесіне қатысты. Сондықтан да осы мәселе оңтайлы шешілгенде, жалпы ақталмаған адамдар толық ақталғанда, сосын біздің Қазақстанның тәуелсіздік үшін күрескен азаматтар, ерлер, қаһармандар дейміз, оларды өз биігінен танып, оларды саяси ақтағанда біздің нағыз тарихи әділеттілік орнығады, Қазақстанның дамуына жарқын үлес қосылады.
4: Жалпы жастар бұл тақырыпты жетік біледі ме? Яғни тарихи жадыны қалай күшейтеміз, және де тарихи әділеттілік толық орнату үшін не істеу керек?
3: Жалпы мына жастардың тарихи жадысын бекітету мәселесі. Қазір жастар қалың том-том кітаптарды оқымайды, себебі қазір заман, уақыт сондай деп айтамыз негізі. Әрине, кітап бірінші орында тұрады, кітап оқыған ұлт озады. Жақында президентіміз жарлыққа қол қойды, кітап оқу мәселесіне қатысты толық қолдаймыз негізі. Енді мына тарихи жадыны қалай көтереміз дейміз. Тарихи жадыны көтеру үшін ақпараттық тұрғыдан, әлеуметтік желілерде осы өткеннің тарих тағылымынан сабақ алатын сондай бір қысқаша мағыналы, мәнді, арнайы подкасттар болу керек. Жалпы мектептің оқулықтарында тарих мәселесі, осы саяси қуғын сүргін құрбандарының мәселесі мысалға, сол балаға өзінің жасына, оқушының жасына ыңғайлы етіп, жас ерекшеліктеріне сәйкес енгізілу керек негізі. Әрине бұрын бар, бірақ мысалы қазақтың байы дегенде баланың көз алдына баяғы кеңестік психология қалған. Мысалы мультфильм, әлі күнге дейін мультфильмдердің өзінде мысалға шығып жатқан қазіргі күні байларды бір толық жаңағы сондай қарын қампетіп суреттегендей солай образды береді. А негізгі мәселесінде байлардың образы ондай емес, ол кеңес үкіметінің шығарған карикатурасы негізі. Алашты жамандау, байларды жамандау, тағы басқа молдаларды дүмше етіп көрсету. Сондықтан да тарихи жанды күшейту үшін тарихи әділеттілікті орнату керек. Тарихи мәселелерге қатысты, әрбір мәселеге қатысты. Тарихи әділеттілік, жалпы әділетті Қазақстанды құру біздің өз қолымызда, әркім өзінің үлесін қосу керек. Осы мәселе негізгі.
4: Қадірлі радио тыңдаушылар, біз 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болғандықтан осы тақырыпты қозғап отырмыз. Эфирде қонақта болған тарихшы Құралай Сәрсенбина, хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман сау болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, күрең бие. Әке, әке, күрең бие тағы қайтып кепті. Шөп қорада шалғышындап отырған Сенбі қарияға 9 жасар Сәдібек жүгіріп жеткен. Жерден 7 қоян тапқандай мәз. Отағасы шалғысын жанына сырды да, «Әй, рас айтып тұрсың ба?» деп тұруға ыңғайланып. Шын айтам, қарашал сасқалақтап дегбірсіденгендей, орнынан тұра алмай жатқан әкесін Сәдібек қолтығынан сүйем өлді. Қабырғалары сыйған арқасы жауыр кәрі бие басын бұрды. Үйренген дағдысымен есіне еркелеп тұмсығын созды. «Оқ, қорған, қайтейін, ай, қайтейін!» Анау мынауға қайыспайтын қарашал күрең биенің жалынан сипап, мойнынан құшақтады. Екеуі ләм-мем демей ұзақ тұрған. «Кешір», деді бір кезде. «Менен бір білместі өтті. Ой, ақмақ басым. Оқ, құдай, ай, түгімді қалдырмаптау. Қолтумам едің. Кешір, кешір, айналайын, мұна кәр ақса қалды. Сен енді ешқайда жібермейм, жібермейм, ақшасын қайтарып берем». Сәдібек аң-таң, әкесінің көзінде жас. Баланың құйтақанда жүрегі дүрсілдеп соғып қоя берді. Сыртта ақпанның ақ боран түтеп тұр. Оппа қарды омбылаған күрең бие болдыра бастаған ба? Ара күдіп дамыл-дамыл тоқтайды. Есінің делбеге аққанын күтпестен алғын тұлады. Жылай-жылай шаршаған сәби қалғып біткен. Танауы пыс-пыс еден. Өн бойы ысып жанып, қатта ауырған ұлды алдын алып, қалың тұлып қауырынған әйел де әбден дейтіқтаған. Ұйқы деген дұшпанға еріп берсе, сол жерді қисая кетпек. Бірақ олай етсе құрыйды ғой. Бәдіме, ой аусың ба? Еңсерлі артына бұрылған ол не заматтан соң, «Е, ояумын» деген жауап естіді. Біз жаңылмасам, егіз қызыл тауының етегінде келеміз. Алла қаласа көп замай, ай көзге де ат басын тіреріміз. Үні шықпайды ғой, Әлбекжанның. Нышталғын ба, ұйықтаған сияқты. Сыртта боран түтеп тұр. Айнала алағайда бұлағай. Отағасы күрең бегі қамшы үйірмей, делбені бос тастап, еркіне жібереді. Бұл жолда сөйт. Бағыт-бағдары жақсы білетін есті жануар қысылтаяң кезде әсте жолда қалдырған емес. Өкпесіне суық деген Әлбек ағаңды емханасы дәрігері жоқ, сонау шалғайдағы шопан қыстауынан қалаға аман-есен жеткізген осы күрең бие болатын дейді анасы, әркез боранды қысты есіне түсіріп. Сол Әлбек ағасы қазір үйлі паранды Семейде тұрады. Шынында күрең бие оң аяғын соғысқа сыйлаған жарымжан шалдың қанаты сенімді серігет. Өзі жуас, өзі мүмкі, қолтума бие қара күштің иесі еді. Нығыз тиеліп, бастырықпен бастырылған бір арба шөпке қаңқ демейді ау. Қолдағы малдың шөбін шөп машинаға жегіліп шабатын да, сонау көкжайдақтан тасыйтын да бір өзі. 20 шақырым жердегі кеңшар орталығы Қарағашқа да, алыс қалаға да апарып, әкелетін де осы жасаған бие. Әкесінің әңгімесіне қарағанда, қытымыр қыстағы алай-дүлей боран мен қоңыр күздің қалың жаңбырында адастырмай, діттеген жеріне жеткізетін де осы күрең бие. Бірақ қателесу оңай көрінеді. Үйелмендей 8 балаға да, өзіне де бауыр басқан ширек қасырдан серігі күрең пиені жазғытұрым етке өткізіп жүрген әкесі. Қарашал өзін өз жек көрді. «Әй, қушалған-ай!» деді өкініп. Бұл күрең биенің үшінші келуі. Онда қазіргідей арқасы жауыр емес еді. Қазынаның малына қалай болса солай қарайтын, тепеңдеп үстінен түспейтін шопанның жаны ашиды ма? Шағым айтуға тілі жоқ жануар арқасы ерден босаған сәтте қара шалға қарап тартқан шығарау. Отағасы биені күндіз қораға байлап, мол етіп көк шөп салды, жем берді. Жетелеп өздерінің тұшы суына апарады, түнде шөбі шүйгін жерге арқандайды, алайда оңалатын түрі байқалмады. Ширап қоң алама десе, одан сайын жүдеп арып бара жатты. Бір күн таңертең арқандаған жерінде жоқ болып шықты. Қарамаған жерлері қалмады. Бесін ауған шақта мықтының тау етегінде қалың ағаштың арасынан тапты. Керсіске дей ұзын мойнын соза түсіп, жануар жанын тапсырыпты, жер қасып, сүйегін сонда көнді. Байқұсай, міністен емес, кәрліктен, қайғы құсадан өлді ғой, деді әкесі мұңайып. Сәдібектің де жан дүниесі алай дүлей. Қарашалдың жанарынан тарам-тарам жас ағып тұр еді. Екі достың ердігі. Тал түс. Шіліңгір шілденің күні күйіп тұр. Бұл кезде үлкен қалада қайшылысқан адамдардың нөпір де азайған бағалай. 9-10 жасардағы біреу ұзын, екіншісі аласа бойлы Рүстем мен Дастан балмұздақ жеуге үйлерінен жүгіре шыққан болатын. Олар аяқ жолмен жүрмей, ат шаптырым саябақтың ішімен төтелі үй тартып келеді. Кенет шөп үстінде жатқан ер адамды көздері шалды. Суық түскен кісі қозғалмайды. Анадай жерде ары-бері ағылған жаяу жүргіншілер ешқайсы оған көңілді аудармайды, өтіп жатыр, өтіп жатыр. Байқұсай, әуейін алып жерге түскен ыстықта ішпесе қайтеді? Маскүнемге аптап не, аяз не, бәрібір емес пе? Сырдың суы сирағынан келеді. Ұзын тұрар Рүстем асыға адымдаған досын тоқтатты. Ана кісі неге жатыр деп ойлайсың? Естідің ғой үлкендердің әңгімесін. Дастан досының сауалына мән берген жоқ. Олай болмауы мүмкін. Жақынырақ барып, көрейікші, қойшы, балмұздағы жегім кеп тұр. Қайтар жолда қарасақта болады. Ерін тұрсың ғой, сен жүре бер, мен өзім барам. Рүстем бұрылып, әлгі кісі жатқан тұсқа бет алды. Досының бетінен айтпайтын білетін Рүстем аз кем кідірді де, әбес қылығынан қысылғандай Рүстемнің соңынан ерді. Екі бала шөп үстінде жатқан кісіге тақау келді де бетінен өлді. Қараса, киімдері таза, ретті, жүздері өңді. Екі дос жүгіргеннен жүгіріп отырып үйлеріне келді. Ата-аналары жұмыста болатын дереу жедел жәрдем станциясына хабарласты. Арғы жақтан телефон құлағын көтерген қыз бұларды баласынып айтқандарына сенбей әбден тергеп ақыры соңында телефон құлағын қоя салды. Қап, енді не істеуге болады? Балалар көрші үйдегі Қасымхан ағаларына оқияның жай жапсарын түсіндірді. Олсы дереу емханаға телефон соғып, айналасы 15 минутқа жетпей төбесінде фонары жарқ-жұрқ жанып жедел жәрдем машинасы жетті. Рүстем мен Дастан Қасымхан ағаларынан қалмай саябаққа бірге келді. Ақ халатты ағайлар шөп үстінде сұлық жатқан кісіні тексерді де жүрек талмасынан құлап жатқанын анықтап, зембілге салып машинаға тиеп алып кетті. Рүстем мен Дастан бұл істеріне ерекше қатты қуанды.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жоламан Байтақовтың орындауында Омар Амантаевтың әні «Қиялым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар ағайын, Абай ТВ телеарнасы әзірлеген сана бағдарламасының радио нұсқасын тыңдауға шақырамыз. Балалар әндері деген тақырыптағы бағдарламаны Молдияр Ергебеков жүргізеді. Бағдарламаға әнші балалар композиторы Бота Бейсенова, музыка танушы Балнур Сардарбек, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы мектеп және колледж директоры Айсұлу Тани және Қазақ ұлттық өнер университеті вокалдық өнер кафедрасының магистранты Ернар Бөрібай қатысады.
3: Армысыз қадірмен көрермен, сана бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Балалар әдебиеті мен музыкасының жанрларының бірі ол балалар әндері. Бұл әндердің балаларды дұрыс мінез құлыққа баулуда және көркемдік талғамын, әдеби ләззатын, ана тіліне деген сүйіспеншілігін оятудағы маңызы зор. Сонымен қатар әннің музыкасы да сөздермен бірдей маңызға ие. Өйткені музыка баланың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігі. Музыка ол үшін үйде, мектепте, көшеде, саябақта, барлық жерде және музыка бала үшін тәуліктің кез келген уақытында әрі мақсат, әрі инструмент, әрі құрал. Музыкамен ойнайды бала, музыка арқылы өз ойын білдіреді, сезімін білдіреді. Осылайша дене, ақыл, тіл және сезім өз дамуын жалғастырады балада. Олай болса, елімізде балаларға арналған әндердің жағдайы қалай? Сөз жазушылар мен композиторлар не нәрсеге мән береді балалар әндерінде елімізде? Заманауи қазақ балалар музыкасының сапасы қандай? Балалар бұл әндерді тыңдай ма? Балаларға берер не? Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қадірмен көрермендер өздеріңізді байқап отырғандай балалар әндері деп аталады және бұл тақырыпты біз студиямызға келген музыка танушы, әнші, композиторларымызбен бірге талқылаймыз. Хош келдіңіздер. Сіздерді таныстырып өтейін. Бота Бейсенова ханым, әнші және балалар композиторы, Балнур Сардарбек ханым, музыка танушы, Айсұлу Тани ханым, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы мектеп және колледж директоры және Ернар Бөрібай мырза, Қазақ ұлттық өнер университеті вокалдық өнер кафедрасының магистранты. Хош келдіңіздер тағы да. Бірден бастайтын болсақ, мынау бала езіңіздегі, есіңізде қалған, ең көп есіңізде қалған ән қай ән?
4: Менің ойымда, менің атым Қожа фильміндегі «Біз отаның қыранымыз» деген әнші. Сол әнді өңдеген кезде сондай сол жердегі
3: хор
4: мен атмосфера қылып берген да.
5: Өйткені Ернар тәуелсіз Қазақстанның баласы. Ал біз оның алдында туып кеткен балаларымыз.
6: Бәлкім анам музыкант болғандықтан шығар, жазда апамның ауылына бар, сол ең алғашқы үйреткен ән.
5: Асасы екеніңіз көрініп тұр
3: осыдан. Иә, расында да мен үшін де мына Қошақан, Айым болып тудың ба, мысалы үшін солар
5: үнемі
3: жүрегіме жақын.
5: Айгөлек бар,
3: иә. Айгөлек бар, иә. Ақкөгершім бар.
5: Ақкөгершім бар айтпақшы.
3: Бірақ расында да сіздің жағдайыңыз менде де бар және өте қызық. Мен ауылда өскен баламын. Жазда колхоздың жұмысына шығатынбыз. Алма теру, жаңағы нені отау деген сияқты. Қызылшаны жекелендіру деген сияқты. Сол кезде мынау үлкен машинаның үстіне тұрғызып қояды, сол жұмыс қалып барады. Сол кезде самал еседі ғой. Сол кезде өте қызық. Құлағымнан самал ескен кезде сол ән хор ретінде құлағыма келеді. Мен үнемі солай ойнайтын тұрмын, бүйтіп тұрам, самал еседі жаңағы. Отырам, ол музыка кетеді. Сонда бір өте қызықты бір не болды және жылдар бойы бұл жалғасты. Қазір ол жоқ менде. Кейін мысалы үшін пойызға отырған кезде де, пойыздың тарсылы болған кезде үнемі сол ән құлағыма келетін. Және өте қызық, ол әннің сөздері соншалықты көп түсінікті емес ана фильмде. Сондықтан да тек қана мелодиясы, жаңағы әртүрлі дауыстары келетін. Қандай дегенменен де тәуелсіздіктен бұрынғы жылдарда балаларға арналған әндер көп еді. Мейлі бұл қазақ тілінде болсын, мейлі бұл орыс тілінде болсын, балаларға арналған өте үлкен бір жанрлық платформа бар еді. Балалар композиторлары мен балаларға арнап өлең жазатын ақындар бар еді. Бұл біраз тәуелсіздік жылдарында біраз кейін қалып қойған сияқты. Оны кәсіздермен бірге талқылаймыз. Алдыменен мына тағы да мына бір сұраққа жауап алғым келеді. Балалар жалпы қандай музыканы ұнатады? Балалар үшін музыка дегеніміз не?
6: Балалар жалпы менің ойымша қазір шындықты айтатын болсақ, менің маған келіп жүрген оқушылардың арасында кью-поп жанрының өте қатты белсенді қолданушылары дер едім.
3: Поп-музыка.
6: Поп-музыка. Сосын балаларды таңдаған кезде, енді мен өзім жасым 30-дан асқандықтан, мен әрдайым 2-3 шығарманы қатар ойнайым да, таңдау еркіндігін беремін балаларға. Сол кезде мен ұмытып кете беремін өзімнің үлкен адам екенін. Сосын 3 шығарманың ішінен мұңды әндерді айтамын, осына лайық деп. Сосын оқушылардың бәрі бір десе, апайымнан тым қатты мұңды екен, мына мажорлы әнді алайықшы дейді. Сол себепті балалардың бір белгілі бір жасқа дейін олардың әндері әрине ырғақты, мажорлы әндерді көбірек ұнатады. Сосын мен өзімен өзім жаңа ғана мұңды шығарма, минорлы шығарманы өткізе алмай жатамын да, мына жер әдемі ба ғой десем, жоқ, бәрібір көңілді әнге көп бет бұратыны, енді ол өзінің жасына қарай.
5: Ойын баласы
6: солай
5: ойнақы,
6: иә, сосын әндердің арасынан әлеуметтік желілерде отырған кезде мен тыңдап жататын әндерін тыңдағанда Blackpink, BTS деген әлемдік топтардың әндерін көбірек тыңдайтын жас өспірімдер.
3: Жас өспірімдер әрине. Ал кішкентай балалар қай әндерге ұнатады?
6: Кішкентай балалар...
3: 5 жасар, 6 жасар балалар.
4: Кішкентай балалар нақты бір ұнатады айта алмаймыз. Олар көбінесе ата-анасы не көреді, сонымен бірге қарап отырады да. Ата-анасы не көреді. Сол кейбір ата-аналары бар. Баласымен онша байланыспайды, оған тек қолында телефонды ашады да, ана платформа бар, YouTube балаларға арналған деген. Соң ішін ашып болады да, соң іші санайтын ойындар бар, соны әуен ретте тұрады, соны әуен арқылы санайық, бірге санайық, соны көріп отырады да, соған қарап үңіліп отырады. Сол жүздегі музыканың берілуі, ырғағы, бала соған бүйтіп мұқият қарап отырады. Сондай бұл нақты не жоқ бір, ол мынандай әндеп тыңдайды деген сияқты. То есть ата-анасы не көреді?
7: Талғам жоқ қой. Өмірі бос губка секілді да, оған не тыңдатсаң, соны тыңдай береді. Ата-ана оған бағдар беру керек, және де мұғалімдер, музыка пәні мұғалімдері, бастауыш сынып мұғалімдері, балабақшадағы тәрбиешілер, музыканттар балаларға бағдар беріп, арнайы балаларға арнайы жазылған әндерді үйрету керек. Ол ойын түрінде болуы мүмкін.
5: Ата-ана жанында болса деңіз. Қазіргі ата-аналар балалардың жанында болмайды ғой, жұмыстамыз ғой түнге дейін. Таңертең кетеміз, түнде келеміз.
6: Қазіргі білмеймін, әріптестер келісесіздер ма, балалар әнді бізбен деп айтқан ұнамайды да, бірақ бәрібір салыстырғанда азырақ тыңдайтын сияқты. Аз тыңдайтын сияқты. Өйткені тым көп па, әлде бір белгілі жасөспірімдер бар, 14-15-ке келген кезде құлап қаппен олар күндізін тыңдайды. Бірақ белгілі бір деңгей келген кезде біз сияқты іздеп, жүктеп алайын, ана әнші шығыпты, қай жақтан алса болады, икпорт арқылы өткіз деген аса ондай әнге деген оншалықты бір сүйіспеншілік жоқ.
4: Неге дейсіз ғой, мен осы сұраққа жауап берейін. Біздің кезімізде ұялы телефондар ең шығады деген, менің кезімде, енді сіздердің кезіңізде. Иә, жоқ, сіздердің кезіңізде жағдай қалай болғанын білмеймін ғой. Біз сол кезде мысалы телевизор бізде, теледидар бізде ең басты құрал болды. Не көрсек сол жердегі нәрсе бізге қызық болды. Сол кезде біз телефонымызды ашып, диктофонды жазып алып, соған тыңдап сөйтіп жүретінбіз. Ал қазіргі уақытта бәрі қолжетімді ғой. Интернет қолымызда тұр, барлығы. Сол себепті бала оған ойламайды, YouTube-тан тауып ала саламын, TikTok-тан тауып ала саламын, әйтеуір соған қарайтып сөйлеп жүреді. Ал нақты бір мынаны тыңдаймын, мынаны осы әншіні или осы әнді тыңдаймын деген сияқты сайтты дұрыс, ондай не жоқ. Бір фанатизм дейікші, ондай жоқ, фанатизм жоқ.
6: Көп тыңдамайтын сияқты.
4: Ал фанатизм болады қандай кезде? Жаңағы айтып тұрмын, қазіргі уақыттағы біздің тәрбиедегі не шығар, бір минус, иә, осал түстекші. Жаңағыдай ата-анасымен жұмыс жасамаған кезде бала ата-анасы баласының телефонын беріп қояды да, өз тірлігін жасай берді ата-ана. Сол кезде бала шығады да, жаңағы әлеуметтік желідегі қай музыка жүріп жатыр, мысалы TikTok-ты ашып қарайтын болсақ, қай ол жерде махаббат тақырыбы қозғалып жатыр ма, басқа түсініксіз тілеп жатыр ма, соны не көріп жатыр, соны айтып жүреді. Тартып алған кезде мысалы жүреді, ол соны ыңылдап жүреді, мысалы басқа бір әнді. Осы қайдан үйрендің деген кезде жаңағы неден қарадың дейді.
6: Әлеуметтік
4: желіден қарадың.
3: Осы тақырыпқа дайындалған кезімде жаңағы ғылыми еңбектерде мына нәрсені не қылдым, жаңағы байқадым. Балалар көбінесе осы қарапайым әуендерді ұнатады екен. Өте қарапайым әуендерді қиналмай айтатын, иә, және қайталанулары көп болған жаңағы. Расында да Baby Shark, иә, жаңағы қайталана береді. Мен әлі есімде қызым сол 2, 3, 4, 5 жасқа дейін соны тыңдады үнемі. Көңілді ырғақтарды жақсы көреді екен, көңілді ритмдерді. Және қызықты тақырыптар, бұл жаңағы жануар, табиғат, достық, мереке деген сияқты. Және балалардың оқиғасы бар әндерді ұнатады екен.
5: Және мәтіні қарапайым болу керек. Қарапайым болу керек. Көп сөзді жаттағылар келмейді балалар.
4: Және де балалар нені жақсы көреді? Мен өзім қазіргі кезде қарайтын болсақ, Disney-дан болатын мультфильмдер емес, соның ішінде саундтрек тұрмай ма? Сол саундтрек арқылы балада қалып қояды. Мына ән, мына мультфильмдегі әнді қосайықшы. Сол кейіпкердің есін қосып қояды. Енді кейбіреудің дауыс мүмкіндігі таланты болмаса да, соған сөзімен еріп, соны қайталап тұрады да.
7: Мысалы, холодное сердце, Пусть сердце будет.
4: Муана, иә.
5: Ең қазіргі трендтағы әндер ғой.
3: Және тағы бір ерекшелігі бар екен, жоқ, интерактивті әндер дейді. Бұл жаңағы қимылы бар әндерді, мысалы үшін жаңағы шип-шип шөжелерім бар. Жаңағы ол жерде мысалы үшін тауықтың әрекеттері, немесе жаңағы қара жолға
5: айту, сандарды айту, сондай
7: жаттығулары секілді, ойын түрінде.
3: Бұл әрине жаңағы белгілі бір жасқа дейін, мәлім, 9-10 жасқа дейінгі балаларда, оны да біраздан кейін талқылаймыз. Дегенмен тіпті жасөспірімдердің өздері де осыған бейім келетін сияқты. Мысалы үшін сіз айтып отырған поп музыкалардың, мысалы үшін әуендері, мелодиялары әлде қайда қарапайым. Күрделі бір нелері
4: әуендік құрылымы өте қарапайым.
7: Қазіргі трендтегі мысалы «Открываю двери без ключа» десем, мен оқушылардың бәрі «ча-ча-ча-ча-ча» дейді. Ол естімеген, ол кім айтып жатқанын білмесе де. Трендтен қалып, вот тренд баланың сонда болып жатқан, талғамын қалыптастырып жатқан трендтегі музыкалар.
3: Және қазіргі кезде әлемде жаңағы туу төмендеп жатқанымен, біздің елімізде керісінше балалардың саны артып келе жатыр. Олай болатын болса, балаларға өте көп көңіл бөлуіміз керек. Бұл мәдени тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан, әлеуметтік тұрғыдан деген сияқты. Және өнер тұрғысынан, өйткені бұлар Қазақстанның расында да бір болашағы болайын деп тұр, өйткені өте көп жаңағы балалар саны, Құдайға шүкір, қарқынды түрде артып келе жатыр. Иә. Олай болатын болса, оларға білім және тәрбие беруіміз керек. Балалар әндері осы білім беру және тәрбие құралы ретінде қаншалықты маңызды?
7: Өте маңызды. Ән бұл тәрбие құралының бірі. Себебі кішкентай балаға бұл жай сөзбен, ауызекі тілмен айтқаннан көрі ән түрінде, ойын түрінде жеткізу анағұрлым тиімдірек, анағұрлым пайдалырақ деп ойлаймын. Өзім музыка пәні мұғалім ретінде өзім оны өз тәжірибемде бар нәрсе, және де өзім сазгер ретінде де тақырыптық әндерді көп шығардым. Егер де бала мәтінді жақсы түсініп әнді орындайтын болса, біз өз мақсатымызға жеткендігіміз деп есептеймін. Соны мұғалім, тәрбиеші мәтінді міндетті түрде анализ жасап, балаларға түсіндіру керек. Балалар мына мәтінде не туралы айтылып жатыр? Бала міндетті түрде түсініп орындау керек та әнді. Сонда мақсатымызға жетеміз.
8: Бірден бір құрал, себебі менің анам марқұм өзі 45 жылдан астам ұстаз болған, қарапайым мектепте және музыкалық мектепте ұстаз болды. Сол кезде сол кісі әрдайым айтатын, музыкада, мысалы, музыка фортепиано пәнінің мен мұғалімін, мен күнделікті әдепті бол, тіке отыр, былай сөйлеме деп айтуға уақытым болмауы мүмкін, бірақ музыканың өзі, классикалық аспаптың өзі, академиялық музыканың өзі баланы тәрбиелейді деп. Менің анамның бүйтіп айтқаны бар, қарапайым мектепте арсыз қимыл іс-әрекетке көп барып жүрген бала музыкалық мектепте мен көрем ғой, сол баланы басқаша өз өзін ұстайды деп. Әйтпесе ол жердегі мұғалімдер қаталырақ, қорыққанынан емес, өзімен өзі әдепті болып өткіз жеп, сәлеметсіз бе, сау болыңыз ба, басқаша. Сол себепті менің ойымша музыка құралы, музыка арқылы тәрбиелеу, тіпті жай сабақтың өзі де қарапайым музыкант, музыкалық мектепке барып жүрген бала әлде қайда сол музыкаға, музыкалық мектепке кірген уақыты мен шыққан уақытысы бір 2-3 сағат болсын, әлде қайда ой өрісі кеңейеді және әлде қайда мәдениет жағынан жоғары болады деп ойлаймын өз басым.
3: Қосарларыңыз
4: бар? Қазақ даналығы бар, тіл жеткізбегенде ән жеткізеді деді. Ол жаңа Бота ханым айтып отыр ғой, тілмен жеткізе алмаймыз. Ән арқылы, ритм арқылы, ырғақ арқылы әуендерді жағымда болған кезде бала оны тез қабылдайды. Жаңа өзің айтып кеткендей ойын, санау, қоршаған ортаны тану деген сияқты кезде жаңағы бойында музыкалық таланты болмаса да қарапайым баланың өзі ана қойылған әнге елігіп кетеді да соған қарап сені отырады. Осы.
5: Бірақ ол үшін оқу бағдарламадағы әндер қызықты болу керек. Оқулықтың ішіндегі әндер қызықты болу керек. Ал енді мұғалім оқу бағдарламасынан тыс әндерді ала алмайды ғой. Сондықтан ол ең жоғары жақтан таңдалу керек ол әндер, репертуар.
8: Оқу бағдарламасындағы әндерді балалардың арасында хит ете білу, ол өте күрделі жұмыс.
3: Былтырлары осы YouTube каналы бар бір химия пәннің мұғалімі ғой деймін, қателеспесем, Қазақстанда жаңағы әндер арқылы балаларға химияның формуларын, реакцияларын үйретіп жүрген.
7: Кез келген әнде әнді қолдануды қолдаймыз.
3: Өте қызық негізінде музыка менен адам баласының қарым қатынасы. Мысалы үшін музыканы ұнатпаймын деген адам жоқ негізінде. Өйткені бәлкім өмірдің бәрі музыка, ән айтып тұрғаным үшін болар жаңағы. Сондықтан да сіз айтқандай, расында да музыкамен бір қарым қатынас болмаса да, ол балаға музыка арқылы бір нәрсе үйрететін болсақ, білім беретін болсақ, немесе тәрбие беретін болсақ, ол міндетті түрде әсер етеді. Олай болатын болса, дәл осы тақырыптарды көтеріп жүрген қазіргі кезде мысалы үшін әндер бар ма қазақ балалар музыкасында?
7: Қай тақырыптар?
3: Бар. Осы жаңағы білім беру тақырыптарын, тәрбие
5: тақырыптарын. Бүгінгі таңда қазақ тілінде балалар әндерін ешкім жазбайды деп айтуға болмайды. Ол ең бірінші Ботаханым. Ботаханымның әндерін бізде мысалы кәсіби композиторлар жақсы білеміз. Біздің одақта да бір қатар композиторлар бар. Ол Шолпан Қорғанбек, Әліби Әбдінұров, Халықберген Әбілжанов, Алия Пушукова, мен мысалы. Бірақ біздің Ботаханым сияқты жаңағы әнді жазып, өзіміз орындап, оны аранжировка жасап, оны диске енгізіп, оны Қазақстанға таратуға біздің ондай үлкен мүмкіндіктеріміз жоқ. Мен мысалы өзім кітаптарымды алып келдім. Бүгінгі таңда 6 кітабым бар, балаларға арналған. Фортепиано сүйемелдеуімен кәдімгі кәсіби түрде жазылған әндер бар. Бірақ оның ішінде бірақ менің кітабым дискпен бірге шықты. Ол бір үлкен жобаның енді мақсаты болып табылды да, сондай мүмкіндік болды. Ал басқа әндерім, бүгінгі таңда 300-ге жақын қазақ әндері бар балаларға арналған. Біразы жүзі бірінші, төртінші сыныптарға арналған оқулықтың ішінде бар. Ол біздің үлкен жетістігіміз. Назарбаев интеллектуалды мектептердің оқулықтарында біздің әндеріміз бар. Менің ғана емес, Әліби Әбдінұровтың да әндері бар. Халықберген Әбілжанов, Светлана Апасова, Ләззат Жұманова. Бір 6-7 композиторлар. Ал енді әндерді жазу, ақынды табу ол бір жұмыс. Оны орындаушыларға жеткізу ол басқа бағыт. Енді ол бағытты сіз жақсы білесіз. Біз жазуын жазамыз.
7: Мен жолым болды деп ойлаймын, себебі мен өзім әр әншімін, әр мәтінгермін, әр сазгермін. Өзім әнін, сөзін, музыкасын бәрін өзім шығарып, өзім орындап, баланың дауысымен орындап шықтым енді. Сөйтіп дисктерді шығарып, ұсындық балаларға. Және де оның аранжировкасын, әрлеуін жасауға да мүмкіндігіміз болды. Енді біз әнші болғаннан кейін сол бір-бірімен енді бір-бірін толықтырып тұрды. Енді сол жақтан әкеліп, мына жаққа құйдық. Енді жаңағыдай фортепиано мен нотасымен мен де кітап шығарсам болар еді, бірақ менің мақсатым балаларға жеткізу болды да. Балалар фортепианодан гөрі ана жаңағы поп музыка демекші, әрлеумен қосылып айтсын минусовкамен деген мақсат болды да. Солында аранжировка жасатып, диск түрінде шығардық, содан ол тез тарап кетті. Бүкіл мектептердің оқушылары, балабақшадағы балалар орындап, солай тарап кетті.
6: Негізі Бота ханымның үлесі өте зор деп есептеймін. Өйткені минусовкасын істеп шығару үлкен қаржы.
3: Және оны тегін тарату.
6: Ол өте.
7: Және одан бөлек біз кітапшасымен шығардық. Себебі мәтінін бала дұрыс жаттасын деген ой болды да. Оқып отырып жаттасын.
6: Мысалы былай шығарған кезде, мысалы Бота ханым егер әнді шығардым, міні бар, диктофонмен жіберіп бет, міні сөзді деп жіберсе, ол мүлдем былай тарамас еді. Сіздер түсінесіздер ме? Бала бақшада, мысалы мен музыка пәнінің мұғалімі болсам, маған минусовка керек. Мен оны жасатуым керек қой. А Бота ханымда бұның бәрі бар. Және осыған ақшаны бөліп, уақытты бөліп істегені үлкен үлес қосқан деп ойлаймын. Балалардың мәдениетінің дамуына Бота ханымның үлесі.
7: Себебі өзім музыка пәні мұғалім болып мектепте жұмыс жасаған кезде мен қиналдым, ән таппай қиналдым. Менен талап етеді, әр мерекеге іс-шара ұйымдастыруым керек, әр іс-шарада мен бірнеше әнін үйретуім керек балаларға. Қайдан табамын?
5: Ол кезде тақырыпқа ән жоқ.
7: Тақырыптық ән жоқ. Ол кезде интернет жоқ. Қайдан табам? Содан өзімнің әкемнің сазгерлігі бар еді, ақындығы бар еді. Соны ойладым, әкемнен бір жұққан, бір кішкене де болса бар шығар. Шын жыласам, соқыр көзден жас шығады дейді ғой деп шығарып көрсем, әп-әжептеуір әндер шығып жатыр. Соны балаларға үйретемін. Әй, мынаны қайдан таптыңдар? Әп-әдемі ән ғой дейді. Өзім шығардым деген ұялам басында. Кейін енді дәптерімде жинала берді, кейін диск болып шықты. Кейін енді айттым, Бота Бейсенованың әні деп.
5: Және де мынау аранжировка мен минустардың бір жақсы жері, ауылдың мектептерінде мысалы фортепиано мен жаңағы нотаға қарап аспап тартатын, ондай мұғалімдер азырақ. Ал минусовкасы болса, ешқандай навык керек жоқ. Минусовкасы мен плюсын қосып жаттатады. Плюсын алып сайтты, минусын қосып сахнаға шығара салады. Оңай.
7: Егер конкурстарға да
6: конкурстарға, вот, фортепиано мен сіз концертмейстермен барып жүрмейсіз, да? Ботақамды бәрі бар.
7: Минусовка бар. Дайын дүние қып шығардық.
6: Өте үлкен жұмыс дегенсіз.
7: Бәріне ыңғайлы болды, содан шығар тарап кеткені. Содан Балапан арнасынан телефон шалып, ұсыныстар ана жобаларға ұсыныстар тастады. Караоке Балапан жаңа өзіңіз айтпақшы. Сол жерде біраз ән орындалды. Сосын жаңа Жазира Байырбекова орындайтын Бесік жыры әнде менің әнім, эфирді аяқтайтын ән. Сондай ұсыныстар түсті.
5: Балапан арнасында осыдан бір 10-11 жыл бұрын ән салайық деген бағдарлама болды. Ән салайық бағдарламасына жұма сайын олар бір композиторды шақыртып, соның әнін рояльға отырып, балалармен жаттатып, бағдарламаның ең аяғында балалар кәдімгідей жаттап, орындайтын болды. Бірақ сол бағдарлама ары қарай бармады. Өйткені мына біздің кәсіби композиторлар енді көбісі ер азаматтар ғой. Олар жаңағы балалармен ойнап отырып, мұғалім сияқты жаттай алмады сол әнді. Мен шықтым ол бағдарламаға, Гүл бағында әнімен шықтым. Сөзі Әкім Ысқақтікі, жеңіл жақсы ән болды. Сол бағдарлама әлі бар.
7: Ол кісерге педагогикалық дағды жетпей қалды, yeah. Балалармен жұмыс жасау.
5: Және де балалардың мынау дауысының кейбір несін білмейді ғой. Иә, тесситура, диапазон. Бәрі ойлайды балалар әндерін жазу оңай деп. Ол шын мәнінде олай емес. Үлкен кісі кез келген әнді орындай береді. Ал баланың дауысы бәріне келе бермейді.
9: Негізінде ондай бағдарламалар өте маңызды, өте керек және Түркияда Барыш Манчо деген әнші болған. Қазір марқұм болып кетті. Бұл біздің, қалай деп айтсам болады, Досмұ Хасан сияқты. Сол 60-шы жылдардың соңында пайда болып, жаңағы қалыптасып, сол 2000-шы жылдары қайтыс болды ғой деймін. 99-шы жылдары қайтыс болды. Соған жаңағы музыкасымен айналысты. Және бұл кісі әрине жаңағы Досмұ Хасан сияқты ансамбль емес, жеке орындаушы солист. Бірақ сол әндері де поп музыка, оның 7-ден 77-ге деген бағдарламасы бар еді. Жаңағы Түрік телерадио корпорациясында әлі күнге дейін YouTube-та көрермендері көп. Ол жерде жаңағы сол 7-ге дейінгі балаларды шақырып, солармен жаңағы шоу жасайды. Олармен жаңағы ән айтқызады, сөйлетеді. Негізінде осындай бір бағдарлама керемет ой негізінде. Сіз жасар ма едіңіз мысалы үшін?
5: Жасаушы едім, мүмкіндік болса.
6: Сосын қазіргі сіз
9: ана жерде жаңағы не тұрады, сүйемелдеушілер тұрады, иә, балалар шығады, қалаған әнін айтады, олардың сонымен қатар сұрақ қояды дегендей. Иә, кешіңіз.
6: Кішкентай баладан үлкен кісіге дейін тыңдайтын әншілер саны азайды. Әншілерге мін емес, мен қазақ эстрадасын тыңдаймын, бірақ мысалы бір кезінде бір кезеңдер болды да, Музарт тобының әндерін бәрі орындайтын. Диапазон кең, да, 3 жастан 77, 7-ден 77-ге дейін тыңдайды. Ал қазір жанр, әнші, бағыт көбейгендіктен әркім өзінің құлақ қабында, өзінің мейірінде, өзінің жас өлшемінде бөліп кетті. Сондай бір бағдарлама болса, бәрін жинастырып, бәріміз отырып, 7 жастан 77-ге дейін, кезге жас, бәрі қамтасып, керемет күшті болар еді, ондай бағдарлама болса.
9: Идеясы күшті. Бота ханым, сіздің әндеріңіз көбінесе не жайында?
7: Менің әндерім тақырыптық әндер. Әр түрлі мерекелерге байланысты. Енді мектепте музыка пәні мұғалім болып жұмыс жасап жүрген кезде, алғашқы қоңыраудан бастап, сол оқу жылындағы бүкіл іс-шаралар ғой, ең соңғы қоңырауға дейінгі әндер.
9: Идеологиялық әндер.
7: Идеологиялық әндер. Ол елге, жерге, ата-анаға, ата-әжеге, мектепке, ұстазға, балабақшаға, тәрбиешіге деген сүйіспеншілікке тәрбиелейтін әндер.
9: Ал Айсұлу ханым, сіздің әндеріңіз?
5: Менің әндерім тақырыптық. Мен 22 жасымда ауылдың мектебіне мұғалім болып келдім. Ең бірінші жұмыс күнім әлі есімде, кітапханаға барып ән іздедім. Қазір енді бірінші сабақ қой, қандай ән беремін балаға деп барсам. Шири круг. Шири круг деген әннің нотасы бар екен. Сосын тағы да бір қатар орысша әндер. Қазақша әндерден солай көлекпен жаңағы Әсет Бейсеуов ағамыздың Қошақаным әні, одан басқа ән жоқ. Сонда мен де сіз сияқты қиналып, кітапханаға барып, Ақыпбек Өтепбергенұлы ағамыздың балаларға арналған кәдімгі бір жақсы кітабы бар екен, өлең кітаптары, соны алып, үстіне музыка жазып, енді мен
7: дайын мәтінге әуен жаздыңыз.
5: Иә, мен енді ол кезде композиторскийді енді бітірген жылым ғой. Содан 2009-да ең бірінші әндер жинағым шықты. Өмір гүлі алып келдім. 15 ән бар ішінде.
9: Иә, көрсетсеңіз біздің.
5: Өмір гүлі 2009-да ішінде 15 ән. 2011-де таудай болып өсеміз. 16 ән ішінде. 2014-те отан ана жер бесік. 2017-те міне бала дауысы арман қанатында осы жинағымыз дискпен шықты. Ішінде 17 ән минусымен, плюсымен. Осы бала дауысы байқауының шеңберінде шықты бұл. Аранжировкалары өте сапалы. Николай Дмитриевский жазған. Осында Астанада белгілі аранжировщик. 2021-де бала дауысы ән бұлағы деген жинақ. Бұның ішінде менің ғана әндерім емес. 17 композитордың әні бар. Бұл жинақтың ең басты мақсаты Қазақстандағы бүкіл өңірдегі композиторларды жинау.
9: Антологиялық бір ерекшелігі бар.
5: Алматыдан бір ән, Астанадан бір ән, Қарағанды облысы, барлық облыстар, 15 облыс, 2 қала, 17 ән, 17 композитор. Бұл жинаққа мен өзім Астана қаласынан қатыстым, және осы жинақтың продюсері болдым. Бұл да несімен шықты, жаңағы дискісімен, аранжировкасымен. 2023 жылдың 1990 айында міне жаңа жинағымыз шықты. Бұның ішінде 47 жаңа ән. Неге 47? Иә, неге нотасымен, клавирімен? Неге 47? Өйткені Арасанбай Естенов менің ақыным. Екеуміз шығармашылық одақта биыл 14 жыл бірге қызмет етіп жатырмыз. Шыны керек ән шығару, кітап шығарудың өзі ол қаржы. Сосын мен айттым ағай, осыны 15-15-тен бөлмей, үш жинақ шығармай, өзі 47 ғып бәрін бірге қосып шығарайық деп. Өйткені бұл әндер жатыр. Бұлай енді орындайды ғой Қазақстан бойынша. Енді минусы болмағанын кейін пайдаланбай қалған сияқты болып тұрды. Арасанбай Естенов ағамыздың мерей тойы болды 23-ші жылы 70-ге келді. Сон екеуміз осыған бел болып, бәрін бірге бір кітапқа осындай қалың кітап шығардық. Енді бұлардың 2-3-еуінің ғана минусы бар, аранжировкасы бар. Ішінен таңдап 10-15-ін аранжировка жасаймыз ба деген жоспар бар. Бірақ ол, жаңағы сіз айтқандай, коммерциялық үлкен мәселе.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай ТВ телеарнасы әзірлеген сана бағдарламасының радио нұсқасын тыңдап отырсыздар. Хабарда балалар әндері деген тақырыпта сөз болуда. Бағдарламаны Молдияр Ергебек жүргізіп отыр. Бағдарламаға әнші балалар композиторы Бота Бейсенова, музыка танушы Балнур Сардарбек, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы мектеп және колледж директоры Айсылу Тани және Қазақ ұлттық өнер университеті вокалдық өнер кафедрасының магистранты Ернар Бөрбай қатысып отыр.
9: Балалар музыкасына байланысты, бұл енді индустриялық проблема, бұл жаңағы сіздер әрине әндерді жазасыздар, нотаға түсіресіздер, ал енді бұны тарату, көпшілікке таныстыру, бұл ерекше жұмыс, басқаша жұмыс, бұл үшін бір индустрия керек. Балалар музыкасына байланысты Қазақстанда бір индустрия қалыптасты ма? Мысал үшін бұл әндеріңізді сіздер оңай тарата аласыздар ма, сата аласыздар ма? Сіздерге қандай да бір материалдық не келеді ме осы әндерді жазасыздар? Бұл негізінде өте үлкен идея ғой, өте үлкен жұмыс, еңбек. Бұның нәтижесінде сондай бір, қалай деп айтсам болады, индустрияның ғана тізбектері болады ғой, жаңағы дайындау, жасау, тарату, тұтыну деген сияқты.
5: Ондай индустрия жоқ ау.
4: Бізде 2022 жыл балалар жылы болды ғой, біздің президентімізбен, Қасым Жомарт Кемелұлының басшылығымен. Сол кезде бір қатар жобалар қолға алынды ғой. Сол кезде бір кішкене ұштары, бір ұшқындары көрінбесе, қарапайым өмірде балалар және балаларға қатысты кісілер болса, аз іздейді, аз сұрайды, сұраныс өте аз. Барлығы жаңағыдай трендте дейді ғой қазіргі заманауи тілмен айтқан кезде. Трендтегі нәрселерге,
9: мода болған нәрсені,
4: соларға сұраныс көп, соларды сұрайды, соларды өздеріне ыңғайлап алады. Осы ыңғайлаудың арқасында мына жанр төменге қарай түсіп қалады. Сұраныс дәрежесі.
7: Жалғыздың үні шықпасы демекші, мен бір өзім өзімнің дистарымды тарата алмас бедім деп ойлаймын да. Бұл мәселеде маған өзімнің өмірлік серігім, жолдасым, күйеуім Ғани Жүнісов, енді аты жөнін айта кетейін, Ғанеке көмектесті. Өзі жүріп, сенің әндерің халықтың құлағында, балалардың аузында болу керек деп мектептерге таратып, содан тарап кетті әндерім, танымал болып кетті. Содан енді жоғарыға естілген болу керек. 2011 жылы Мәдениет министрлігінен қоңырау шалды маған. Сөйтіп, біз сіздің екі альбомыңызды, ән жинағыңызды кітап қып шығарайын деп, дискісімен, нотасымен деп ұсыныс түсті. Сондықтан мен мемлекетке ешқандай өкпем жоқ. Жақсы гонорар төленді, екі кітабым үлкен тиражбен шықты, бүкіл Қазақстан мектептеріне таратылды.
9: Иә, расында да балалар музыкасында әсіресе индустрия қалыптастыру біраз қиындау басқаларға қарағанда. Сондықтан да мемлекеттің көмегі өте маңызды бұл жерде жаңағы. Ал сізде ондай жағдай?
5: Мәдениет министрлігі бүгінгі таңда жылына бір рет жақсы-жақсы байқаулар өткізеді. Елім менің, тәуелсіздік толғауы деген кәсіби композиторлар қатысатын байқаулар өтті. Оның ішінде үздік балалар әндері деген номинациясы бар. Ол номинациядан мен бір емес, бірнеше дүркін лауреат атандым. Оған да қаржы бөлінеді. Кейде 500 мың, кейде 600 мың кәдімгі гонорар алады композитор. Бірақ ол байқаудан орын алады ғой композитор, қаламақысын алады, ол жақсы. Бірақ арғарай сол ұттып алған әндер арғарай дамыса ғой, сол жерде жетпей қалатын, ол үлкен мәселе.
9: Насихаттау мәселесі.
5: Біз оны бірнеше мәрте айттық министрлікке. Орын алу ол бір бөлек, ертең ол әндер қалып қоймасын. Енді қаламақы алғаннан кейін композитор, автор арғарай бұл әнді пайдалана алмайды. Өйткені қалама қалып қойғаннан кейін енді барлық жаңағы авторлық құқық кетіп қалады ғой. Сондықтан біз сондай ұсыныс бірнеше мәрте жасадық. Жаңағы елім меніңдегі, тәуелсіздік толғауындағы, сосын алдыңғы жылы жас өрен деген байқау болды. Әйелдер комиссиясы меді, осы бір демографиялық политикасы бар комиссия бар ғой, комитет.
9: Ұлттық комитет.
5: Иә, сол ханымдар жаңағы жас өрен деген үлкен байқау өткізді Қазақстан бойынша. Мен үшінші орын ба, сондай бір орын алғаным бар. Ол жерде де қаламақы алдық, жақсы әдемі марапаттау рәсімі болды, бірақ сол әндер қайда?
9: Иә.
5: Мен оны жаңағы мемлекетке ренжіп тұрған жоқпын. Мен өзім көмектесуге дайынмын. Сондай бір лауреаттардың әндерін жинап, жаңағы жинақып шығарып, оның жанына сіз сияқты диск, оны ертен барлық ауыл мектептері, қала мектептеріне жаңағы таратса, нұрдың үстіне нұр болады. Бірақ енді сол бізде жоқ.
4: Қосса кетсем болады. Жаңа насихаттау деп жатсыз, біз насихаттауға негізі болады ғой, оны біздің қолымызда айтып отырмық қой, бізде балапан арнасы ғана бар. Балапан арнасында жаңа Бота Бейсенованың әндері жүреді, караоке ретінде жүреді деген сияқты. Сол балапан сияқты басқа каналдар ашылса, мысалы балапан арнасы және де басқа каналдар ашылған кезде бір-бірінен асып түсу үшін осы бәсеке ғой. Сол кезде барлық қандай барлық әндері бар балаларға арналған, соларды жинап алса, бір-бірімен соны сол жерде жаңағыдай көрсетсе жақсы болар еді. Мысалы өйткені мен балалармен жұмыс жасаған кезде мен жаңағыдай трендте жүрген әндерді үйреттім да. Бірінші ол балаға айттым, мына тұлпарым деген әнді айтайықшы дедім. Ағай, мен оны білемін ғой дейді. Мен сол кезде қойшы, сен білесің ба? Тағы алғам, қосып еді бірге айтып ана жерде билет. Мен қуанып қалдым, мен ойладым білмейтін шығар деп. Иә, білмейтін шығар деп ойлағам. Құсым, иә, тұлпарым деген ән бар тұғын, менің жүйрік тұлпар, иә, сол ән бар тұғын. Соны айтып тұрмын, мен қуанып қалдым. Қайдан білесің десем, балапаннан көрдім дейді. А, дедім, біз балапан анасы деп.
5: Менің ойымша балапанға барлық жауапкершілікті артпай, балапаннан басқа да жаңағы TikTok-та, YouTube-та, Instagram-да бір онлайн канал бола ма, енді білмеймін ол қалай ол.
6: Не, кейіпкерлер керек сияқты, Влада 4.
9: Әртүрлі жобалар.
6: Влада 4 енді қазір кішкентайлар, мысалы Влада 4 бір белгілі бір чипсы түрін алса, соны барып алады. Сондай бір қазақ кейіпкерлер жоқ.
9: Мына сұрақты қойғым келеді.
6: Бір тұтатын кейіпкер жоқ. Вот сондай бір кейіпкерлер керек сияқты.
5: Аналар кейіпкерлері Беларусия, жаңағы Ресей,
6: Паук, бірдеңе сондай. Ол кейіпкерлер және міндетті түрде қазақша сөйлеу керек. Қазақтың өзінің кейіпкерлері жоқ.
7: Трендке айналдырады.
9: Мына сұрақты қойғым келеді. Мысалы үшін елімізде балалар жақсы көретін танымал әншілер көп. Жаңағы анау Алматыда жоқ-жоқ әні мысалы үшін балалар арасында өте танымал болды.
7: Иә, алло.
9: Есмахан. Төреғали.
7: Иә, иә.
9: Сонан соң Қайрат Нұртастың әндерін өте көп айтады.
5: Ирина Қайратова. Иә, тренд.
9: Бұл жаңағы танымал әншілердің ешқандай ұсыныс түсті ме сіздерге мысалы үшін сондай бір? Немесе сіздер еш бардыңыздар ма сол танымал әншілерге? Қайрат, кел сен менен осындай бір жоба жасайық. Сен бір альбом шығарасың, тек қана балалар әнін айтасың. Өйткені сен балалар өте жақсы көреді.
5: Практикамда болған жоқ.
9: Бірақ сенің әндерің балаларға арналған ән емес. Ал сен балаларға арналған ән айтатын болсаң, оларға көп жақсы тәрбие берер едің. Және балалар әнінің елімізде көркеюіне көмектесер едің деген сияқты. Мысалы үшін біз Айгөлек әнін Роза Рымбаевадан үйрендік. Ақжол Мейірбектен үйрендік. Құдай берген
4: Бекішевтен
9: үйрендік.
4: Ормас Палапан
9: Қабдешаш. Бұл жағы үлкен сахнада жүрген танымал әншілердің балалар әнін айтуы өте маңызды. Осындай бір жобалар да өте жақсы әсер ететін сияқты балалар әндерінде.
4: Айта кетсем бола ма? Жаңағы әншілер өз еркімен оны жасамаса, мысалы осы сазгерлер, иә, сазгерлер баратын болса, сазгерлерден қайттан тірелетін мәселе қаржылық мәселе. Яғни менің әнімді орындайсың, мен саған осындай ақша төлеймін деген бір қолдау болмаған әнші ол жерден тегіннен тегін орындамайды ғой. Ал бізде сазгерлер өзінің деңгейінде жаңағыдай.
9: Жоқ, мына нәрсені де бұл кешіңіз.
7: Ұсыныс жасап көрдіңіз бе? Жасап көрмедік. Бірақ ойланатын нәрсе екен.
9: Иә. Жоқ, менің ойымша тегінде орындауы мүмкін, өйткені бұл репутация тұрғысынан өте маңызды. Ән, мысалы үшін, халық арасында, қоғам арасында жағы жақсы атқа ие болады нәтижеде. Және бұны ашық түрде айтатын болса, мен ешқандай ақшаны алған жоқпын, бұған керісінше мен өзім үлес қостым деген сияқты. Иә, иә, иә.
7: Мысалы Жазира Байырбекова қазір айтады да, мен балалар әндерін орындауыма себепкер болған Бота Бесенова дейді. Мен ойымда жоқ еді дейді да. Қазір Кілең жаңағы тұсаукесер әні, әлде бесік жырын айтып жүр ғой. Сол ең басында түрткі болған
9: Ботаның әні. Тұсаукесер, бесік жыр да бәрібір балаларға қарағанда біздерге жақын, ересектерге. Яғни ата аналар үйреніп алайық та, тұсаукесер ритуал болған кезде айтамыз деген сияқты. Тікелей балалар айтатын, иә, тікелей балаға жүрегіне жақын болатын баланың ішінде оқиғасы бар. Мысалы үшін мына жаз деген әніңіздің сөзі маған қатты ұнап тұр. Сөзін жазған Ақбек ұлы екен. Қараңыз, күн ып-ыстық, ауа тымырсық, жылқы жүр суатта шыбындап тыпыршып. Қайырмасы, жел жып-жылы, қып-қызыл қыр гүлі, қыр гүлі, бау жап-жасыл сайраған бұлбұлы. Су кетті тартылып, айнала қапырық, күн батпас қалғандай аспанға асылып. Өте керемет. Яғни нағыз балаға арналған, біз үнемі мысалы үшін қызымызға өлеңдер іздейміз, бірақ өте әдеби сөздер бар және түсіну өте қиын. Иә, өте күрделі сөздер. Мысалы үшін қазір музыка мектебіне барады, хорға барады. Хорда фортепианоға барады. Фортепианода мысалы үшін балалар ән ретінде жаңағы көзімнің қарасы үйретіліп жатыр. Мелодиясын өте жақсы үйретті қызым. Жасында да мелодиясын өте, бірақ сөздерін түсінбейді, ұмытып кете береді. Ғашықтықтың жарасы.
5: Философ.
9: Иә, иә, иә. Неге? Өйткені балаға арналған емес. Иә. Ал мелодиясын өте жақсы үйретті. Әсіресе мынау шығуын, қайтадан төмен түсуін. Ал хорда үйреніп жүрген әні Ақкөгершін. Ал бірақ Ақкөгершін сонау 70-ші жылдар.
5: Иә.
9: Қазір деген сияқты. Яғни бір хорға арналған әндеріміз бар ма? Балалар әндерінде.
5: Менің жинақтарымның екінші бөлімі бәрі хорға арналған.
9: Керемет.
5: Біраз мұғалімдер орындайды менің әндерімді. Енді сіздер Алматыныкісіздер ма?
9: Жоқ, мен Түркістанда тұрам қазір.
5: А, Түркістанда. Сіздерде Түркістанда Бекжігіт Сердәлі деген тамаша композитор бар. Мына қызыл жинаққа кірді ол кісінің әні. Енді ол мұғалімге байланысты. Мұғалім үнемі ізденісте болу керек. Тек бар әндерді ғана айтқыза бермейді. Күнде іздеп, Ботаның жаңа әндері бар ма екен, жаңа жинағы шықты ма екен деп мониторинг жасап отыру керек. Және трендтарды қарап отыру керек. Кез келген әнді екі дауысты хорға бөлу ол кез келген мұғалімнің қолынан келеді. Ол сондай бір қиын дүние емес.
9: Иә,
5: иә. Бірақ ол еңбек. Оның нотасын теру керек, оны отыру керек бір екі сағат. Енді оған барлығының уақыты да жоқ.
4: Ернет мүмкіншіліктері мысалы ол қандай дәрежеде білім алды?
7: Репертуардың балада жаңартуы мұғалімге байланысты да. Менің қатарластағы мұғалімдерім біз жалқаулау болып кеткендейміз да кейбір кезде. Мысалы менде фортепиано бағытын алайықшы, Николаевтың сборнигі бар да, жинағы бар.
8: сонау баяғы заманнан келе жатқан жинақ. Сол жинақ өзі түсі қызғылт түсті жинақта сол жинақпен отырған мұғалімдер бар. Одан артық бір нәрсен отырып бар. Менің маған келген оқушының бірден бір міндеті міндетті түрде қазақша шығарма ойнау керек.
5: Өйткені
8: бізде өте көп, иә, сосын мынандай нәрсе бар да, қазір осы өте өзекті тақырып. Астана қаласының тұрғындарына, әсіресе Бота ханым онша қатысы жоқ шығар, білмейтін шығар, қазақ тілі балалардың арасында мүлдем хит тіл емес, көбісі сөйлемейді. Ал мен келген оқушыға, сен бүгіннен бастап қазақша сөйлесең қазақ деген мен қарамағымдағы тірлік емес қой, өйткені ол менің балам емес. Мен оны қалай тәрбиелеймін? Мен тек қана фортепиано арқылы, сосын және өзіміздің шығармалар арқылы. Сол жерде енді фортепианоға арналған, балаларға арналған қазақша пьесалар саны, мысалы Хамитованың жинағы бар. Құдайға шүкір, сол кісінің жинағының арқасында міндетті түрде қазақша қамажай деген әндерді болсын.
5: Мен сізге балауаттар жыры деген жинақты сыйлаймын.
8: Мә, керемет
5: болушы. Қазақ пьесалары балаларға арналған.
8: Мендегі үлкен оқушыларда мынандай бар да, Гайден бар, Бетховен бар, бірақ осылардың арасында Ахан Терінің шығармашылығы міндетті түрде болу керек, өйткені тарихымды қамажай болсын деп.
9: Дәл осы жерде мына сұрақты қойғым келеді. Балалар әндері, балалар музыкасы мәдениеттің жалғасымды болуын қалай қамтамасыз етеді?
4: Жақсы қамтамасыз етеді, неге десеңіздер. Мәдениетті жалғастыратын, яғни балаға да дәріптейтін біз үлкендер, олардың ата-аналары, ата-әжелері, көбінесе мынау айтады ғой, ата-әжесінің баласы деп айтады ғой, ата-әжелеріміз біздің салт-дәстүрді, жаңағы бесік жыры, басқа да әндерді өзі айтып жүреді, және бала соны көреді, соны орындайды. Соны орындағаннан кейін тәрбие талап бесіктен деп бекер айтпаған ғой қазақ. Соны көргеннен кейін ол бойына сіңіреді ғой, ол қалып қояды, штамп сияқты. Өскеннен кейін қосылған кезде ол жаңағыдай ошытқан кезде неосознанно қосылып сонымен осы ыңылдап отырады да. Сол мына жердегі
7: бесік жырынан бастауымыз керек қой.
4: Иә, өзіміз бастау керек.
7: Әлі тілі шықпаған бала бесік жыры арқылы өзіміздің тұрмыс салт жырларымызды бойына сіңіріп үйрене бастау керек. Бесікте жатқан сәттен бастап. Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар ғой жаңағы. Мен бесік жырын айтпайтын анадан қорқам, ертек айтпайтын әжеден қорқам, өзге тілде тілдескен екі қазақтан қорқам деп. Осы сөзді естіген кезде мен ойладым, 60-қа жуық ән шығарыппын, бір бесік жыры жоқ екен де. Не деген ұят болыпты ғой дедім да, содан жаңағы бесік жырын шығарғам. Біз бесік жырларын көптеп шығаруымыз керек. Балалар тілі шықпаса да оны бәрібір мынай есту арқылы, иә, бойына сіңіру керек гендік дәрежеде да, иә. Сондықтан бізде бесік жырлар өте аз екен. Үлкен бір диск қылып шығарып, енді бала 2-3 минутта ұйықтай қоймайды ғой, бір ән әрі кетсе 3 минут жалғасып кете беретіндей қылып бір үлкен диск қылып шығару керек та, бала соны тыңдап бойына сіңіре беру керек. Тұрмыс салтшыларымызды дамытуымыз керек, иә.
4: Бесік жыры қараңызшы, Бота Бейсенова жазған бесік жыры сәтті шыққан, өте әуезден ал бесік жыры жазған кісілер бар, бірақ олар өте қызықсыз, балалар болмақ бізге қызықсыз да. Бота Бейсенованың жаңағы әлі әлі деген әні инновация қазір дамып жатыр ғой, бесіктің электронды бесік бар емес пе, тұратын сол қосып плей басқан кезде әлі әлі деп соны қосылып тұрады да, сонымен қос
9: мелодиясын ыңылдай аласыздар ма сіздің әніңізді?

0: қараңызшы, өте әуезді ән да. Әуезді ән, біз өзіміз ұйықтағымыз келеді. Релакс қой, қараңызшы, релакс. Балаға деген мамасының, анасының дауысы релакс.
1: Балапан арнасы менің дауысымды жуан деп тапты да. Жазира Байырбек орындаса қалай қарайсыз деді? Өте жақсы қараймын деді.
2: Балаларға ән шығарған күрделірек та, әлде қайда мысалы диапазон кең қыла алмайсың ғой. Андай ол бесік жырын шығару тіптен қиын. Өте қарапайым болу керек. Мына жерде өте қарапайым және шынымен Ернар мырза
1: мен ойладым ғой, бала ұйықтап кету үшін төмен дауыспен орындау керек дедім. Мен осылай қоңыр дауыспен орындағам. Сөйтсем сіздің дауысыңыз кішкене жуандау болып тұр, Жазира орындасын деді. Жарайды дедім, сонымен Жазираның әні болып кетті.
2: Ютубта көп қаралым, иә, қателеспесем.
0: Ютубта солай бүйтіп тұрады. Бала ұйықтататын ән.
3: Әсіресе Жазира ханыммен коллаборацияңызды ары қарата жалғастыру керексіз деп ойлаймын. Және тағы да басқа танымал әншілерменен. Менің ойымша бізде әншілерде бұл идеяны апаратын болсақ, жеткізетін болсақ, бәлкім біздің бағдарламаны көріп отырып өздері ақ жасайды деп ойлаймын. Өйткені бұл өте артықшылықтары мол. Жаңағы расында да мынау балаларды ойлап жүрген адам үшін өте жақсы идея негізі.
1: 42 атымызды әнге айналдырғым келіп жүр. 42 атты енгізіп ойын ретінде сол әріптен басталатын сөздерді қосып, орыс тілінде бар екен, қазақ тілінде жоқ екен, соны шығарғым келіп жүр.
3: Ол бар. Сонан соң мысалы үшін енді үйде мен де жолдасым да бірнеше тіл білеміз, сондықтан да баламызбенен бірнеше тілде сөйлесуге тырысамыз. Өйткені ата ана өзінің білетін жақсы қасиеттерін балаға беру керек. Иә. Сондықтан да қызыммен бірге бұрында бір түрікше балалар әндерін тыңдайтынмын, өйткені түркшеде үйренсін деп. Сол жерде бір ән оған қатты ұнаған тұғын. Ол жерде ана оркестрдегі музыкалық аспаптарды таныстыратын ән еді. Мынау дегеніміз ксилофон. Тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг. Мынау дегеніміз бір нәрсе. Рат-та-та-та. Рита-рита-рита-та. Иә. Дәл осындай қазақ аспаптарын және жалпы әлемдік музыка аспаптарын үйрететін ән болса, ол да балаларға қатты ниетті деп ойлаймын.
2: Бар, иә. Қателеспесем, Прокофьев таныстырады ғой неде. Ұлттық. Соны енді қазақыландырса, қазақтың аспаптарына жетіге.
1: Қасиетті домбыра деген ән бар. Тек қана домбыраны ғана таныстыратын.
3: Ана жерде мынау дегеніміз мынау дейді да, артынша сол домбыраның дауысы шығады. Мынау дегеніміз мынау, және әрине бір екі сөзбен тағы да таныстырып өтеді жаңағы. Күмбір-күмбір домбыра деген кезде ол күмбірлету керек ана жерде. Ондай бір өте қызық. Иә, расында да балалар әндерінің жаңағы мәдениеттің жалғасымды болуында өте көп ықпалы бар екен. Бұны зерттеушілер де айтады. Мысалы үшін айтады, былай дейді, ұлттық тілдің сақталуы мен дамуында балалар әндері өте маңызды дейді. Расында да тілді біз әндерден үйренеміз. Дәстүрлерді және мерекелерді жеткізуде, оның мән мағынасын түсінуінде әндердің рөлі өте ерекше екен. Достық, үлкенді сыйлау, ата-ананы құрметтеу, табиғатты қорғау сияқты құндылықтарды да осы әндерден үйренеді екен. Ұлттық музыка мен аспаптарды таныту, оны да осы әндер арқылы үйренеді. Тарихи оқиғалар мен аңыздарды да әндер арқылы үйренеді екен. Және жергілікті ерекшеліктерді сақтап қалу. Мысалы үшін жаңағы түркістандықтар, Түркістан, Түркістан, Түркістан деген әнменен жергілікті құндылықты жаңағы үйрену тұрғысынан жаңағы Кентауым, Теміртауым деген әндер мысалы үшін өте маңызды екен. Және өте қызық жаңағы біз үнемі айтамыз, медиада болсын, күнделікті өмірімізде болсын жаңағы сақтап қалуымыз керек, кімдігімізді сақтауымыз керек, болмысымызды сақтауымыз керек деп. Бірақ дәл сол кімдікті де болмысты да сақталуына ерекше рөл ойнайтын балалар әндеріне аздап көңіл бөліп жатқан сияқтымыз. Сол үшін де арнайы осы тақырыпталған едік. Және сонымен қатар музыка арқылы әлемдік мәдениетпен таныс. Бала алғаш рет расында да мысалы үшін жаңағы әсіресе көне француз музыкасын алғаш тартқан кезде қызым андай жылап қалған тұғын бір ретінде. Папа бұл өте андай мұңды музыка деп андай қатты әсер алады. Ал енді балалар әндерін әртүрлі жас топтарына қалай бейімдеуге болады? Сіздер мысалы үшін әндер жазып жатқан кезде
4: 4-5 жастағы балалардың құрылымы квинта интервалының көлемінде ғана болады. Өйткені ол балалар енді сөйлеп, енді ғана музыкаға бастап қана, иә. Ал енді үлкендеу балалар 10-12 жастағы олардың диапазондары үлкен болады. Және тақырыптары да басқа болады. Мысалы, кішкентай балаларға бүлдіршіннің арманы, жаңағы доп, тағы қандай. Ал енді үлкендеу, иә, түстер, санамақ. Ал үлкендеу балалардың тақырыптары басқа болады. Сәби қиял, ақ көгерші.
1: Біреулер ойлауы мүмкін да, балаға ән шығару оңай деп. Айналдырған 4-5 нотаның ішінен сен әуезді ән, әуен шығару өте қиын, бір-біріне ұқсап кетуі мүмкін. Сондықтан оның қиындығы сонда. Диапазон өте
4: тар. Қарапайым болып кетсе, тағы бала жаттай алмайды.
1: Әдемі әуен болу керек.
0: Бізде жаңа айтып отырсыз, жас категория деп отырсыз ғой. Мынау Құрманғазы доценті осы әдістемені ойлап тапқан Виталий Арленин деген кісі. Бізде Қазақ ұлттық университетіндегі Қанат Омарбаев профессор, халық әртісі, сол кісінің мұғалімі болған консерваторияда. Мен ол кісінің диссертациясын, ғылыми еңбектерін оқыдым. Ол кісі бөліп қойған екен, яғни 5 жасқа дейінгі бір топ,

0: Aslında da mınау медиа осы зерттеген кезінде 3-6 жас аралығының балалары үшін бір бөлек категория екен. Бұл жерде жаңағы балалардың көбінесе сөздік қорын дамытуға, қимылдар мен билерге бағытталған музыка жақсы, иә, түстер, жаңағы
1: жаттығулары.
0: Иә, иә. Добым қайда, добым қайда деген әндер. Ал бастауыш мектеп жасында балалар 6 мен 10-дарда онда әлеуметтік қатынастарға бейімдейтін әндер, жаңа білімдерге құштар болады екен бұл кезеңде. Сол үшін де жаңағы достық жайындағы әндер, ата ана, иә, отансүйгіштік және ұжымдық, жаңағы
1: коммуникация,
0: иә, иә, иә, анау топпен жұмыс істей алатын, баулитын әндер жақсы екен. Және наурыз әні сияқты, табиғатты аялайық деген сияқты тақырыптар жақсы кетеді екен. 10-12 жаста дейді, бұл жерде балада сыни ойлау қалыптаса бастайды екен. Сол үшін де сондай сыни ойлауға баулитын, немесе сонымен бірге бір жаңағы несі бар, қарым қатынас құрайтын әндер, мысалы үшін жаңағы достық әні болатын болса, бір кімді дост дей аламыз, яғни деген сияқты сондай бір неге алып баратын жетелейді. Жасөспірімдер 12-15 жаста өз болмысын іздеу кезең екен бұл. Сол үшін де өзін табуға көмектесетін әндер өте маңызды екен. Әрине бұл категориялар өзгеруі мүмкін жаңағы уақытқа қарай. Мысалы үшін қазіргі кезде 9-дан бастап мен ойымша жасөспірім шағына өтетін сияқты саналық тұрғыда. Мен қызым мысалы үшін анау топпар ұмытып қала беремін атын, анау ней на на най деген ән бар ғой,
1: Билли Айлиш.
0: Ағылшынша ән, сол ән негізінде қыздар жайында. Кэрин қазір шығам деді, Сю әлі кешігіп жатыр деген сияқты. Қыздардың әні. Қызым бұл әнді естіді де, мағынасын түсініп те, қазір ең жақсы көретін әні. Мысалы үшін бұл жерде жаңағы өзінің кімдігін іздеу, мен кіммін, иә, жаңағы не істеймін деген сияқты сұрақтарға кіреді. Және сол кезде сол кімдіктерді айқындайтын, кімдіктерге ой тастайтын философиялық аздап нелер әндер болса жақсы болады екен. Ал бүткіл әлемге танымал балалар әндері бар ма негізінде? Қандай әндер бар?
2: Бэби Шарк. Сосын классиканы алсақ, Twinkle Twinkle Little Star.
0: Моцарттан.
2: Иә, сосын
1: Happy Birthday.
2: Иә.
3: Классика. Енді мен қайтыл екен зерттемеппін. Арам-зам-зам.
0: Иә, иә, иә.
3: Гуле-гуле-гуле. Арам-зам-зам. Қос арахис, арахис. Соны, иә. Соны тыңдайды, тыңдап.
4: Сондай мағынасы жоқ.
3: Иә, тыңдап отыр соны. YouTube-ты ашып қарасаңыз, қаралымы деген ұрып тұр. Қаншама кісі көрген да.
0: Бұл жерде біраз не сияқты жаңағы тілде рөл ойнайтын сияқты. Қазір енді әлем тілі ағылшын тіл, иә. Сондықтан да болар, жаңа көбінесе ағылшынша сөздер, сөздер бар, әндер танымал болып жатыр. Ал советтер кезеңінде мысалы үшін орыс тілі алдыңғы тіл еді. Нәтижесінде жаңағы орысша әндер. Ауылдың баласымыз
3: атулы
0: кім, ешкім орысша білмейді, бірақ орыс әндер үйренеді. Әлі есімде, мен Корда Ленин всегда живой деген ән айтқанбыз. Сол кезде бір неден, қаладан келген бір апай келіп бізге орыстан тұрып, Ленин емес, Ленин деп, біз сөйтсек бәріміз Ленин деп айтады.
3: Жоқ, совет одағындағы әндерде всегда будет солнце деген ән бар, от улыбки.
4: Песенка
3: «Крокодил Гены».
2: Июльна месяца, апреля.
3: Сол әндер мынау совет одағындағы қай мемлекеттерде бар, солар кісілер біледі.
0: Ал енді соңғы сұрағым, және өте қысқаша жауап күтемін. Қазақ балалар әндерін насихаттауда және дамытуда жаңа технологияларды қаншалықты жақсы, дұрыс және тиімді қолданып жүрміз?
1: Ең бірінші YouTube.
0: YouTube, иә.
1: YouTube-та балаларға арналған әндердің қаралымы өте көп. Бүкіл бала бақша барлығы, әсіресе жаңа сергіту жаттығулары, топ-топ, саусақтарды деген секілді сергіту жаттығулары, спортқа байланысты әндер, сол әндердің қаралымдары өте көп.
0: Сіз қаншалықты көп қолданасыз? Жаңа өзіңіздің туындыларыңызды YouTube арқылы жариялайсыз ба?
1: Менің өзім Бота Бисенова әндері деген YouTube каналым бар. Ол жерде қаралым миллиондар жинады енді.
0: Керемет. Бота Бисенова әндері деп аталады YouTube
1: арнасына қарайды. Өте жақсы.
3: Технология деп жатсыз ғой. Мен ғылыми диссертациям Қазақстандағы балалар опера жанрының қалыптасуы. Сол тақырыпты біз, яғни ғылыми жетекшім екеуміз зерттеп жатырмыз.

0: Төлен Жылқайдарұлына, өнертану ғылымдарының кандидаты, профессор. Мен өзім диссертациямның ішінде жаңа бір қазіргі уақытта QR деген білесіздер ғой, QR сканерлер арқылы астана операдағы ютубтағы осы балаларға арналған қойылымды аламын да, сол жерде батырма бар, сделать QR код деген бар. QR кодты аламын да мен, диссертациямды қойып қоямын, мысалы кез келген ашады да көріп тыңдай береді. Мен ол ютубта емес, біз анау архивте алып қойған, қазір архивте алып қойған операларды зерттеп жатырмын да, соны мен бір екеуін таптым және де мен соны алып QR қылып істеп қойдым. Арияларға или хор әндеріне жасап қойғанмын, диссертациям шыққан жоқ, бірақ бір бөлігінде істеп қойғанмын.
1: QR ыңғайлы.
0: Иә. Өте ыңғайлы. Біз оны бала пайдаланбаса да, балаға үйрететін кісі пайдаланады. Балаға дәретпейтін кісі пайдаланады.
2: Уақыт үнемдейді, сіздемейсің.
3: Менің ойымша TikTok-ты жақсырақ қолға алу керек сияқты. TikTok-қа ағылым өте қатты ағылып кетті да, және сол жаққа мына жасөспірім, біз қазір балалар туралы әңгімелесіп жатырмыз ғой, мысалы 3 пен 16 жастағы балаларды алып қарайтын болсақ, сол TikTok әлеуметтік желісінде қазақ тілді блогерлер дейміз, кейіпкерлердің санын арттыру керек сияқты. Соларда әнді де насихаттаса, жаңағыдай санамақты да бәрін үйретсе TikTok, себебі TikTok-тан қаралым жинау, танымал болу, жақсы жетістікке жету әлдеқайда жеңілдірек. Және TikTok-та тіркелмеген, менің жалпы өзім оқушыларымнан алатын болсақ, тіркелмеген оқушым жоқ. Және мені тіркелдірткізген сіздің балаңыз сияқты YouTube-қа, мені апай YouTube-қа тіркелсеңізші деп айтқан оқушыларым. Сол себепті әлеуметтік YouTube-ды келсем, ол өте ең бірінші платформа, қолға алынып жатыр, бар деп ойлаймын. Бота Бесенова да айтып жатыр қазір ғана. Ал TikTok-ты кішкене қолға алып, қазақ тілді кішкентай балаларға арналған TikTok-ты кішкене қолға алып, осы тақырып мысалы көп блогерлерге бәлкім жаңадан зерттейтін тақырып болуы мүмкін.
4: Жаңа бір коридор ашуы мүмкін.
5: Әлеуметтік желіні максималды түрде пайдалану керек.
3: Пайдалану керек.
5: Тегін жарнама.
4: Сонымен қатар Spotify мысалы үшін музыкада өте маңызды. Ол да көліктің ішінде де тыңдай аласың. Ол жағында Spotify-да қазақша балаларға арналған әндер өкінішке қарай біраз аз. Ал негізінде ең көп ата-аналар қазір балаларыменен көліктің ішінде қарым-қатынасқа түседі. Сондықтан да бірге ән айтулары да өте маңызды. Мұндай жағдайда жаңағы Spotify сияқты платформаларда қолдануымыз.
5: Жұмысқа кетіп бара жатып, балабақшаға кетіп бара жатып, бірге ән айтып, жол қысқарады.
4: Көп-көп рахмет сіздерге бүгін келіп, ой пікірлеріңізді бөліскендеріңіз үшін. Қадірмен көрермен, бүгіндігі тамам. Бұл шығарылымды YouTube арнамыздан да көре аласыздар. Ұнаса лайк басып, таратуға көмектесіңіздер. Келесі бағдарламада кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
6: Қадірлі радио тыңдаушы достар, сіздер Абай ТВ телеарнасы әзірлеген сана бағдарламасының радио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарда балалар әндері деген тақырыпта сөз болды. Бағдарламаны Молдияр Ергебеков жүргізді. Бағдарламаға әнші балалар композиторы Бота Бейсенова, музыка танушы Балнұр Сардарбек, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақ ұлттық өнер университеті жанындағы мектеп және колледж директоры Айсұлу Тани және Қазақ ұлттық университеті вокалдық өнер кафедрасының магистранты Ернар Бөрібай қатысты. Бағдарламаны радиоға ыңғайлап ұсынған Оңғар Құрал, дыбысын реттеген Советхан Мейірханұлы. Сау, сәлемет болыңыздар.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында Шәкәрім Құдайберді ұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Қабағынан қар жауған, қараңғы бұлт жоғалды. Қас қараймай бет ауған, қаһарлы желде оңалды. Көшейін деп қыбырлап, ел қыстаудан қозғалды. Жаралы жүрек жыбырлап, жазылмай жалғыз сол қалды. Қырдан ойға дүбірлеп, жас балалар шуласты. Күн шуақта күбірлеп, кемпір шалда сырласты. Қыз бозбала бір бөлек, әзілдесіп дуласты. Өліп қалған сұм жүрек, оятсам да тұрмасты. Бетіме жылы тиеді, күнгейдегі күн шуақ. Жан жылыны сүйеді, жанға рахат осы уақ. Өлі жердің сүйегін тірілтті жайнап жапырақ. Жаралы менің жүрегім жайнай алмас сол бірақ. Күн нұрымен көгеріп, жауқасын шықты жалбырап. Жер жүзіне өң беріп, қызыл гүл бітті албырап. Тоң еріді, қар кетіп, жан жануар балбырап. Қайғылы көңіл тырп етіп, қабағын ашпас салбырап. Қолдағы малға төлеріп, жандыдан өсіп жан шықты. Жаңадан дүние жан беріп, неше түрлі мал шықты. Қатып қалған желіннен қаймағы бар бал шықты. Қайғылы біздің көңілден қайғырған сайын хан шықты. Жер жүзінен нұр жауып, күн жылынды шөп өсті. Бие байлап, қой сауып, буаз малдан төлесті. Жанған оттай жалындап, жайлауға қарай ел көшті. Жамбақ түгіл жабырқап, жаралы жүрек қайты өшті.

Шәкәрім Құдайбердіұлы. Көкорайға қонғанда қозылар ойнар дүркіреп, жаздың күні болғанда жаңбыр жауар күркіреп, жаралы біздің көңілге бір тамбайды сіркіреп, таянды ғой өлімге қақырық басты кіркіреп. Аман даса келісіп бір бағыланды сойғызар, кел деп аяқ берісіп қымызға әбден тойғызар. Тері жадырап жайылды, дене балқып бой қызар, қайғы менен уайымды ойлауды да қойғызар. Бағлан етін балқытып, біріне бірі жедесіп, шаттанысып шалқысып, кем кетігін теңесіп, әсілдесіп әр сөзге қалжың айтып егесіп, сөз қылар екен сол кезде біз байғұсты не десіп. Адал кісі едау деп, алғыс айтып алғайма, әр кімді о да жедау деп, әйтпесе сөгіп қарғайма.

0: Өмір Шәкәрім Құдайберді ұлы. Біреу маған от жақ деп қылды бұйрық, жағайын деп ұмтылдым көңіл жүйрік. От жақ қалы жатқаным бір үлкен үй, отын жиып қойыпты талай күндік.
1: Шақпақ жағып жібердім, қуға түсті, тұтандырып алуым болды күшті. Қызыл өңіш болғанда азар жанып, соған жиын асығып, ішім пысты.
0: Отқа келіп отынды салып еді, жалын шығып лапылдап жанып еді. Үй жылынса қайтейін, залалда көп, жалын барып талайды шалып еді.
1: Жалын кетіп аздан соң шоқ болды құр, отын бітті үрсем де жан алмай тұр. Жалынды оттай жайнаған қайран өмір, шоқ сөнген соң қап қара болды көмір.

Шәкәрім Құдайберді ұлы бай мен кедей. Бай болдым, батыр болдым, шешем болдым. Ел билеп топ бастаған көсем болдым. Сен қылмаған өнер жоқ бола қойсын, бір адам қандай болсын десең болдым. Немене қорда болдым, кемде болдым. Малсыз кедей кімменен теңде болдым. Екеуінің бірін ал өзің таңдап түбінде. Мен не болдым, сен не болдым? Байлықты алып мұратқа өзің жеттің. Кемдікті маған беріп тентір еттің. Қымыз ішсең көже ішіп мен де жүрмін. Бәрібір бай болған мен қайтып өттің. Сүйткен мен дүлімін, сен дүлісің. Қаза келсе қалмайсың, жөнелесің. Тәңірі алдында білмеймін кім озады. Өлгенде малың жалдап не көресің? Енді маған дейсің ғой көрдің бейнет. Сен ақ тіпті кеймей сөзіңе жет. Өз көзіңнен басқаның бәрі жауың. Қане сонан қайғысыз құтылып кет. Біреу зорлап алады, біреу алдап. Ұры залым, бәрі тұр жылан шарбап. Жаның толған жалмауыз жалаңдаған, тілі шыққан бала да сені қармап. Мал бауысыз, малшыға сөзің батпай, қысы жазы тынымсыз үйде жатпай. Қарағым, ана малды қайыршы деп, қане сен де жүрмісің көзің сатпай. Мен бақпаймын малыңды ақы бермей, және өзіме ақырма қарсы келмей. Көңілім сүйсе ұйықтаймын не жатамын, ен дүзгігі бақтыршы маған сенбей. Мен сықылды әкелсең тағы біреу, өз көзіңе қоймайды ода тіреу. Аяғында өзіңе келген жоқ па, мал бағып күл шығарып боқтық күреу. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл келсе хәлің. Қолың білсе біреуге жалым байсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Анық байлық денеге біткен өнер, білімдінің бәрі де соған түнер. Арам жиіп мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер.

Шәкәрім Құдайберді олы. Шақ түрлі өмір бар, бәрі демас. Бір рәуішті болады, шал менен жас. Ең керекті дегенің ортан шөмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Қапы өткізбе сол кездің бір сағатын, өкініші қалмайды кет сағатын. Күні түні дей көрмей ғылым ізде, қалсын десең артыңда адам атың. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ақ ауыз өлеңмен болды тәмәм.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Еріншек. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сүйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуалмас. Қарекет жоқ, қылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналарды жүр ғой деп біреуді мысал қылғызар. Тұрайын десең жатқызар, буынды сүйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Мен емес пе сабырың, жаныңа тыныш тамырың. Асықпа деп алдайды, қазулыма деп қабірің. Құдайдың дейді күні көп, асыққан істің міні көп. Аз ғана рахат қылсаңшы істерсің ертең мұны деп, осы мен ақ жүре сал, мына бір жерге ақ кіре сал. Бір жырымың үзілсе қанжығыңмен іле сал. Тарамыз қайда, біз қайда, асығыстан не пайда. Тігіп ала қоярсың, біз табылған бір жайда. Сонымен қалсаң алданып, ұмтылмасаң қамданып. Жалқаудың құлы болғаның жатпақ үшін жалданып. Шаруада көп басыңда, көндіру көрек жасыңда, қылайын десең қарекет, еріншек отыр қасыңда. Және айтады ақылды, қысып қояр тақымды. Тілімді алсаң тек отыр, менің сөзім мақұлды. Жас басыңнан аптықпа, кіре берме боқтыққа. Өмір өз ақ береді, тағдырға қарсы соқтықпа. Құлақ қойсаң сөзіме, пайда айтамын өзіңе, арқалатпа бейнетті қызық көрер кезіңе, бейнетке жаның шыдай ма, осы сөзі мұнай ма, пендесін аштан өлтірмес қарсы болма Құдайға, мұның сөзін мақұл деп, айтқаны дұрыс ақыл деп, қарекетсіз кеткенің жай іздермін ақыр деп, бұл сөзді ұғып жас кетті, ішіп алып мас кетті, бар керектен айрылып еріншек деген қас кетті. Еріншектің қақпаны көрінбей көзге жатқаны, біреу оған ілінсе, оны Құдай атқаны. Із қалдырмас еселі, ең білімнің кеселі, кірсе бойдан шығу жоқ, күн сайын өсер беселі. Төбені сүйтіп деседі, орныққан сайын өседі. Ғибадат жоқ, өнер жоқ, бәрінің жолын кеседі. Даулассаң желді еседі, өзі айтып өзі шешеді. Үйір болған кісілер жан тыныштық деседі. Жан тыныштық бұл емес, жан дененің құлы емес. Өзің байлап бересің, жан жұмысы ол емес.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағат.

Шәкәрім Құдайберді ұлы, мал жимақ. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің, қам үшін жи. Арың сатпа, терің сат, адал дізде, ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайын. Ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді, тапсын деп басқан сайын. Үйді отырып салған мен саруайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып, істеп көрсең, қарекеттің білесің сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш салғырт салақ, оған арам қарекет ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жыл орын, тәтті тамақ. Егін сал, не сауда қыл, малыңды бақ. Білім білмек әр іске шебер болмақ. Қол өнерден пайда қыл, үйрені бақ. Кетпес дәулет осы ғой әмбеге хақ. Қол өнер өзің өлсең бір көледі, сонда дағы қалғандар үйренеді. Сен кетсең де өнерің елде қалып, талай жанға азық пен мал береді. Әрі ермек, әрі пайда, әрі дұрыс, демейді қол өнерді ешкім бұрыс. Көрінгенге көз сатып жалынғанша, күндік өмір қалса да соған тырыс. Деп ойлама, бұйрықсыз дәулет қайда, жалықпай талап етсең дайын пайда. Адал қол аштан өлмес құры қалмас, жүрген алар деген қойусындайды. Талаппен адал істі істемек біз, тапсырдық бір Аллаға біз демек біз. Ындының таза болса, именбеңіз, дәулетті осылайша іздемек біз. Баста таза шаратты, сен таза бол. Ұқсаң анық айттым ғой, бұл тура жол. Мақтан күйліп арамнан мал жинасаң, орның дозақ, сорлы сен, айтқаным сол.

Шәкәрім Құдайбердіұлы, адамдық борышың. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тол. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны оқ, мәңгілік өлмейсің.

Жас өтті тынымсыз, өнерсіз, ғылымсыз. Надандық жолы мен кеттім ау білімсіз. Оқытпай баламды, оды үсті тыйусыз. Ойламай шамамды, алдардым жиусыз. Баққайда қисынсыз, бос тілек сыйымсыз. Қазақты қажытты, күнім жоқ жиынсыз. Бір жол бар келгісіз, қайт өмір көргісіз. Ізім жоқ, түзім жоқ, өттім ау белгісіз. Қағазым, жолдасым, қаламым, сырласым. Өлген соң белгілі, қайта кеп тұрмасым. Тіл сорлы, сырласым, бекерге тұрмасым. Алдымнан жарылқап, Алла кәр қылмасын. Ел анау, мен мынау, қайтейін бір басым. Аман бол ағайын, татуым, қимасым. Надандық жаман ғой, оқыған адам ғой. Ізденіп көріңіз, ғылымды заман ғой. Насихат тегін ғой, салулы егін ғой. Еңбек қыл ерінбе, араздық кегін ғой. Ғылым бір кенін ғой, ауырсаң емін ғой. Бәріне жетеді, таусылмас көлін ғой. Мен қайғы жедім ғой, қап өттім дедім ғой. Қазағым, қам ойлан, сенді адам едің ғой.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазды сағатында Шәкәрім Құдайберді ұлының өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.